der satte vi punktum for serien Komitéminner med Jan Nesse og Jan-Erik Sandmo. Men har du gått glipp av noen av delene, eller vil høre historien om igjen, så finner du hele serien på totenradioen.no.

0: Vi skal til Amfi Raufoss, hvor en av butikkene snart gjør en liten, men viktig flyttejobb. Hos Princess Interiør pakker de nemlig sammen for å flytte en etasje opp, med større lokaler og nye muligheter I sikte. Vår reporter Odd Arild har tatt turen innom for å høre hva slags forventninger bestyrer Sissel Smestad har til flyttingen.
1: Vi hos Princess I Amfi Raufoss. Her står Sissel Smestad, som da bestyrer for denne butikken. Og Sissel, snart dere på flyttefot. Dere skal ikke flytte så veldig langt, da, men opp I annen etasje.
2: Ja, det stemmer det. Vi skal ta over det der liten ku hadde lokale før. Så da får vi litt større plass å boltrøs på.
1: Litt større plass, sier du. Hvor mye større da?
2: Ja, det blir sånn cirkusen 50 kvadrat, og det ganske bra.
1: Hva slags forventninger har dere til denne flyttingen her da?
2: Nei, vi ser jo før oss kanskje at det blir litt mer trafikk, mer sånn drop-in da. Nå som vi ligger bort I denne kroken som vi gjør nå, så ser vi jo det at det mindre fart I gangen. Og når vi kommer opp, så har vi selv damebutikken som ligger på rad og rekke, og da tror vi kanskje at det flere som svinger innom.
1: Ja.
2: Håper I hvert fall.
1: Men nå sier du at dere ligger bort I denne kroken her, enn I blindtarmen, vet du?
2: Ja, dette kaller jeg blindtarmen. Det helt riktig.
1: Større plass, en etasje opp, betyr da også flere varer?
2: Ja, det blir jo kanskje det. Vi selger jo veldig bra. Veldig mye folk utenifra, både Gjøvik, Østre Toten, Hadeland.
1: Ifra Gjøvik, som hun har så mange butikker selv, hva forklaringer de da, når de kommer hit og skal handle?
2: Ja, de lei CC da. For det første. Nå jeg drivende på CC I mange år før jeg tok dette her. Men de synes det blir for stort. Det mindre og litt mer, skal si for noe, de får mer kontakt med de som jobber I butikk, sier de. Og det jo fint da.
1: Ja. Alle som flytter på seg, de skal jo ha såkalt reåpning da, og slik det vel også med dere
2: da
1: blir.
2: Ja da, vi skal ha det den 15. mai klokka 8 om morgenen, da åpner vi døra, for da skal det være morgenshopping på hele senteret.
1: Ja, like før nasjonaldagen altså.
2: Ja, det var veldig fin timing.
1: Den timingen, den gjort med vilje.
2: Den gjort med vilje, vet du. Ja, da både på den ene og andre måten.
1: Hvor lenge det egentlig dere hørt all her på Amfide?
2: Ja, vi åpner den 21. november I 13.
1: Og fornøyd med hvert eneste år siden da?
2: Ja, du vet at det tar jo noen år da, før det blir liksom innkjørt. Mm. Men jeg synes det går over all forventning. Jeg tar vare på en såpass liten plass, så all ære. Folk flinke til å bruke oss.
1: Ja, men det koselig å høre. Så da får vi bare ønske lykke til da, med den kommende flyttingen en etasje opp.
2: Jo, takk for det. Velkommen skal det være.
0: Og vi ønsker lykke til med flyttingen til Princess Interiør på Amfi Raufoss. Hele innslaget med bestyrer Sissel Smestad kan du høre igjen på totenradion.no. Og det var vår reporter Odd Arild Larsen som var ansvarlig for innslaget.

0: Nå det jo sånn at mange av radioens lyttere har hørt musikken. Den har surret og gått, Amund Mathisen. Og Memory Surface jo en låt som vi har spilt en del her på radioen da.
1: Mm.
0: Velkommen!
1: Tusen takk!
0: Nå har jeg pratet med deg litt på telefon, men nå du her I studio.
1: Ja, jeg vil stas å se deg I levende livet.
0: ja, men nå det jo, begynner det å bli en stund siden du kom med denne her Memories Surface da.
1: Mm, den kom I august, vet du? Ja. Forrige august.
0: Ja. Hvordan har det gått?
1: Jeg synes det har gått veldig bra. Ja. Vi slapp jo den før vi dro på turné nå ja, høsten 25.
0: Ja.
1: Fått veldig mange hyggelige tilbakemeldinger på den. Det har vært spilt mye her, så det setter jeg veldig pris på.
0: ja.
1: Ja.
0: Og så har du jo hatt litt konserter og diverse events.
1: Mm, vi var på turné som sagt, før vinteren, og så har vi satt litt diverse jobber gjennom vinteren, og nå så sløpt litt flere låter nå, og så vel uttatt på vegen til høsten at.
0: Gjøvik artist.
1: Mm.
0: Ja. Født og oppvokst på Gjøvik.
1: Ja, jeg født på Gjøvik sykehus og vokste opp I Bybrua.
0: Ja, det nettopp det.
1: Ja.
0: Men du har vært litt ute av distriktet en periode, eller?
1: Ja, ja. Jeg flyttet til da jeg var 20 år, så drog jeg til Trøndertun Folkehøyskole, ja. Musikkfolkehøyskole.
0: Ja.
1: Der The Kids sitt senter, eller sier.
0: Oi, folk, så du lærer der?
1: Ja, jeg var forelsket av læreren, ble til å skrive I rockerkjelleren der.
0: Skrev, har du skrevet noen låter der?
1: Ja da, ja. Jeg har, det noen av disse her som har sin skarve begynnelse
0: ja.
1: I de lokale der altså.
0: Ja. Så kom du jo tilbake til distriktet da, når du var ferdig der?
1: Ja, eller da flyttet jeg, eller kom hjem til sommeren, ja. Og så drog jeg videre ned til Kristiansand for ja. Å ta et årsstudium I musikk.
0: Ja.
1: Og derfra så ble det tipset om å søke på bachelorgraden domus.
0: Ja.
1: Så da jeg lot meg overtale til deg, og så slapp du meg inn da. Så nå, ja. Nå jeg altså ferdig med 3 år der.
0: Ja, såpass.
1: Mm.
0: Det har blitt musikk av det. Mm. Og nå det jo sånn da at du gjør, det du har gjort nå jo litt, hva skal vi si, retro.
1: Ja, det kan du si.
0: For du kom jo her med et album,
1: mm.
0: Og da snakker vi altså album I da vinyl.
1: Mm.
0: Er det egentlig noe som på vei inn at det
1: Det egentlig kommet ganske inn igjen.
0: Ja.
1: Det var jo en stund hvor vinyl ikke var noe trakt etter folk ville ikke ha det, men nå det egentlig en større... Altså, tallene viser at det mer interesse for vinyl nå enn det har vært på lenge, og det er en stødig økning. Det er ikke det største I verden av... Nei. Eller det ikke det største salgsobjektet I verden, men det blir faktisk mer og mer populært.
0: Mm.
1: Og mange har jo vinylplater uten å ha en vinylspiller også, for så vidt.
0: Ja.
1: Men folk vil gjerne ha noe som litt håndfast da, ja. I den... samfunnet vi nå, hvor det så mye som så flytende og digitalt, og ja, man kan ha noe forhold til seg til rent fysisk.
0: Mm. Jeg oppvokst med vinyl, ja, altså.
1: Mm.
0: Ja, ja, ja, ja. Var på fritidsklubb og miksa plater på vinyl,
1: ja.
0: Så det ganske artig. Og så det at du har noe I hånda når du skal høre på noe.
1: Mm.
0: Så det litt sånn, ja, det mangler vi I dag.
1: Ja, og det jo mange, flere og flere har faktisk fokuserer og prioriterer og trykker fysiske kopier av materialet sitt om. Det CD-plater har jo også begynt å bli litt mer populært, men vinyl har jo den her med at det så rene, altså det mer data I det på en måte.
0: Mm, ja.
1: Så lydfilene er større, da, så det teknisk sett mer musikk enn på mange strømmetjenester.
0: Mm. Og så har du god stemning da, ser det ut som. Du sitter I en båt og spiller gitar. Jeg vet ikke hvor ja. Det på hvilket vann.
1: Ja, skal jeg avsløre det nå kanskje?
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Her har jeg fått låne båt av en rødfossing faktisk.
0: Ja, du har det ja. Ja.
1: Onkel Ola har ja. Fått låne båt ute I Skomsjøen.
0: Ja.
1: Så sitter vi der og... spiller, en sett som en E9-akkord rolig på vattnet der.
0: Ja. Og så får du sola rett I liksom, så det skikkelig stemning.
1: Ja, det poenget, eller tanken var å prøve å få det til å se ut som det var veldig stemning. Det var veldig stemning da vi filmet ja. Det også, eller ja. Tok bilder, men ja.
0: Du, vi må jo høre, vi kan ikke bare sitte her og skravle, vi må jo ha litt musikk også.
1: Veldig gjerne.
0: Og så det jo det at det jo veldig radiovennlig musikk dette her, mener jeg da.
1: Ja, det var dine ord. Jeg prøver alltid å skrive det som føles naturlig og føles riktig, og lage det som trigger meg mest. Da. Ja. Og så det jo noe passer radio, noe passer ikke radio.
0: Glasgow. Mm. Hva slags låt det egentlig?
1: Glasgow en låt som tar for seg litt eskapisme på en måte. At man, man lengter bort fra noe, man avslutter noe. Mm. Av en eller annen slags ukjent grunn da, som man reiser vekk fra et sted. Det tilfellet her så det reise til Glasgow. Mm. Man drar vel egentlig ikke til Glasgow hvis man ikke vil komme seg litt unna ting. Mm. Det var litt tanken. Og så har den litt den her tåkeaktige skumringsfølelsen, og jeg føler Glasgow, tenker man Glasgow, føler man tenker litt sånn murstein, litt overskyet, litt sånn. Så jeg prøvde å emulere det harmonisk sett med kassegitar.

0: Jeg har besøk I studio her I dag av en Gjøvik-artist, Amund Mathisen. Vi har jo hørt Glasgow her nå på radioen da. Og nå det jo sånn at nå om dagen så du veldig aktiv da, for det jo release-uke.
1: Ja.
0: Hva det som foregår?
1: Jo, altså nå på mandag spiller jeg, slash har spilt bachelor-konserten min.
0: Ja.
1: Altså min avsluttende konsert på Universitetet I Agder, avdeling rytmisk musikk, som da markerer slutten på 3 år med musikk I lærebøker og forelesninger. Så avslutter jeg det studieløpet der, og så kommer det litt nyheter om kommende konserter I løpet av uka, og på fredag så kommer da debutplata.
0: Som vi har hørt musikk fra.
1: Ja.
0: Og også ja, Glasgow som vi har spilt her I dag, og også Memories Surface.
1: Ja, det var første singeren vi slapp I august, men det også første låta på plata. Så når du finner frem den her plata, om det du har fått karret deg til et vinyl-eksemplar, eller om du slår den opp på Spotify eller Apple Music, så får du opp det bildet av en gitarfyr I båt. Og så får du opp den her rolige Memory Surface.
0: The Only Heart Around. Og så det jo da ordentlig plate. Ja. Altså det er jo en plate. Titlen, kan du si litt om den?
1: The Only Heart Around, det jeg fant ut at da jeg samlet sammen hvilke låter jeg ville ha med I studio da vi skulle spille inn den plate her, vi dro og spilte den inn I Halden, I Athletic Sound, som et veldig respektert studio I Halden, Madrugada har spilt inn.
0: Oi.
1: Tobias Sten aktuell med ny platen nå. Ja. Den spilt inn I Athletic Sound.
0: Oi, det litt kult da.
1: Det veldig, veldig kult. Veldig dyktige folk som der. Vi hadde med Dag-Erik Johansen til å produsere platen. Men da jeg skulle velge ut låter som skulle være med dit, så fant jeg ut at de fleste av låten hadde et felles tema, en rød tråd om ensomhet da, og være alene på et eller annet vis, og da fant jeg ut at det var 7 låter som hadde hver sin fremgangsmåte, eller hver sin innfallsvinkel I henhold til dette med ensomhet. Så da ville jeg skrive en låt som handlet mer direkte om å være alene, det har meint for meg å være alene, eller for seg selv.
0: Ja.
1: Så da ble det til en låt som heter The Only Heart Around, som jeg følte rundet plata, eller beskrev hele konseptet på en måte som jeg var veldig fornøyd med, som jeg ville bruke som titel. Da.
0: Ja. Og så det jo en låt som

0: der eller hva som helst, for det bare så utrolig ren og vakker musik som bare føler treffer folk på en helt særegen måte.
1: Ja.
0: Så dette en låt som hva skal man si, motbydelig fengende. og det kan godt hende det var tanken da den ble skrevet også, men i hvert fall et veldig sånn lyspunkt, og nå som det mai, så det veldig, veldig, veldig passende låt, synes jeg, å sette på om du skal på stranda, eller om du skal, nei, ikke lese salen kanskje, men hvis, om du skal ut på livet, eller om du skal ut i natta, så det en låt jeg har blitt veldig stolt av, og som du kanskje ikke glemmer med det første, så det beklager jeg for så vidt.
1: Da skal vi spille den. Det sikkert mye, mye mer vi kunne sagt, men da får du komme tilbake en annen gang, Amund.
0: Det skal jeg gjøre.

0: Hagesentrene rundt om har travle dager for tiden. Vi skal til Blomsterkroken Hagesenter, og reporter her Odd Arild Larsen.
1: Charlotte Rosenhoff, ja. Du jobber ved Blomsterkroken. Vi befinner oss altså en par-tre kilometer nord for Gjøvik. Og akkurat nå i mai måned, og når varmen nå på en måte har kommet tilbake, så er vel trafikken bra. Ja, hvordan har trafikken vært nå?
2: Ja, nå har det jo vært litt kaldt noen dager, da, og det merker vi på grunnene. Mm. Men nå virker det som allerede i dag at folk har sluttet at nå kommer varmen, ja. Og da kan vi planlegge litt igjen.
1: De typiske vårblomsten som dere ser mest akkurat nå, hva er det?
2: Det er nok stemmer. Ja, det er det.
1: Er den som er mest halvfør?
2: Ja, det er det. Den tåler noen kuldegrader. Mm. Så det er jo en fordel når vi har så variable netter, for å si sånn.
1: Men foruten stemor da, hva er mest populærest da?
2: Altså, nå er det jo margeritter folk har begynt å kjøpe litt av. Campanula, spanske margeritter. Ja, det er mye altså. Det er mye forskjellig. Ja. Og det er gøy at folk ønsker litt forskjellige ting.
1: Hvordan skal blomstre få en best mulig start nå på våren, for at man skal greie å beholde dem mest mulig?
2: Da er det jo å plante dem i god jord, og så sørge for at de får næring utover sommeren. Ja. For den jorda vi har jo veldig mye næring i seg fra starten av, så det får en veldig god start, men det er viktig å mate på med enten sånn langtidsgjørsel eller flytende gjørsel i løpet av sommeren.
1: Ja, du sier god jord, men nå finnes det også mange forskjellige typer jord, da. Og kan det være vanskelig for oss å velge hva slags type jord du skal ha?
2: Ja, det forstår jeg. Det er jo mange ulike typer, men vi har en som heter vekstjord og en som heter blomstjord. Mm. Og det er blomstjorda vi anbefaler mest, da, for den har litt leir i seg, holder godt på fukten og har mye næring. Og er generelt en god jord man kan bruke til det meste. Mm.
1: Mm. Er folk flinke til å investere i litt større blomster, sånn oppheng og sånn da, for dere har mange fine blomster her?
2: Ja, ampler er jo veldig populært.
1: Ampler, tror jeg.
2: Ja, ampler, ja. Det nå som varmen kommer, tipper jeg det går en del av disse amplene også, ja, med surfinia og calibraqua og ja, diverse.
1: Ja, for når du investerer i sånne flotte ampler, så gjør det investering som skal være hele sommeren da.
2: Ja, ikke sant? Og det er derfor det er viktig å passe på å fylle på med næring, for næringen forsvinner jo litt i de små pottene.
1: Forventer dere like stor trafikk nå utover månedene som kommer?
2: Jeg håper det. Mm. At folk har lyst til å gjøre det hyggelig hjemme, og det er jo mange færre som drar på ferie om dagen, har jeg inntrykk av. Og da vil de gjøre det hyggelig hjemme, så det er hyggelig. Ja.

Denne melodien skulle vel passe like bra som vårblomster akkurat nå. Vi hørte Elisabeth Andreassen med Danse mot vår. Og det var Odd Arild som hadde besøkt Blomsterkroken Hagesenter, der han møtte daglig leder Charlotte Rosenhoff.

0: Onsdag i forrige uke var det duket for åpen dag i regi av Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn. Formålet for denne dagen var å få flere medlemmer som i dag teller 400 personer. Dette laget har et eget lokale på Pensjonistsenteret i Raufoss. Jan Erik har besøkt senteret og fikk en prat med leder Kjell Magne Eriksen.
1: Ja, da går vi rett av deg da, Kjell Magne Eriksen. Før vi kommer inn på selve tema, du har jo vært leder her nå i ganske mange år, har du til det?
2: Jo, jeg tror det er 5 år har jeg vært, jeg har begynt på det 5. året.
1: Ja, og ja. Du skal vel ta 5 tall?
2: Du, dette er jo veldig opp til medlemmer selvfølgelig, men jeg synes det er moro å drive med dette. Men jeg driver med mye, så jeg er også leder i Pensjonistforbundet i Oppland.
1: Det blir mye pensjonistjobbing.
2: Og der ligger hjertet mitt veldig nær. Ja. Så da synes jeg er ålreit å drive med.
1: Men i dag er det som sagt åpen dag, og dette er noe helt nytt, er det ikke det?
2: Jo, det er noe Pensjonistforbundet sentralt oppfordrer oss foreningen, og nå er jeg jo leder i denne foreningen i Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn, og de oppfordrer oss til å lage arrangement primært for å verve nye medlemmer. Og Pensjonistforbundet sentralt, de sponsorer inntil 20 000 for disse arrangementene, for at vi skal ja, vi blant annet få pensjonister som kanskje er litt ensomme, få dem interessert i å komme hit og finne et godt fellesskap.
1: Ja, og bli medlemmer, som du sa innledningsvis.
2: Ja, og bli medlemmer av et medlemskap. Det koster per i dag 710 kroner, og det er liggende til at det der kommer til å bli KPI-regulert, konsumprisindeks-regulert, og det er jo ikke så mye hvert år da.
1: Men hva skal skje i dag?
2: I dag har vi primært så er det sosiale. Sosialt samvær, men vi har hesteskokasting, vi har stigegolf, vi har boccia, vi har dart, vi har laget en turløype som folk kan gå, og så er det grillmat å få helt gratis, og så er det kaffe og vafler, og alt er helt gratis.
1: Jeg hørte litt musikk da jeg kom hit nå. Ja. Hvem var det?
2: Det en Finn Roger Myhre og en Jon Inge Vesterås som står ute på her og spiller.
1: Ja.
2: Så fikk jeg lurt om til å være ute, og da fikk jeg samtidig låne høytaleranlegget om.
1: Ja, så bra.
2: Ja.
1: Hva slags antall med nye medlemmer er du fornøyd med etter en sånn dag som dette da?
2: Altså, ikke jeg si, ja. Per dags dato så er vi 400. Og la oss si at jeg har vært... Hadde jeg fått 10 nye da? Men vårt eneste medlem er viktig. Og så er det også et veldig godt poeng at hvis et nytt medlem tegner seg, og så den verver 2 eller flere medlemmer, så får han gratis medlemskap selv.
1: Hvis vi skal gå på de som er medlemmer da, hva slags aktiviteter har de?
2: Da har vi medlemsmøter.
1: Ja.
2: Det er en gang i måneden, som regel siste mandag, men det hender det kolliderer med elg der. Vi har sånn gratis bingo. Vi har et samarbeid med Sanitetsforeningen. Der er det kløvertur hver mandag. Vi har stoltrim for de som ikke er så spreke at de kan flyge gatelangs. Og vi har åpen kaffe 3 dager i uka. Med en herlig kjøkkengjeng, og nå har vi jo en festkomité som stiller opp og er med og saniteten, og er med og bidrar. De hjelper til da. Mm. Men det er jo vi i Pensjonistforeningen som primært har hovedoppgave her. Og så har vi turer, dagsturer og kanskje lengre turer. Og planlegger kanskje en harde tur, kanskje bolover mot juletider.
1: Det ber inn gjester som er med på seg møten, ja. Og det kan være forskjellig, er det ikke det?
2: Jo, da vi jo veldig prøver å finne interessante temaer, så der, sist så hadde vi jo fremtidsfullmakt, og så har vi hatt sjefen i Industriparken her til å fortelle utviklingen der. Vi har hatt kommuneoverlege Mørk, som har fortalt litt om egenberedskap, og nå skal vi ha litt om hjelpemidler nå på høsten. Nå på førstkommende medlemsmøte så kommer Jørund Hassel fra sentralstyret og skal fortelle hva som skal foregå på landsmøtet som er den 2. til den 5. juni. Så, og det i Lillestrøm.
1: Ja, og for dette møtet her da, som denne åpne dagen her, dette vil da egentlig bli tradisjon hvert år, eller?
2: Vi satser på det, og så vi er faktisk så ambisiøse at vi kanskje skal prøve å få ta noe i, på høsten nå, nå på, kanskje rundt eldredagen. At vi skal se om vi får til en ny seanse der, så dette rett og slett som vi prøver å gjøre det best mulig for pensjonister, og at de skal kunne komme til et trevelig miljø, for det det virkelig her.
0: Som hadde besøkt pensjonistforbundet Raufoss og omegn på deres åpne

0: Gressklippere har gått gjennom en stor utvikling de siste årene. Fra tradisjonelle bensinklippere til avanserte robotløsninger med GPS og sensorer. Og Daril har tatt en tur til Haga og fritid på Gjøvik og møter ekspeditør Gunnar Mathisen. Han kan fortelle om at glassklippere med bensinmotor fortsatt vil være en stund til, men at stadig flere nå vil ha robotklippere som kan ha sine store fordeler.
1: Roboten jo enkel, for den gjør jo jobben uten at du behøver å passe på den i det hele tatt. Du kan få en feilmelding eller du kan gjøre sånne ting, men det liksom det du slipper å tenke på i løpet av sesongen. Det litt ved likehold, skift noen kniver og rengjøring og litt sånne ting.
2: Men ja, du sier enkel, men den skal jo gå da, og før at en robotklipper skal gå, så må den jo ha en grense å gå etter.
1: Ja, men det finnes også klippere som ordner det på egen hånd. Hvis man har gjære rundt hele tomta, så finnes det klippere der som kan da gjøre alt på egen hånd. Vi anbefaler det ikke, men det finnes.
2: Ja.
1: Men ellers så går vi opp grensa rundt tomta, og så de nyeste klippere nå, de finner veldig mye rart på egen hånd da.
2: Ja, og da er vi inne på dette her med satellittnavigasjon.
1: Ja, og så er vi inne på det som vi kaller for LIDAR. Og LIDAR er jo et ord som har dukket opp de siste årene, for det er jo i stedet for radar så bruker den laser til å skyte stråler ut, og så måler den tiden, og så danner den seg et bilde av det. Og det kan være 70 000 laserskytinger i minuttet, det uten problemer. Og da lager den, bruker den både kamera, og den bruker LIDAR, og den bruker GPS-en til å navigere.
2: GPS-en fortsatt aktuelt altså?
1: Ja, det fordi at det bruker, vi bruker vel egentlig et nivå over GPS, da, noe som vi kaller for RTK, som da er da det som landmåler og sånt man bruker. Så det er veldig nøyaktig. Så en avvik på en robotklipper i dag, så er vi nede på 3 centimeters avvik.
2: Såpass, ja.
1: Ja, så det er ikke noe... Og de kjører i mønster, og det finnes til og med klippere som klipper logo i plenen.
2: Men når vi prater om dette her med GPS og sånn, for mange eldre så høres vel dette kanskje litt skrammende ut da?
1: Det kan være, og det kan være litt sånn klunder med apper og litt sånne ting, men vi tilbyr hjelp. Det gjør vi, så vi kan komme ut og installere, og vi kan gjøre alt dette her sånn, og passe på at klipperen går.
2: Men når vi prater på denne her datateknologien her, alle som driver med datamaskiner vet at en datamaskin må ha oppdateringer. Er det også slik med robotklippere?
1: Selvfølgelig. De kommer ny programvare hele tiden som da skal inn på klipperen.
2: Ja, da må du ned i butikken her da?
1: Nei, vanligvis så skjer det via telefonen og inn via nettverket. Så det...
2: men da må du ha nye klippere?
1: Da må du ha nye klippere, ja. Mm. De eldre, de trenger nok en tur hit ennå. Ja. Hvis du går glipp av en oppdatering, så er det ikke sikkert at da neste oppdatering er kompatibel med den forrige, så da blir det litt tull.
2: Mathisen, de som står i tanker nå om å skifte klipper og ikke vet riktig hva slags klipper de skal ha, hva slags anbefalinger har du og Tom?
1: Se over hagen sin. Hvor komplisert er den? Hvor mye bedd? Hvor mye hindringer er det? Selvfølgelig arealet og stigninger, sånn sett.
2: Det kan ikke være for bratt, altså?
1: Jo, det kan være bratt, men det er bare avhengig av hvilken klipper du skal ha. Så vi har jo klippere som går helt opp til 84% stigning, mens de vanlige tohjulstrekkene, de går på 40% stigning.
2: Ja.
1: Og, sånn at hvis man er over der og er i tvil, så gjerne måle ut og se litt sånne ting, og så ha et areal som du skal klippe. Og hvis du da klipper, er i tvil, så gå heller en hakk over med klipper enn å prøve å tyne en mindre enn opp.
2: Ja, for disse robotklipper, de finnes i alle slags størrelser, men felles for alle er vel at de er ganske små da?
1: Ja, de begynner å bli store også.
2: De gjør det?
1: Ja, vi har nå snart, ja, vi har noen Segway-klipper som er, ja, de begynner å nærme seg meteren lange.
2: Å, ja. Men da er det proffbruk vi prater på?
1: Nei, det er hagebruk det også. Men det er firehjulstrekkere som da går i bratte bakker.
2: Er det slik at mange vil ha det helt siste også når det gjelder robotklippere?
1: Klart det. Det er noen sånne teknologifantaster ute, vet du. De vil gjerne ha det som er.
2: Til slutt, når det gjelder pris på robotklippere, den stigende, eller har den avtatt med årene?
1: Jeg synes egentlig de har blitt billigere i forhold til hva du får. Før så var det, skulle du ha en stor firehjulstrekker, så måtte du ut med 70 000. Nå er vi nede på kanskje 7-38 hos tilsvarende. Og dette er jo med at teknologi blir billigere og ja.
2: Men har du en liten plen da på en 500-600 kvadratmeter og snøt da?
1: Ja.
2: Hvor mye blir prisen da sånn gjennomsnittlig for en klipper som greier å klippe det?
1: Nei, du havner et eller annet sted mellom 13 og 20 000. Så det er litt avhengig av modell og hva man ønsker av teknologi som avgjør den prisen.
0: Ja, det var Odd Arild Larsen som besøkte Hage og Fritid på Gjøvik, der han møtte ekspeditør Gunnar Mathisen. Og da det vel bare å få satt seg godt til rette i hagen med kaffekoppen og kanskje en is i hånda og se på at robotklipperen jobber.

0: besøk av Morten Hoel I studio, talspersonen for den såkalte nei-siden, som dere ble kalt, men det var jo smartere samarbeid som var på en måte det dere helst ville kalle dere.
1: Ja, takk igjen for invitasjonen. Og med det så regner jeg med at jeg ikke har fått en sånn der lytterstorm, at de ikke hadde lyst til å høre noe mer av meg. Selv hadde jeg ikke sikkert sittet her. Men ja, vi har jo da den strategien smartere samarbeid, som vi har snakket veldig mye om, og som da var grunnlaget for at vi mente at, ja, en del av grunnlaget for at vi mente at folk skulle stemme nei. Og så må jeg jo si det at det har de jo svart opp ordentlig. Så jeg har lyst til å starte med å si tusen takk for alle som har vært og stemt. Rett og slett, det her har vært helt rått, en historisk stor oppslutning rundt det å mene noe om lokalsamfunnet sitt, og de har sagt at vi bryr oss, og vi forventer å bli hørt utifra den deltagelsen som har vært. Så det vil jeg si bare tusen takk med en gang, enten du har stemt ja eller nei, eller blankt, veldig bra.
0: Mm. Ja, for det var en mye større oppslutning enn man kanskje hadde tørt å håpe på.
1: Ja, jeg tror det. Jeg tror jeg begge siden har vært like overrasket over oppslutninga. Vi har jo sett noen prognoser underveis, men jeg veldig glad for at det svaret som kommunene fikk nå var så tydelig, både med at det ble så mange som stemte nei, og at så mange som stemte totalt.
0: Ja, og da må man jo tro at det blir lyttet til. For det har også vært et tema, at vil de komme til å ta hensyn til folkets stemme?
1: Ja, det har vi faktisk hørt ganske mange si. Det vel ikke noe vits I å stemme, for de har allerede bestemt seg. Mm. Og det jo noe som vi har tenkt på. Men nå fikk vi jo svar på pressekonferansen. Da sa jeg dem selv at det var et tydelig svar, og at de kom til å følge det som folket hadde svart. Og det synes jeg voksent gjort, selv om de har lagt ned mye energi for å få et annet svar.
0: Ja, og det noe med det. Hadde det blitt veldig, veldig likt da, at det hadde bikket på noen få stemmer og noen få prosent, så kan jeg godt skjønne at man gjerne har lyst til å helle det over I det mest økonomisk riktige når de har brukt mye penger på det hittil, men riktig eller feil, men så lenge det ble såpass klar tale, så kan man jo ikke legge det til side.
1: Nei, jeg synes nok ikke det, og som jeg sa, folket har vel egentlig sagt at vi forventer å bli lyttet til her, og da I hvert fall sånn som jeg tolka det da, så det ikke noe tvil. Det nå sånn at det skal ha på slutten av mai, skal vel alle kommunestyret ha dette her opp til en endelig beslutning, før vi alle sikre, men signalet I hvert fall det at dette her kommer vi til å lytte til, og så må vi se andre måter å løse utfordringen på videre da.
0: Mm. Men hvor går veien videre for deg og dine nå? Hva skjer? Hva planen?
1: Ja, godt spørsmål. Vi har jo, hva nå etter at folkeavstemningen over? Vi har diskutert det, og vi skal ta opp det videre, men det vi har sagt, og som vi også sa på pressekonferansen vår, det at vi ønsker å bidra videre med de tankene som vi har, og vi har jo laget den strategien smartere samarbeid, som nå ute I en sånn kort versjon, og planen vår rett og slett å overlevere den fulle versjonen, når man har besluttet ting I kommunestyrene. Mm. Og vi ønsker også, hvis det interesse for det, å kunne fortelle litt mer I detalj hvordan vi tenker det, både til partiene, men også til kommunestyrene. Og så ikke det sånn at vi mener at vi kanskje har svaret på alt, men vi har kanskje noen andre perspektiver. Og utifra det som vi så I folkeavstemningen, så I hvert fall en del av de tingene som vi har snakket om, har treffet ganske godt da, ute I folket.
0: Mm. Hva slags tilbakemeldinger har dere fått når dere har stått ute på stand og når dere har snakket med velgerne?
1: Ja, det har faktisk variert veldig fra de som ikke vet helt hva de skal stemme på, fordi de synes man har fått for lite informasjon, til de som helt klare, enten nei eller ja, for å ta bytte litt om på en rekkefølge, til de som stiller spørsmål om enkelte ting, hva som skjer I kommunen, så det selvsagt hvor mye tid man har hatt til å sette seg inn I det, tror jeg også, og ikke minst kommentarer som jeg sa I sted, det ikke noe vits I for at de har allerede bestemt seg. Mm. Men mange har da etter å snakke litt med oss, og I hvert fall blitt enige om at de skal stemme da. Så kan det hende at det var noen av de blanke stemmene, men I hvert fall at de deltok.
0: Mm. Ja, Så hva fyller du dagene dine med akkurat nå?
1: Ja, nå det jo litt sånn å slappe litt av. Jeg tror, eller jeg kan vel si utifra det jeg har sett ifra begge sider, at det har vært veldig mange som har stått på veldig mye, og at man nå har trengt litt pause. Det tror jeg, kan man si, velfortjent. Så vi, og jeg har slappet litt av, gjort litt helt normale ting, sett litt filmer og spist litt godteri, gjort ingenting. Og så nå skal vi da jobbe videre mot å lage det alternativ ferdig. Det jo viktig at vi fortsetter å sørge for at dette her blir holdt litt ved livet, slik at de holder seg til det som de egentlig har sagt. Og så gjorde vi noe som kanskje helt uvanlig, for vi tenkte at I en vanlig valgkamp så man jo ferdig, og så ser man jo ikke noe snurten av de som har ropt på stemmene etter at det ferdig. Så vi gikk jo ut på Røyfoss og på Gjøvik og sa takk for at du engasjerer deg. Nå sitter jeg og viser den her til deg I studio. Det det vi tenker altså å gjøre og tenke litt annerledes, og faktisk vise at vi setter pris på og bruker litt tid på å vise det, også til de som har stemt, selv om folkeavstemningen var avsluttet. Og det var noen som spurte om hva vi drev med, og sa, I dag får du godteri og bare takk for at du engasjerte deg. Og da kom det jo folk som både snakket om hva de mente og bekymringer og sånne ting.
2: Ja, Morten, du jo gjest her I dag, og vi skal straks få høre litt grann mer om veien videre og litt innspill som dere har fått underveis I denne

0: Ja, du jo I studio I dag, Morten Hol, representant for Nei til kommunesammenslåing. Vi prater litt rundt hvordan kampen har vært, og litt om veien videre, og da lurer jeg på, har du fått noen gode innspill som dere kan ta med dere videre?
1: Ja, både I debatten, men også det som har kommet på den siden der vi har lagt opp til at folk kan sende inn, har kommet med innspill, som enten nyanser av det vi har tenkt før, eller kanskje litt sånn nye tanker da. Men det jo utrolig bra at man har muligheten til også ha meningsutveksling, fordi I en diskusjon så får man også brynt sine egne synspunkter, og da ser man litt andre nyanser, selv om vi tenker at det med lokaldemokratiet det jo ikke så mye å diskutere, enten så vil du ha det sånn som det I forhold til det som vi synes fungerer godt eller så vil du ha en annen løsning på det men det tenker jeg at ja, var en av de tingene som vi ikke fikk eller som vi ikke jeg skal si har endret noe særlig synspunkt på, som stod egentlig som fjellet vårt. Da.
0: Ja. Det noe annet som du vil trekke fram nå, som du har tenkt på nå når, hva skal jeg si, mudderet har lagt seg litt? For å si det sånn, for det ble jo litt tåkete stund når begge sider hadde jo veldig gode argumenter. Jeg må innrømme det, og heldigvis så slapp jeg å skulle stemme, for jeg bor ikke her. Men jeg kunne jo se fordeler og ulemper ved begge sidene, så jeg skjønner at det kan ha vært vanskelig for den gjengse innbygger I Vestre, Østre og I Gjøvik.
1: Ja, og så det I hvert fall sterke stemmer på begge sider som har ment ulike ting, og så det ikke sikkert at man har like stor mulighet til å undersøke om det stemmer det som blir sagt. Men jeg husker du stilte meg det spørsmålet, hva det jeg skal si til dem som vi møter en tilfellig person, hvorfor det viktig å stemme, og det jo at jeg forholder meg til det fortsatt, og det at det handler rett og slett om fremtiden din, og hvordan du ønsker at hvor stor påvirkning du ønsker å ha på både hva som skjer med lokalsamfunnet og hvordan ting skal utvikle seg. Mm. Og det var en grunn til å stemme, og da mente jo vi at lokaldemokrati viktig for at stemmen din skal være sterk. Da. Mm. At det har kommet opp ulike skal vi kalle det for noe, ulike sterke stemmer på begge sider, det jo normalt når man går og ser på en ja- og nei-avstemming, og noen sier at det har blitt polarisering, og til tider så har det vært enkelte ganger, tror jeg, at man har kanskje gått litt over streken, men generelt sett så synes jeg at den stemningen som har vært mellom da ja- og nei-sida har vært god, jeg vil jo minne på at vi sang jo bursdagssang fra Anne, og det synes jeg var veldig hyggelig, og jeg tror hun satte pris på, så hun sa, sånn gjør vi det på Gjøvik, og vi har en debatt, og så blir det en beslutning, og så tenker jeg at vi jobber videre nå utifra det. Og jeg jo ikke noen politiker, så jeg sier vi, men jeg tenker at vi som samfunn, og når det har vært så mange som har deltatt og engasjert seg, så tror jeg også de ønsker å få lov til å være med litt videre, og det håper jeg at politikerne kan tenke litt på, hvordan man får engasjert de som nå har faktisk vist at de bryr seg om det, hva som skjer I videre beslutninger I de ulike kommunene. Da.
0: Ja, for det jo også noe med politikere, selv om man sitter for ulike partier, så man jo med der fordi man har et genuint ønske om en bedring, og at man da velger ulike veier ut fra politisk farge, så har man allikevel en kongstanke om at man skal nå et bedre mål, og da være nedsettende mot andre som har en annen vei å gå for å nå det samme målet, så synes jeg det blir vanskelig. Da greit å kunne ta imot litt råd og tips om at ok, andre har også lyst til å komme til det samme målet, men de velger en annen vei å gjøre det. Så har man jo på en måte et felles mål, da. Så, og det tenker jeg litt sånn, jeg har sett noen kommentarfelt som har blitt polariserende, ja.
1: Og det har jo også, synes jeg, det har blitt høysa litt opp, for den generelle debatten synes jeg har vært, ja, det har gått ganske saklig for seg, og så må det jo være litt, altså når man treffer ting som man kjenner på inni seg, så det ikke noe rart at man blir engasjert tilbake til de politikerne. Det synes jeg at veldig mange bruker mye av fritiden si på det her, og det synes jeg at de ikke blir anerkjent nok for, så det vil jeg gjerne gjøre nå. Jeg har sittet I noen kommunestyremøter og har sett på, og også noen utvalg, og det mange saker som skal forberedes, så det mye jobb, og det tenker jeg at det må man faktisk være der for å forstå, så det kredd til alle de som engasjerer seg, for det ikke alle som orker det, rett og slett.
0: Nei, og det blir jo i denne saken da, nå snakket jeg både med ja og nei siden, og begge to var enige at ja, det var kanskje mer følelser enn fakta som kunne være styrende i en sånn sak. Og da det jo greit å kunne skjele til begge deler. Da.
1: Ja, vi jo følelsesmennesker. Mm. Veldig mange av oss styrt av følelser. Mange styrt av følelser og logikk, og noen styrt av logikk. Mm. Så tenker jeg at det går an å puste litt, og så la disse følelsene surre litt før du svarer innimellom. Det kan være greit, men da vi jo inne på noen andre ting, men dette her også kanskje sentralt i forhold til hvordan vi håndterer saker. Da. Mm. Vi har jo sett at vi har fått ting imot oss som vi synes litt ugreit, der vi har lyst til å ha svart opp, men vi tenker at ok, vi skal være saklige så godt vi kan, og det tror jeg vi har vært flinke til, stort sett, og det tror jeg også folk har sett. Jeg må jo si at det å jobbe mot tre kommuneadministrasjoner og 2,5 ordfører. Nå sier jeg en halv, fordi jeg litt usikker på det siste, men de to andre var i hvert fall veldig klare. Det klart at vi har jobbet mot en stor, jeg kaller det overmakt, da. Og så jeg veldig imponert av hva vi har fått til med de små midler. Budsjettet vårt var på under 120 000. Hva vi har fått til og hvordan vi har nådd ut. Og det kan jo være litt sånn som man kan undre seg litt over også. Hva det, hvordan fikk vi dette her til med så små ressurser? Det synes jeg kan være en ting som man kan kikke litt på, for det handler både om lederskap, hvordan vi kommuniserer, men også hvordan vi bruker de pengene da, som vi har fått. Og penger har jo vært en sak i den debatten her, der noen sier at vi har nok, mens mange andre sier at vi ikke har nok.
0: Men det var veldig greit at dere kan vise til at dere har fått til mye for lite penger. Det må jo være en god sak for arbeidet videre.
1: Ja, jeg tenker jo at i det minste burde man jo stille spørsmål om det. Ja.
0: Da sier jeg takk til deg, Morten Hol.

fortsetter serien Komitéminner, der Jan Nesset mimrer i samtale med vår Jan Erik om tida i Raufoss, Jern og Metall, og arbeidet i ulike komiteer. I denne delen handler det om hyttekomiteen, ansvar for ved og tømming av dass, stor interesse for hytteleie, båt på Einafjorden, og et litt misforstått reglement for hytta. Produsent for serien Jan Erik Sandmo.

0: Ja, Jan Nesse, du har vært medlemmer til mange komiteer som vi har pratet på så langt, og en annen komité du var medlem og leder for, det var hyttekomiteen.
1: Ja, og det var... Ja, det var kommet til det.
0: Ja.
1: Jern og metal hadde hytte, Eina, Trevatten. Vi tok over RA-hytten på Nordsjæter, det var to hytter. Og så hadde vi to på fjellet på Per Gunterveggen.
0: Og Nordsjæter da, kanskje?
1: Ja, ja. Så vi hadde tatt den seks. 6-7 hytter det. Ja, ja, men komiteens medlemmer da, kjempegjeng, flinke folk, og vi fikk av fabrikken fri noen dager, jeg tror det var 4 dager, ja, som vi da fikk fri med lønn for oss å drive likevel. Altså derfor slår ikke helt på så mange hytter.
0: Nei, men vil du si at du var leder for alle hytten da, eller var det?
1: Ja, ja, vi kom ikke igjen, og jeg hadde meg en dom, ja. Så jeg var leder igjen, jeg kom ikke igjen der.
0: Men hva var det de foretok deg da?
1: Ja, det måtte jo vurdere da.
0: Måtte prioritere?
1: Ja, måtte jo det, og som var mest behov for. Men en ting måtte alle hytten var, og det var formanns oppgave, ordne. Ved og drit.
0: Ved og dasen.
1: Ved og dasen.
0: Ja, ja.
1: Det var i alle fall, det var helt nødvendig, ikke sant?
0: Ja.
1: Eller så om det var litt gistende vinduer og liknende, derfor vi ta når det passer seg. Ja. Men det var jo hårdt år da.
0: Så du måtte tømme alle dassa på alle hytten?
1: Ja, jeg tømte dasser og ordne med ved, ja. Ja, så det var jo, ja. Eller så vi måtte utnytte de folka som hadde måtte gjøre få mest mulig effekt ut av det. Og da var ikke det å tømme dast for dem. Når vi hadde med snikker og maler, for eksempel, så måtte vi jo sette dem til det da.
0: Ja, der de kunne.
1: Ja, ja. Ja, denne hyttekomiteen var interessant, og vi hadde da... jæklig mye søkere. Det var stor interesse på hytten.
0: Mm.
1: Det var oppslag selvfølgelig at hytte tar påske, og det var hundrevis av søknader på hytter som da ønsket seg den og den datoen og den hytten.
0: Og så trekte du ut det da?
1: Jo, vi sorterte om det var flere hytter av samme slaget. Hentet der ute, og så trekte vi med nummer. Vi ble beskyldt for å jukse her, altså.
0: Ja.

0: Ja, det var vi, ja, det var en diskusjon i styret der da.
1: Ja.
0: For den der på Einahytta så var det jo så vi hadde all min kolbubåt, vet du.
1: Ja.
0: Og den var rank og blæse, så var den nesten ikke var rodd den.
1: Nei.
0: Så vi skulle hatt en motor. Men da var det sterk motstand for i gjerne møte av styret, særlig formann. Klubbformann var sterkt imot at han så på seg at uerfarne folk eller litt på en snurr sette seg i båt og kunne kjøre mm. så han hadde noe rett i det da. Mm. Så, men det var til vi fikk kjøpt den da med å ha den i kjelleren på rundingen og han måtte kvitte den ut og det, så det var jeg gikk jo der var litt ulykke da det. Men det gikk jo bra med altså, dum på kontoret dum leverte ut nøklene etter når noen skulle ha fått det, og tok mot betalingen, og at det gikk veldig greit.
1: Mm.
0: Og så, men så var det en ting, jeg gjorde en forbedring her, for at jeg laget et A4-ark, og så skrev med som regler, og hvordan du skulle ha en kart over en hytta var, og god råd, og krav til hytte, en som låner hytta, og ja, det var skrivet altså, i reglement og krav. Og det var da delt ut, og det var enkelt som fikk. Og, ja. Så det var jo greit det. Så da var jeg på hjernen og metrafon, det var kanskje helt i stillesvalt. Så kom det en som med nøkkelen. Og jeg på den, vet du, var hytta i orden, var det bra? Ja, det var bra. Men, og så fikk jeg i den salva bende og lurte på og bende og hytte kom ikke ha med dette å gjøre og jeg skjønte ikke jo, så her sånn og ble dopet av meg her står det sånn samleie ikke tillatt samleie sin det står det ikke der og så så jeg på det altså det var kopimaskinen før det var kanskje ikke så gode
1: ja.
0: Og det var kanskje kopi til kopi til kopien
1: ja.
0: Så det var kanskje litt utydelig og da tenkte jeg da nå har kjæringen hans leset her og han prøvde seg
1: ja.
0: Og fikk han klart nei med henvisning til reglementet i hyttekomiteen i Røpås Gjerne Metall og han ble på mann ha ha ja, han søkte ut etterpå, og da han skjønte.
1: Ja, for det som egentlig sto på den plakaten var...
0: Framleie ikke tillatt, stod det der. Og det her, at hvis du har fått hytta, så kan ikke du leie bort den opp meg. Ja, kanskje litt ekstra betaling. Framleie, det var en annen del samleie.
1: Ja.

Det var nok et tilbakeblikk I serien Komitéminner, og I neste del får vi høre om en komité uten navn. Og det blir også den siste delen I denne serien. Produsent for serien for øvrig Jan-Erik Sandmo.

0: Kommunestyret i Østre Toten har nå vedtatt at kommunen skal kunne kjøpe opp fastlegehjemler når disse blir ledige, i stedet for at de nye fastlegene må betale store summer til den som slutter. Og Nari Larsen har mer om saken.
1: Fastlege Ida Marie Ringerud blant de første som blir berørt av politikernes vedtak i Østre Toten. Selv om hun ikke jubler enda, hun glad for at saken nå har fått en løsning.
2: Dette liksom helt grunnleggende og essensielt for å ha sjans til å sikre noe framtidig rekruttering i fastlegeordninga. Men det vedtaket som har gjort, det klart det to ting ved det som jeg tror uklokt. Det ene at det spesifisert at man skal tilby forhandlinger med avtroppende lege for å kjøpe ut praksis opp til den summen som legen ga for praksisen i sin tid. Og da skal det ikke justeres for prisvekst eller konsumprisindeks eller noe sånt. Og det vil jo da i praksis si at for hvert år som man venter med å si opp, så vil jo man tape suksessivt mer penger da.
1: Ringerud betalte 475 000 kroner for praksisen i 2017. Justert for prisvekst tilsvarer det rundt 630 000 kroner i dag. Etter tre utlysninger uten respons så kunne kommunen ha tatt hjemlen tilbake. Da hadde du risikert å kunne ha tapt hele investeringen.
2: Det kunne jeg definitivt ha gjort, så det å faktisk ha fått noe tilbake for praksisen min, det må jeg jo bare si at politikere forstod det, at det helt uakseptabelt, både for den enkelte person som da denne, i dette tilfellet var meg, men også med tanke på stabilitet i fastlegeordningen, det var helt avgjørende. Så vi var prisgitt at det var kloke politikere her som var villige til å lytte til fagfolk for å finne en løsning. Og så det tenker jeg var bra for den avtalen som ligger til grunn, hvor kommunen faktisk kan ekspropriere praksiser nå. Det basert på en avtale som har vært inngått mellom Legeforeningen og KS. Og jeg jo veldig kritisk til Legeforeningen i så måte. De har jo virkelig søvig på jobb altså, når de går inn på en sånn avtale, for det får jo enorme konsekvenser for den enkelte medlem i Legeforeningen.
1: Det har over tid vært stor uro rundt legetjenesten i Østre Toten. Så alvorlig at det ble fremmet mistillit mot kommunens helseadministrasjon. For Ida Marie Ringerud har situasjonen vært svært belastende.
2: Det koster mange netter med nattesøm. Det har vært utrolig mye sånn frustrasjon og irritasjon på den måten at den nesten ligger og skjær tenner når den egentlig skal sove. Så det klart det en ekstremt utmattende prosess. Og det at varslet fra allmennlegeutvalget, som du sier, vært sendt på enkeltpersoner i administrasjonen, at det vært tatt, jeg opplever at det vært tatt på alvor og tatt av følge, og da snudde det jo, sånn som jeg opplever det. Det ikke gikk utover pasientsikkerheten, at det jo et fastlegekorps, både med leger og medarbeidere i Østre Toten kommune, som utrolig stabile, veldig dyktige og veldig erfarne, som har strøkket seg ekstremt langt for at det nettopp ikke skulle gå ut over pasienter. Men det jo det som hele veien bekymringen. Og det klart at de prater jo om at det dårlige rammer og at det lise peng og alt det her. Men det klart at det noe som dyrt, så det jo det å ha en innleid vikar gående i månedsvis på en ubesatt fastlegepraksis. Det dårlig på pasienter, og det dårlig kontinuitet, og det ekstremt dyrt for en kommune å ha det sånn.
1: Det skrus tall på flere områder, og det merker vi som jobber i tjenesten godt, sier Ida Marie Ringerud. Hun mener føringene fra sentralt hold i større grad legger opp tall at fastleger skal ha flest mulig pasienter, korte konsultasjoner og gjøre minst mulig selv. Samtidig opplever hun at det som tidligere var et tillitbasert system, i økende grad blitt preget av kontroll.
2: Altså Helfo jo det organet som hvor lønnen av en fast selvstendig næringsdrivende fastlege kommer fra. Og da det sånn at vi fører opp takster for hva vi gjør i løpet av en konsultasjon. Og Helfo jo til stede i den konsultasjonen eller i det rommet der. Men det også, sånn som det har vært til nå, at man må føre en journal som blir unødvendig lang og omfattende, for man må få forsvare alle takster som man velger å ta. Så det blir et ganske unyttig og uhåndterbart dokument for både meg som doktor og for pasienten. Men det handler om at man må liksom redde, eller ha ryggen fri da, hvis det skulle komme kontroller. Og når Helfo kontrollerer, så kan de si at nei, utifra det som står her, så synes ikke vi at du kan forsvare den taksten der. Og Helfo ender opp med å kreve tilbake at mange hundre tusen kroner, så å si hver eneste god som de kontrollerer en fastlege. Og du har ingen mulighet til å opponere på det. Det var jo en som prøvde her nå, og det har tatt nesten 3 år i rettsvesenet, hvor han ikke har fått jobba. Man får ikke noe erstatning for det. Så det, man må bare, får man kontroll fra Helfo, så må man bare betale og betale tilbake. Og det også ekstremt belastende.
1: Kommunestyrets vedtak om å kjøpe fastlegehjemler når disse blir ledige vil uten tvil gjøre Østre Toten mer attraktiv for nye fastleger, sier Ringerud. Samtidig så understreker hun at det fortsatt en lang vei å gå før man kan si seg fornøyd.
2: Det mye som fortsatt ikke avklart, som for eksempel hva skjer med Kapp Legesenter, det siste man blir forespeilet der, at de skal inn i brakker når legekontrakten går ut med nåværende lokaler. Man har ikke noen kontinuitet og stabile framtidsutsikter, og det ikke spesielt attraktivt for fastleger å jobbe og søke seg til å jobbe i. Men jeg har virkelig trua på at med et godt samarbeid nå mellom fastlegetjenesten og administrasjonen, så vil man kunne snu denne skuta her. Og der vil jeg bare si at kommunalsjefen Berit Nygaard, hun har virkelig tatt grep og satt seg grundig inn i saken og tatt ansvar og klart å stå støtt i det her. Og måten hun henter det på veldig imponerende. Så jeg tror at det at hun har den jobben, det tror jeg helt avgjørende for at det skal kunne snu skuta og at det skal gå bra.
0: Målet altså å gjøre det mer attraktivt å bli fastlege i kommunen og samtidig sikre stabil tilgang på legetjenester for innbyggerne. Og det var Ida Marie Ringerud, fastlege, som hadde pratet med Odari Larsen.

0: Nylig sto ungdommen selv for hele opplevelsen da kulturhuset ble fylt med liv under arrangementet Ung Scenekveld. Her var det ikke voksne som styrte. Ungdommene tok ansvar fra alt fra planlegging og gjennomføring til det som skjedde på scenen. Vår ungdomsreporter Sander Smestuen var også der.
1: Jeg står med Live og Olivia, som har drevet med noe litt spesielt den siste måneden. Vil dere si litt om det?
2: Altså, ja, vi kan jo gjerne det. Vi har altså da øvnet inn et Mamma Mia-utdrag den siste måneden.
3: Ja, vi har da prøvd å så holde fokus på noe som vi kan gjøre som en gruppe. Men samtidig som liksom ikke blir liksom alt for drøyt.
1: Ja, vi er jo her i Kulturhuset. Hva er det som har foregått her?
2: Her har det da vært en forestilling som blir kalt Ung Scene, hvor ungdommer fra hele Raufoss har da fått gjøre og vise fram hva de liker å drive med, da.
3: Ja, det har i hvert fall noe som vi har kjent på, da, er at det er jo veldig gøy å drive med teater og sånn, men av og til så kan det bli liksom litt for barnslig. Ja, og liksom gjøre noe som vi kan gjøre som er litt mer tilpasset til alderen vår.
2: Og det er derfor det er så fint at Benedikte og hele kulturskolen da gjør noe sånt for oss.
3: Ja.
1: Har dere drivet med dette alene, eller har dere hatt med noen andre?
2: Vi har da hatt med oss 8 andre ungdommer.
3: Mm-hmm. Veldig flotte ungdommer.
2: Som har laget sitt eget utdrag, de også. Og noen av dem har vært med oss. Fine Vilde var med også. Mm. Som er her en eller annen plass. Så det har bare vært fantastisk å bare få jobbe med noen som har samme interesser på fritiden, da.
1: Tenkte dere å vise frem dette stykket andreplasser?
2: Denne gruppen har jo da planlagt at selvfølgelig etter de eldste sin eksamenstid, så skal vi da videreføre denne gruppa og lage en ordentlig musikal, og ikke bare et utdrag.
3: Og så kanskje ha litt flere nummer, da. Sånn at det faktisk blir en litt lang og spennende og ikke så kortvarig forestilling.
1: Da ønsker jeg dere lykke til med det.
0: Det var vår ungdomsreporter Sander Smestuen som hadde vært på Ung Scenekveld i Fyrverkeriet Kulturhus på Raufoss.

0: akkurat nå så befinner jeg meg på biblioteket i Vestre Toten, og hva skal vi si, litt sånn nytt inngangsparti. På døra så står det mer åpent bibliotek. Mona Mylland, du biblioteksjef, og hvor det vi står nå?
1: Ja, nå står vi altså i det helt nye inngangsparti, som spesiallagd for mer åpent bibliotek. Vi har helt egen inngang, så her det nytt og fint, og staselig helautomatisk dør. Så det her den helt nye inngangen for dem som har lyst til å bruke mer åpent bibliotek.
0: Det er veldig koselig da, med liksom stol og kunne henge fra det ting, og litt toalett og sånne ting før du kommer inn i selve biblioteket.
1: Ja, vi har tenkt å liksom prøve å få det veldig praktisk da, akkurat her, for i og med at folk blir jo alene inne her uten at det noen ansatte under mer åpent, så vi har tenkt at da det greit at alt lagt opp sånn veldig forståelig og greit, og så det jo hyggelig å bli møtt med litt sånn fargerikt stol og litt pene ting når man kommer inn.
0: Det har jo egentlig vært kontor her, og jeg tror det har vært en dør der i gamle dager også, ja.
1: I gamle dager, som teller med jeg husker, da, så var det en dør der, og så ble den stengt på grunn av at vi skulle ha kontor her. Nå kontoret borte, og så har det blitt gang og ny dør og toalett i stedet for.
0: Men så lurer jeg på hvordan, altså mer åpent bibliotek, betyr at jeg da kan komme inn hit på en eller annen måte og låne en bok uten at det noen på jobb?
1: Det akkurat det det betyr. Det jo rett og slett at det selvbetjent. Ingen ansatte som på jobb. Du kan komme inn mellom klokka 8 om morgenen og 10 om kvelden. Hele året, alle dager. Men, det litt men da, for du må inngå egen mer åpent avtale med oss.
0: Men du, hvordan gjør man det? Hva liksom første ting du gjør da?
1: Første tingen, det å bestemme seg for å dra på biblioteket og komme til oss og si at den vil bli mer åpent låner, og så hjelper vi til med hele prosessen videre, men det jo da sånn at den må signere egen avtale og være over 18 år for å få det tilbudet. Og så da, etter vi har pratet litt om regler og rutiner og sånne ting, så blir lånekortet oppgradert som et nøkkelkort, så du kan bruke lånekortet ditt og en PIN-kode til å låse opp døra, den helt nye mer åpent døra, fra utsida, og da det bare å gå inn.
0: Og så vil jo dere kunne se hvem som har vært der til enhver tid, for det jo en viss sånn, hva skal jeg si, litt sånn risiko med å ha en slags sånn mer åpent bibliotek da?
1: Ja, det jo da sånn at i den avtalen så står det også at området kameraovervåket i mer åpen tid. Så vi har jo fått montert kameraer i hele biblioteklokalet som slår seg på når vi stenger og går rett, og så står de på til mer åpent stenger. Så det kameraovervåkning, og jeg tenker at erfaringen vår så langt at folk synes det litt sånn trygghet også. Ja. At det overvåkning, og så har jo ikke vi lov å se på den, med mindre det har skjedd noe spesielt i lokalet. Ja. Det veldig strenge regler for kameraovervåkning.
2: Og det sa biblioteksjef Mona Myland, som i løpet av sendingen i dag skal ta oss med på en runde om hvordan man bruker mer åpent bibliotek.

0: Vestre Toten har man nå fått mer åpent bibliotek, og lurer du på hvordan dette fungerer? Biblioteksjef Mona Myland forteller at man bruker bibliotekkortet sitt for å låse seg inn.
1: Det gjør du. Legg bibliotekkortet. Det funker også med lånekort på mobil. Legg det på en plate her, og så sier den leseren endre lyder. Det betyr nå kan du taste pinnkode. Taster du en 4-siffra pinnkode, og så går døra opp helt av seg selv.
2: Og da kommer man inn i gangen her. Kan man da henge av seg jakka, eller?
1: Det kan man gjøre, og så er det veldig kjekt om man kikker seg litt rundt, og ser at man ikke hadde noen flere som hengte seg på.
2: Det er bare at du som en person går inn, det er ikke flere, du skal ikke ha med deg hele fotballaget.
1: Nei, det er en personlig avtale det her, så du får bare lov å gå inn selv. Men så er det jo sånn at hvis du vil ha med deg unger, altså noen under 18 år da, som er egne barn, så er det bare å ta med dem inn. Men da er du jo ansvarlig for dem, mens de er inne i biblioteklokalet. Men det er bare hyggelig med barn i mer åpent også.
2: Og så kommer vi da inn i biblioteket, og da er det bare å, kan du vimse, er det hele biblioteket åpent da, eller?
1: Nesten hele. Ja. Det som vi kaller verste, der det er verktøy og sånt, det kommer til å være stengt. Og så er jo kontoret våre stengt. Men ellers så er ting tilgjengelig. Det vi ikke har fått til enda, det er tilgang til skriver. Så utskrift og kopiering og sånne ting, det er ikke mulig. Men det går an å låne bøker, og sitte her og henge litt, lese aviser, spille brettspill, spille sjakk, leke med Lego. Så alt er tilgjengelig.
2: Det høres litt koselig ut, faktisk.
1: Ja, det er veldig hyggelig. Så vi har bra tilbakemeldinger så langt. Det er litt nytt for oss at når vi skal gå hjem for dagen, så er det liksom noen folk som er at i lokalet.
2: Ja, det er litt rart.
1: Det føles litt sånn, det er både hyggelig og litt pussig, sånn helt i oppstart. Vi er jo, det er ganske nytt for oss også, så vi lærer litt underveis vi også da.
2: Og så har det jo blitt pusset opp da, det er jo blitt veldig fint da, nye farger og litt forskjellig.
1: Ja, det har det. Vi har fått malt og pusset opp ganske mye, så vi er veldig, veldig fornøyde med det. Så anbefaler jo folk bare å komme innom og se hvordan det ser ut på biblioteket nå.
2: Men bare sånn, før vi avslutter, når jeg da vil låne en bok, hvor går jeg da? Vi har jo den skranken vanlig, men hvor er liksom det, hvordan gjør man det hvis jeg da, nå skal jeg låne med meg en bok, hva gjør jeg?
1: Ja, da har vi en utlånsautomat. Ja,
2: er det den som står her borte det da?
1: Eller? Den er rett ved den.
2: Den var litt sånn fancy. Den står liksom rett ved inngangen her, og da er det noen knapper man kan trykke på, og da står det rett og slett, det står ganske store bokstaver da, låne.
1: Ja. Og hvis du vil låne, så kan du trykke på knappen låne. Og når vi gjør det da, så da sier han at ok, det er fint, da vil jeg ha strekkoden på lånekortet ditt.
2: Ja, nettopp.
1: Så da leser du strekkoden på kortet ditt, og så legger du boka eller det du vil låne bare rett opp på automaten, og så blir du utlånt.
2: Og så ser du på skjermen hva du, sånn at du ser at det er riktig også da?
1: Da ser du hva du har lånt, og så kan du også be om å skrive ut en kvittering. Så får du med en lapp på hva du har lånt, og når det er forfall. Og så må man huske på å logge ut.
2: Etterpå. Så ikke flere kan låne på din...
1: Da kan det bli veldig mange utlån. Han nullstiller seg etter hvert, altså. Men det er like greit å huske på, da.
2: Og hvis jeg da skal levere en bok, hvor gjør jeg det da?
1: Innlevering, det skjer i kassa ute og kassa inne, som det står innlevering på.
2: For det står... Ja, det gjør det, så det er bare å putte den oppi der.
1: Bare å putte den oppi der, for det er låste kasser, og så henter vi ut bøken når vi kommer på jobb, og så tar vi den på innlevering. Så det vil jo også si at boka blir litt innlevert med det samme du leverer den. Den blir innlevert når vi tar den på innlevering.
2: Og så når du har lånt da, og er på vei ut, så er det bare å sjekke at døra lukker ordentlig bak deg?
1: Ja, da er det bare å trykke på den åpne dør-knappen som vi har på veggen, og så går døra opp og ferdig.
0: Og det sa biblioteksjef i Vestre Toten, Mona Myland. Tilbudet er tilgjengelig for de som har laget en egen avtale med biblioteket, som du enkelt kan gjøre ved å møte opp i åpningstiden. Og det var vår reporter Alexander Bryntesen som hadde tatt seg en prat med biblioteksjef.

0: Ja, da har vi statsmeteorolog Jon Smits på telefonen her direkte fra Oslo, og vi lurte litt på dette jordskjelvet som var nå sist søndag. Hva er det egentlig som skjer, hvis vi skal forklare, for det jo noe med noen jordplater og litt sånn, men sånn, kan du forklare?
1: Ja, det mye rart som befinner seg under oss, som ikke vi vet om, eller tenker på til daglig, da. Vi tenker jo at det jord, og så fjell, ikke sant, under, og det ganske solide saker, så det rører jo ikke på seg. Men det jo ikke helt sant, for det kan jo plutselig røre på seg. Og så det fjellet da, som under oss, ganske mange kilometer nede I bakken, det består av forskjellige typer bergarter, og det forskjellige hardhet på det, og det har dannet seg forskjellig, og så har det vært bevegelser opp igjennom millioner og millioner, kanskje milliarder av år for enkelt av disse bergartene. Mm. Så det mye rart som har skjedd. Og så det sånn at noen ganger så blir det spenninger i fjellet, og det som hvis du holder I en stein, da, det ganske vanskelig å brekke en stein, selv om det en litt sånn, la oss tenke oss at det en litt lang, flat stein da. Så det skal ganske mye til, men hvis vi slår den kanskje mot en annen stein eller et eller annet, så kan det kanskje klare å få den til å sprekke eller brekke. Så etter hvert så danner det seg I noen zoner spenninger I det her fjellet under oss, og når spenningene blir store nok, så blir det et sår, kan vi si, en rift eller et sprekk rett og slett, altså fjellet beveger seg langs med den sprekken, og da gnisser dette her mot hverandre, og det kan flytte seg av og til bare noen millimeter, en få centimeter, av og til det snakk om flere meter. Da. Mm. Og det, da blir det både rifting, og det frigjøres masse energi, som forplanter seg da vekk fra dette her drittstedet, I en sirkel utover. Og det det vi hører da, og føler den der riftingen og bråkinga, når vi både nær der faktisk selve har skjedd da, og også ganske langt vekk. Så det litt av prinsippet bak et jordskjelv.
0: Ja, for vi snakket om at det var 5 kilometer ned, så det et stykke under oss.
1: Det et stykke under oss, ja. Men det forplanter seg jo både oppover og nedover, det merker jo ikke vinner seg til, da, men det som oppover mot jordoverflaten, det merker vi jo. Og så forplanter det seg da sidelengst, ikke sant, ut fra senteret I en stor sirkel som brer seg utover. Mm. Og så det forskjellige frekvenser på lyd, og det forskjellige frekvenser på disse bølgebevegelsene som settes opp. Og de forskjellige bølgene de beveger seg også med litt forskjellig hastighet vekk, da, sånn at først kommer det en type bølger som man merker, og så litt senere kommer de andre. Mm. Derfor holder de gjerne på en stund. Det liksom ikke bare et smell, og så det ferdig. Det sånn rumbling som pågår av og til ganske mange sekunder, da. Nå føles jo tida ut som ganske lang når man hører noe sånt, da. Men ofte så det ikke mer enn kanskje en 10-15 millioner til 20 sekunder at det står på. Mm. Men det kan føles lenger da, hvis man sitter her og opplever det. Jeg synes egentlig på søndag at det var litt for kort, så jeg kunne godt tenkt meg hørt litt mer etter, men hver mann sin bryst.
0: Jeg også tenkte det at det var jo spennende når man først skulle oppleve det litt sånn, at jeg merket det. Det vel første gang jeg har merket ordentlig, at jeg skjønte hva det var, men det har gått seg litt fort. For det jo litt lite av sånt i vår del av verden, det jo litt mer uvanlig her.
1: I hvert fall de kraftigste veldig uvanlige hos oss, men vi har ganske mange jordskjelv I Norge I løpet av et år, men de aller, aller fleste, det var rett I nærheten av Moss faktisk I går, men det var så svart at det ut noen merker en gang. Så det stadig noen småtterier rundt omkring, da. Så Norsar jo de som fagmyndighet for dette her, de holder til på kjeller. Mm. De har jo en side som heter jordskjelv.no, der kan man gå inn, og der ser man automatiske registreringer av alle jordskjelvene tilbake I tid, og da kan man se, det har faktisk vært noen I dag også, eller I går da. Mm. Og der finner man også det skjelvet som var på søndag, og hvor kraftig var det? Ja, det sånn sett I forhold til det vi vant til hos oss, så var det liksom av de sterkere skjelvene. Men hvis vi begynner å sammenligne det med liksom store jordskjelv som gjør skade og sånn, så var det egentlig sånn rundt et middels-minus styrke på det kanskje. Men for oss som ikke vant til å oppleve det, så føles det litt dramatisk og kanskje også litt eksotisk. Jeg har fått med en 3-4 jordskjelv som jeg har klart å registrere liksom av de som har vært på Østlandet når jeg har vært der. Da. Dette det sterke stadig. Mm. Så jeg husker jeg hadde et som bare var noen kilometer hjemmefra der som jeg bor på Lørenskog faktisk. Det var på natt natta, da våknet jeg til bulder og det ristet litt I skapen og sånn, så jeg tenkte at ja, det gjorde selv, tenkte jeg, så bare snitt jeg meg ut, så vidt det. For det var mye på natta, så jeg tenkte, jeg gidder ikke gjøre noe mer med det, for jeg har ikke gjort noe. Men det her var sterkere, og det kom jeg på en tid også hvor folk stort sett var våkne. Det veldig mange som har registrert det. Så det litt spennende at det kommer I et område og såpass merkbart at det er den tetteste befolkningen I Norge befinner seg, rett og slett. Så det mange som nå på en måte har fått stiftet bekjennskap med et jordskjelv og blitt veldig nysgjerrige på hva det for noe.
0: Og selv om det skaper både reaksjoner og nysgjerrighet når jordskjelv merkes så tydelig som vi var vitne til på søndag, så det helt naturlige bevegelser også I vårt område I jordskorpa. Ja, det ble voldsomt med diskusjoner og undring på sosiale medier, særlig Facebook. Og vi skal få høre litt mer senere I sendingen fra deg, statsmeteorolog Jon Smith, som forklarer litt rundt dette.

0: Ja, på søndag var det som mange fikk med seg jordskjelv her på Østlandet, og utover søndagen tok det virkelig av i sosiale medier. Folk delte bilder og forklarte hva de hadde kjent, og prøvde å forklare litt hva som egentlig skjer under bakken. For mange er dette første gang de har kjent noe som kan minne om et jordskjelv, og da melder spørsmålene seg raskt da, hva er det som foregår egentlig under bakken? For å få noen klare svar på det, så har vi fått med oss statsmeteorolog Jon Smits på telefonen, som kan gi noen mer faglige forklaringer.
1: Her på Meteorologisk institutt, vi har jo egentlig ikke noe om jordskjelv å gjøre. Vi vet litt igjen om det, for vi har vært borte det utenom noen år. Mm. Men det liksom det vi vet da. Men det, jeg snakket med en kollega her nå nettopp, og hun sa at det tok cirka 3 sekunder, sa hun, fra det ble ristet til den første telefonen kom. Veldig mange som ringer til Meteorologisk institutt, men når det jordskjelv, så kan dere trenger ikke å gjøre det. For vi vet egentlig ikke noe om det. Men det det som heter NORSAR da, på Kjeller, som fagmyndighet. Men de jo sånn at de har jo ikke vakthavende seismologer Nei. Som sitter hele tiden og følger med, sånn som vi er jo døgnbemannet, derfor er det veldig lett å ringe til oss, for du får alltid svar. Mm. Selv om det ikke alltid vi kan svare med en gang 100% sikkert på hva det for noe, som jeg tror vi skjønte fort at det var jordskjelv den gangen her. Da. Ja. Men det også mye forvirring, og det egentlig preget både Facebook og mediene også da, den søndagen, at det var et opplysning fra flere kilder på både plassering og styrke, og dette må jo analyseres litt, og det tar noen timer å liksom være helt sikker på hvor senteret var. Det fant man ut etter hvert da, at det var litt øst for Jessheim, som cirka litt sør-vest for der som han, Jon Almås, holder til, men da gården sin, ja. Altså Bråerud i Nes faktisk, så han var ganske nær da. Der, men det var jo spekulasjoner om Sørumsand og andre steder, og det var spekulasjoner i styrke og alt mulig, og det finnes flere kilder på nett, som sånne automatiske registreringskilder, basert på at de registrerer vibrasjoner i mobiltelefoner rundt omkring. Altså, det utrolig hva mobilen kan brukes til uten at du vet om det selv. Og da, de hadde litt liksom en stor styrke, da, det var 4,4 på en skala som går opp til, ja, det jo 10 som den høyeste, men det bare teoretisk, tror jeg. Det jo 7-8, kanskje opp mot 9, som det aller verste som registrert noen gang på den skalaen. Mm. Dette her ble til slutt satt til 3,6. Ja. Og da vi på det som et midt jordskjelv, og det sjelden det gjør noe skade, men det kan bråke, og det kan oppleves som skremmende, særlig hvis man utrygge tider lurer på hva det kan være. Det jo mye rart som smeller rundt i verden nå, ikke sant? Altså, man kan jo bli litt bekymret når man hører det begynner i nærheten.
0: Det kan man, og det en av de tingene som jeg tenkte på, for det vi poppet jo jeg ut fra min leilighet, og naboene kom ut, og det var en naboen der har en hane, og den begynte å lage noe fryktelig mye bråk rett i forkant, og hunden til naboen, den ville veldig gjerne ut rett i forkant av den rumlinga, så begynte hunden å bli veldig ivrig på å gå ut. Så jeg tenker, er det merke dyr? Senser de litt mer sånn enn det vi mennesker gjør?
1: Det kan være at de hører noen av de lydene som jordskjelvet avgir, og de lydene kan forplante seg ganske fort, og det kan være høyfrekvente lyder, som altså er så høye at ikke vi hører dem. Og det kan også være lavfrekvente lyder, som er så lave at ikke det menneskelige øret hører dem. Men så er det dyr. De har jo en annen type hørsel enn det som vi har, så mange dyr hører på frekvenser som ikke menneskene gjør. Så det kan godt hende at både hunder og haner og andre kreatur, da, at de oppfatter noen lyder på forhånd som de instinktivt liksom er programmert til å reagere på med en form for frykt. Da. Så skal jeg ikke se bort fra at de kan merke ting også før vi begynner å merke noe. Så ja, det flere som jeg har hørt om som har lagt merke til så litt en merkelig oppførsel da, fra hunder for eksempel og også andre dyr på forhånd her, så det der har nok absolutt noe for seg.
0: Ja, og da, når jeg tok kontakt med deg for å høre om du kunne si litt om dette her sånn, så avslørte du at du har jo en tilhørighet til Vestre Toten?
1: Ja, da, siden du fra Raufoss nå, skjønte jeg, så er det veldig hyggelig, for det har jeg vært veldig mye da. Sånn, ikke nå, da har vi jo, det begynner å tynne seg til slekta, for å si det sånn. Så det ikke så mange igjen som bor på Raufoss nå, da, det noen. Ja. Ja, men vi det stadig vekk, og på siden oppveksten har jeg vært veldig mye på Raufoss i lange perioder, hadde besteforeldre av mine, og det er forgjengere der på Raufoss da. Så det det som jeg får si, liker å være. Da. Det har forandret seg en god del nede i sentrum da, etter hvert. Så fra 60-årene liksom, som jeg husker tilbake fra, da, min første minne som sitter der, så det jo ganske annerledes ut. Da, men Storgata den samme der, og mye av det samme huset står jo der.
0: Ja,
1: selv om det har forandret litt på, så det skjer litt andre ting. Og skolen som bor ned gikk på, er der skoledammen er jo der, alt mulig. Så det frustrasjonen og mye som fortsatt er relativt uendret.
0: Ja, for din oldefar var ordfører her?
1: Han var ordfører i Vestre Toten. Han kom inn i kommunestyret, det var i 1918 eller sånn, tror jeg. Og så var han ordfører i 1923, var det vel? Så var han det frem til krigen, men da ble det jo omveltninger, som vi alle vet. Så da måtte han vike plassen da.
0: Ja.
1: Så kom han tilbake igjen, og ble hentet tilbake igjen som en slags overgangsfigur da, i 1945. Ja. For at han var den siste valgte ordføreren, så han de måtte ty til. Men da han begynte å bli en eldre mann da, så han var ikke så veldig interessert i å fortsette med ordfører. Men det ble jo et ordførerskift da, så han ble på 45. Men ja. Han måtte liksom starte opp igjen da.
0: Ja,
1: og overta, så det han heter Severin Olsen.
0: Ja.
1: Så han har en vei oppkalt etter seg på Raufoss, så den ligger like overfor jernbanelinja, så den er litt rett sør for stasjonen der.
0: Du, verden, litt historie her altså.
1: Ja, det er litt historie, så det var jo vanskelig tid, det var jo de harde 30-årene som mange har hørt om, og det var nødsarbeid, og det var det å skaffe folk tak over huet, og mye, mye fattigdom, og også stor utvikling i kommunen, da, og dårlig økonomi den gang som nå, egentlig. Så det har ikke forandret så mye i løpet av 100 år, akkurat det da.

0: Og nå skal det handle om den største bedriften i Raufoss Industripark, nemlig Nammo. Og Dari Larsen har tatt en prat med kommunikasjonsdirektør i Nammo, Torstein Korsvold.
1: Nammo på Raufoss sier de har flerdoblet produksjonen av ammunisjon og rakettmotorer for å møte den kraftige etterspørsel fra Ukraina, fra NATO-land og andre land som ruster opp. Men ledelsen i Nammo mener dette går alt for sakte, og sier selskapet trenger om lag 10 milliarder kroner raskt for å bygge ut kapasiteten. Nammo skal for øvrig også utvide stort, blant annet oppe på Bradalsmyra. Dette skal vi komme tilbake til, for nå har vi med oss kommunikasjonsdirektør Torstein Korsvold i Nammo. Dere trenger altså 10 milliarder kroner. Ja, hvor akutt er situasjonen for Nammo med tanke på å kunne få disse penger?
2: Det er viktig for mange av de landene som nå ser at de skraper bunnen på sine lagre, blant annet av luftvernmissiler. Nammo er en av to store uavhengige leverandører av rakettmotorer i Europa. Så det er veldig få som lager fremdriften til disse missilene. Vi er også eneleverandør på en del viktige systemer. Og vi har sett i lang tid, både som følge av krigen i Ukraina, men også nå nyere etter krigen i Iran og rundt Hormuzstredet, at man har hatt et veldig høyt forbruk av blant annet luftvernmissiler, og det fører naturlig nok til stor etterspørsel hos oss.
1: Men hvordan kan det ha seg at Europa fortsatt ikke klarer å produsere nok ammunisjon etter flere år med krig i Ukraina da?
2: Det henger nok sammen med at vi etter 1990 omlag så har vi vært i en lang og dyp og god periode med dyp fred, men da har også forsvarsindustrien blitt tilsvarende liten. Vi er dimensjonert for å levere lite over mange år, og når man da plutselig skal skalere voldsomt opp, så er det krevende. Og det tar tid.
1: Ja. Men Korsvold, hva er det som konkret bremser Nammo mest i dag? Er det

0: Det ting som tar litt tid. Så det jo blant annet to nye produksjonslinjer på rakettmotorsiden, som veldig viktige å få bygd for å kunne levere nok rakettmotorer til luftforsvar, blant annet. Bare kostnaden for de anslått til 7 milliarder. Så finansieringsbiten av dette ganske viktig.
1: Hva skjer hvis penger ikke kommer da?
0: Jeg tror nok at disse linjene kommer til å bli bygd uansett. De må på plass slik at staten skal få levert det de ønsker og det de trenger. Men det klart, hvis man over tid bruker vesentlig mer for eksempel luftvernmateriell enn det som produseres, så vil man jo skrape bunnen på lagrene før eller siden.
1: Korsvold, hvor viktig? Det Nammo nå blitt for Ukraina og for NATO-landenes egen beredskap?
0: Det har jo vist seg at våre produkter har vært veldig relevante for krigføringen I Ukraina. Det gjelder blant annet luftvern og artilleri, og også en del av de andre ammunisjonstypene av stridshodene vi lager. Det også veldig relevant for mange av NATO-landene, sånn at vi en sentral aktør, og kanskje spesielt på luftvernsiden i NATO-Ukraina-sammenheng, det det ingen tvil om.
1: Hvor bekymret bør folk være for at NATO-landenes egne lagre fortsatt ikke store nok?
0: Det er en krevende situasjon hvis man skal ha forsvar I NATO-landene, og så mangler man kanskje ammunisjonstyper, så mangler man luftvernmissiler, og det har jo til og med NATO-sjefen selv, den tidligere NATO-sjefen Jens Stoltenberg, også påpekt, og flere landsregjeringer og forsvarssjefer. Så at situasjonen med tanke på lagerbeholdningene nå krevende, og at forsvarsindustrien må bygges opp mer for å kunne møte behovet, det en liten tvil om fra der vi står.
1: Og så det en ting, testing av våpen på droner. Dette vel forholdsvis en ganske ny teknologi. Hva slags forventninger har dere til akkurat dette?
0: Det ser ut som dette med droner, våpenbærende droner, er blitt et veldig viktig og relevant våpen som kommet for å bli. Vi har for tiden inne en søknad til Norsk Militær Luftdyktighetsmyndighet for å få en tillatelse på plass, og vi har godt håp om at det kan komme innen rimelig tid. Ja.
1: Da, Torstein Korsvold, så skal vi nå prate litt om de store utvidelsene Nammo nå I ferd med å gjennomføre, og hva som I den forbindelse og venter I fremtiden. På Brallersmyra så skal det investeres stort for flere titals millioner kroner. Hva vil Brallersmyra få att for disse investeringene her?
0: En god del der oppe, blant annet romfarts- og rakettmotorbygg for utvikling og testing av rakettmotorer. Det blitt gjort. Vi har økt aktiviteten på rakettmotorer, altså når det gjelder testing av rakettmotorer, og aktiviteten har generelt gått opp. Det vil nok også, det nok så enkelt at økt aktivitet gir også noe mer støy. Den kanskje litt mer gode nyheten oppe I dette med tanke på naboene at vi har en utslippstillatelse for støy. Den skal vi holde oss innenfor. Og så det jo et par av de nærmeste naboene, naboeiendommene som mest berørt, de har vi kjøpt ut. Og så vet vi også at det har ikke vært noen økning å snakke om når det gjelder de tyngste våpnene, altså artilleriammunisjon, som kanskje det som lager mest støy. Så det både litt godt og litt dårlig nytt for naboene.
1: Ja, støy en ting, men hva med den generelle trafikken da? Vil den bli mye, mye større?
0: Trafikken vil nok øke noe med økt aktivitet.
1: En full utbygging på Raufoss vil gi 1000 nye arbeidsplasser. Hva kan du si om disse utvidelsene her?
0: Vi forventer å bygge ut mye. Selskapet skal ansette flere tusen, men vi jo til stede i 12 land da, de kommende årene. Av disse nyansettelsene så forventer vi at om lag 1000 nye vil bli ansatt på Raufoss. Og det et stort spekter.

0: møter alt fra operatører til funksjonærer til folk på testsenteret, HR-funksjoner og kjemikere og folk som driver med metallurgi og ballistikk og CNC-maskiner. Og det mange, mange ulike ting, og ikke minst ingeniører også på utviklingssiden. Det en spennende tid vi fortsatt skal inn i, og for oss så oppfattet dette som et stort ansvar å jobbe for at vi skal få den økningen i produksjonskapasitet som landene trenger.
1: Hva vil du si om samarbeid dere har med Vestre Toten kommune da?
0: Vi har et godt samarbeid med kommunen, en veldig god dialog. Vi opplever dem som gode tilretteleggere og samarbeidspartnere, veldig konstruktive og proaktive, så jeg har lyst til å rose kommunen for det de har gjort for å legge til rette. Det bygges boliger i kommunen, og vi opplever at det et bra samarbeid.
1: Så står dere også foran bygging av et nytt administrasjonsbygg.
0: Det gjør vi også. Det sånn det når man bygger opp produksjon og fabrikker og ansetter mange nye, så blir det også noe mer administrasjon, så der kommer det opp et nytt bygg, og det bygges parkeringsplasser, og det bygges egentlig mange steder i industriparken nå, som naturlig, og det vil nok pågå i en del år fremover at det stor byggeaktivitet.
1: Da, Torstein Korsvold, får vi takke for praten, og så får vi vel håpe på en bedre og mer fredelig verden etter hvert. Det går vel an å håpe på det?
0: Der tror jeg vi to i aller høyeste grad. Det et paradoks med vår industri at i en bedre verdenssituasjon så hadde det vært mindre bruk for våre produkter. Men samtidig så vi jo stolte over at vi kan lage det som statene trenger for å forsvare frihet og demokrati. Så det litt blandede følelser rundt dette. Først og fremst vi stolte, men vi hadde nok ønsket at det ikke var slik.
2: Til slutt sier Korsvold at Nammo ønsker å være en trygg og stabil arbeidsplass, samtidig som de skal bidra til utvikling i regionen. Aktiviteten i Raufoss Industripark ser ut til å holde seg høy også i tiden som kommer, og det var reporter Odd Arild Larsen som har snakket med Nammo.

0: Toten Sparebank nå juridisk slått sammen med Sparebank 1 Østlandet, og i den forbindelse har vår reporter Jan-Erik Sandmo tatt en prat med banken for å kartlegge endringer som blitt innført. Det blir prat om kontantbehandling, renteendringer og gebyrer.
1: Da har jeg deg på tråden, Åse Øye. Du regionbanksjef, PM for Oppland. Og ja, dette med å gå fra Toten Sparebank og til Sparebank 1 Østlandet. Ja, hva slags endringer har det bydd på?
2: Ja, så hvis jeg skal ta det fra kunda sitt perspektiv i første omgang, så det egentlig veldig lite endringer. De fleste har nok ikke merket så mye enda, for vi har foreløpig bare gjennomført det som heter juridisk fusjon. Det gjorde vi i november i fjor, og da skjedde det ikke så veldig mye ut mot kunda våre. Men i juni, så 5. juni faktisk, så kommer det til å skje noe litt større endringer, for da slår vi sammen de tekniske systemene i Toten Sparebank med de som i Sparebank 1 Østlandet. Og da blir det litt endringer for kunder.
1: Ja, kan du gå litt i detaljer på det, kanskje?
2: Det kan du gjøre. Det viktigste som folk vil merke at de får ny nettbank og ny mobilbank. Utover det så vil det etter hvert komme et nytt kort i posten, og det gamle kortet slutter å virke. Så det skal egentlig gå ganske sømløst dette her, uten at den enkelte behøver å gjøre noen ting, men det kan jo være greit for mange å ha litt kontakt med banken for å lære seg å bruke det nye systemet. Da. De fleste har jo lastet ned en mengde apper på telefonen sin, og mange jo kunder allerede i flere banker og vant til å bruke forskjellige mobilbanker og nettbanker, så overgangen skal ikke være stor, men vi vet jo erfaringsvis at det gjerne noen som trenger litt ekstra støtte og hjelp, og det skal vi bistå med.
1: Men også for å gå litt sånn konkret til verks, da, dette skal være litt opplysninger for Radio Totens lyttere og for bankens kunder, kanskje. Og hvis vi nå begynner med dette med kontantbehandling, det noen endringer på det siden sist?
2: Altså, i løpet av det året vi har bak oss nå, så har det vært noen endringer. Vi har jo hatt mye automater stående i banklokalet i Toten Sparebank. I dag så den automatparken overført til en annen leverandør som heter Lumis. Så minibanka i all hovedsak på samme plassen, men det en annen drifter til det da. Når det gjelder innskuddsautomater og vekslingsautomater, så har vi til det lenger. Der har det nå vært veldig mye mindre trafikk de siste årene, og vi bestemte i løpet av fjoråret at nå velger vi å løfte fram den tjenesten som heter kontanter i butikk i større grad. Mm. Så det betyr at kunder som vil sette inn penger og veksle penger nå, de blir henvist til de butikker som har avtale med kontant i butikk. Da.
1: Det altså umulig å levere penger nå i banken på en måte? Da.
2: Ja, i praksis så det det. Vi har ikke noen automater i lokalet våre lenger som tar imot kontanter.
1: Sånne bedrifter for eksempel, eller butikker og sånt som driver med sånn kontantbetaling og skal sette inn del summer da, som over 10 000 kroner for eksempel, hva gjør den da?
2: Ja, nå det litt høyere beløpsgrenser for næringsdrivende enn det for privatkunder.
1: Ja.
2: Så det løser seg stort sett gjennom kontant i butikk der også. Men for dem som virkelig har mye kontantomsetning, så det mulig å lage seg en avtale med Lumis, slik at de enten kommer og henter penger i butikken, eller at du får en mulighet til å levere det på et sånt leveransepunkt med det du trenger da. Og når det lag og foreninger som har kanskje litt sjeldnere behov for å levere kontanter, så har vi noe som heter arrangementspakker, som man kan få støtte til og få et par ganger i året hvis man trenger det. Og da vil det også være slik at man kan få en avtale med Lumis om at de kommer og henter kontanter, hvis det mye til det.
1: Hvis vi da går inn på dette med renter på lån og innskudd, det vært noen endringer på det, sier Toten Sparebank, eller?
2: Ja, vi gjorde noen endringer i februar i fjor. Da var det, i og med at vi hadde da Slisammen banka, som juridisk sett, så skulle vi tilpasse prisa til hverandre. Og da gikk vi gjennom prislisten i både Østlandet og Toten Sparebank og så på likheter og forskjeller. Og det meste var egentlig veldig likt. Det var noen som fikk litt dårligere betingelser, noen fikk litt bedre betingelser, men sånn i snitt så ble det ganske likt som før.
1: Dette med gebyrer for bedrifter skråstrekk private, hvordan det i dag?
2: Det noen endringer der. Jeg kan ikke ta hele prislista nå, men noen transaksjonsgebyrer det endringer på for bedrifter. For private så det egentlig veldig lite endringer, vil jeg si. Det som kanskje jeg har lyst til å trekke fram som den største fordelen eller forskjellen, da, det at som Sparebank 1 Østlandet så utbetales det kundeutbytte.
1: Ja.
2: Og for veldig mange kunder så utgjør det kundeutbytte mer enn den økte kostnaden som man eventuelt måtte få. Og det utbytte det har vært faktisk betalt ut denne uka her, så kunder som har vært i Toten Sparebank, de kan sjekke kontoen sin og finne ut hvor mye de har fått i kundeutbytte.
1: Men hva grunnlaget for å få et sånt kundeutbytte da?
2: Ja, så det beregnes ut fra saldoen på lånet ditt og saldoen på innskuddet ditt. Så det en sånn... En sånn faktor som beregner opp på mye du får da, ut fra hvor stort engasjementet ditt der. Og så det et tak da, på hvor mye man kan få utbetalt. Men dette litt spesielt for sparebanker. Noen sparebanker har kundeutbytte, og det en stor fordel som nå opp i noe som heter sparebankutvalget i regjeringen for å vurdere om skal fortsette. Men foreløpig så har vi det i Sparebank 1 Østland, og kundene våre jo veldig fornøyd med den løsningen. Da.
1: Det gebyr når du skal betale regninger da, i banken?
2: Ikke for private.
1: Nei, men for bedrifter kanskje?
2: Det noe for bedrifter, og det varierer litt. Ja, jeg kan ha ikke prislista foran meg her nå, men det noen mindre beløp for bedrifter på betaling av regninger.
1: Og dette med å ta ut kontanter, det fortsatt gratis?
2: Altså, når du tar ut kontanter i butikk, så det 10 kroner for å gjøre det, og så det noe mer for bedrifter.
1: Men,
2: det vi har sett jo at den her kontantbruken, den har gått ned veldig mye. Det begynte jo kanskje, det skjøt litt fart under pandemien, da ble det veldig mye mindre kontantomsetning, og så har det egentlig holdt seg på et lågt nivå etter det.
1: Helt til slutt, Åse Øye, du som sagt regionsjef i Sparebank 1 Østland, og ja, hvis du skal avslutte med å ta en sånn oppsummering for den 5. juni, kan du si litt mer detaljert om det?
2: Ja. Veldig fint at vi får lov til å si litt om det, for det blir en helg med litt annen tellingelighet enn det vi vanligvis pleier å ha. Da skal systemet i Sparebank 1 Østlandet slås sammen med Toten Sparebank sine gamle systemer, og det vil altså bli en helg der som tilgjengeligheten blir litt lågere. Men dette skal vi varsle kunder om i god tid på forhånd, og det vil komme informasjon ut til alle slik at de vet og, hvilke klokkeslett det blir tatt ned og så videre. Men akkurat den helgen der, så vil det være litt vanskeligere å få ført over penger og gjort akkurat den trenger til på øyeblikket. Da.
1: Og med det så får vi på Radio Toten ønske deg lykke til med omleggingen.
2: Tusen takk, det ser vi frem til.
0: Og det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde tatt en prat med Åse Øye etter at Toten Sparebank juridisk sett slått sammen med Sparebank 1 Østlandet.

0: Statsforvalteren i Innlandet har kjent deler av Vestre Totens kommune vedtak om tomtesalg til Raufoss IL fotball ugyldig. Striden handler ikke om selve salget, men om hvordan det skal føres i kommunens regnskap. Og Daril har mer om saken.
1: Og i denne saken så valgte kommunestyret Vestre Toten å følge en ekstern rådgiver for å unngå å føre et tap på nær 4,7 millioner kroner. Men nå slår statsforvalteren I Innlandet fast at dette I strid med regelverket. Og det betyr at kommunen likevel må føre tapet og dekke dette inn I et allerede presset budsjett. Kommunedirektør Bjørn Føkal advarte tidlig mot denne løsningen.
2: Det riktig at jeg gjorde en vurdering av det ved at jeg innhentet et synspunkt fra kommunens revisor, og anbefalingen derfra var jo at det skulle da kostnadsføres med et beløp på ca. 4,7 millioner. Så det var min anbefaling overfor kommunestyret, og så var det kommunestyret da, og rett og slett å følge et annet råd.
1: Hvordan vurderte du da at politikerne valgte å se bort fra revisors anbefalinger?
2: Nei, jeg har ikke lyst til å kommentere det utover at jeg ga en ganske tydelig anbefaling, og så kom jo den andre vurderingen på bordet, og da ønsker jeg å kvalitetssikre det, ved at jeg gikk inn da, og hadde også en dialog med den rådgiveren der, samtidig som at jeg tok en ny runde med revisor for å og på en måte drøfte de ulike utspillene. Så her lå det to faglige vurderinger, og jeg forholder meg jo i utgangspunktet til kommunens revisor her, og tiltro til at de gjorde vurderinger utifra regnskapsregelverket som da var riktige. Så jeg har ikke mye mer å si enn det.
1: Men Føkal kommunen allerede på Robert-lista. Hvor krevende blir dette å håndtere denne ekstra utgiften her da?
2: Det blir jo på et vis krevende det. Det så enkelt og så vanskelig som at det betyr at den må finne 4,7 millioner en eller annen stand i budsjettet i inneværende år for å dekke opp at den kostnadsføringen. Det blir jo en utfordring der, for at vi har jo en krevende økonomisk situasjon, og der vi har vekst i etterspørsel etter tjenester, og vi har jo i slik sett i en vi flyter jo med balansen inneværende år, og det jo ikke overraskende, og da kommer det på toppen.
1: Flere politikere reagerer kraftig på hvordan denne saken har blitt håndtert. En av disse Silje Sandsengen fra Arbeiderpartiet, som var med på å kreve lovlighetskontroll.
3: Jeg stolte 100% på Innlandet revisjon. Uttalelsen nummer seg forhold til at dette her måtte føres på drift, ikke på inntekt.
1: Nå har altså statsforvalteren gitt dere medhold da. Hva tenker du om at vedtaket blir kjent ugyldig?
3: Jeg tenker at det er veldig uheldig for oss som kommune og for tjenester vår, for penger må vi jo finne en stam. Og hvem vi skal finne noen, det jeg litt usikker på. Det tenker jeg også for øvrig at de som har stemt for dette punktet kan få lov til å finne det selv.
1: Så du vil ikke være med på å ta det ansvaret, det det du mener?
3: Nei, da tenker jeg at det kan de som har vært med stemt for dette her gjøre selv.
1: Kommunestyret valgte altså å støtte en ekstern rådgiver framfor kommunens egen revisor her. Hvordan vurderer du den beslutningen nå I ettertid?
3: Jeg synes det hårreisende at du som folkevalgt ikke har tillit til kommunens egen revisor. Altså Innlandet revisjon, det jo de vi bruker til all revisjon. Det gjelder jo også I kontrollutvalget. Vi har budsjettrevisjoner, forvaltningsrevisjoner, altså, så jeg forstår litt.
1: Hva mener du dette sier om økonomistyringen i kommunen da?
3: Det har jeg ikke noen kommentar til. Det har ikke noe med økonomistyring I seg selv. Dette en vurdering som folkevalgte har tatt basert på noe de mente var riktig. Men at det var en feilvurdering, da var det. Men at det handler litt om da, å ta ansvar for økonomi. Ja, jeg tenker det litt to forskjellige ting.
1: Kommunen må nå potensielt dekke nesten 5 millioner kroner I driftsbudsjettet. Du sa at de som var på en måte ansvarlig for dette burde finne ut hvordan dette skal gjøres. Men du har vel også selv en mening om hvordan dette bør løses?
3: Jeg mener at vi må realitetsbehandle hele vedtaket på nytt.
1: Betyr det at hele avtalen med Raufoss fotball og dette tomtearealet kan gå I vasken?
3: Ja, det som på en måte vanskelig for meg å svare på. Men det I hvert fall meningen min, at vi bør behandle dette her helt på nytt.
1: Men flertallet I kommunestyret står nødvendigvis ikke igjen med det samme bildet av denne saken. Svein-Erik Sørensen fra Fremskrittspartiet var blant annet en av dem som støttet vedtaket.
4: Jo, vi har jo undersøkt saken og mente at det var en riktig måte å gå fram på. At statsforvalteren nå slår fast at det var feil, det synes vi beklagelig. Så vi håper vi kan finne en løsning på denne saken, for det de kommer med der det er jo teknisk. Det jo et tap som er I teoretisk.
1: Hvordan vurderer du det politiske ansvaret for dette vedtaket da?
4: Nei, vi må rydde opp I det og få denne saken innatt på et riktig spor.
1: Hvordan har dere tenkt å gjøre det da?
4: Nei, det må vi diskutere. Så langt har vi ikke kommet igjen. Vi må se litt nærmere på det.
1: Kommunen må trolig dekke et tap på rundt 4,7 millioner kroner I driftsbudsjett. Og Sørensen, var dere forberedt på den konsekvensen?
4: Nei, det var vi jo ikke. For vi trodde jo vi hadde fått råd som var gjeldende.
1: Ja, dere trodde, men altså visste ikke helt sikkert. Hvorfor vedtok dere det da?
4: Vi har jo fått råd fra noen som skal ha peiling på dette her, og det jo beklagelig at det ikke var riktig.
1: Nå har jo Fremskrittspartiet vært opptatt av økonomisk ansvarlighet, som dere sier. Hvordan harmonerer dette vedtaket med den linja?
4: Vi så jo litt videre forbi dette salget, for vi har jo fått beregninger som gir kommunen inntekter på mange ganger dette beløpet hvert år hvis det hadde vært utbygd.
1: Hvor viktig det for dere å få dette gjennomført til tross for kostnadene?
4: Hvis Raufoss fotball går konkurs, og hallen blir med der dragsuget, så har vi store forpliktelser der, som vil koste kommunen mange millioner.
1: Men var ikke dette noe dere burde ha forutsett da?
4: Helt sikkert I etterpåklokskapens lys så burde den hatt sett dette, men samtidig så vi veldig opptatt av å støtte lag og foreninger som jobber med barn og unge.
1: Hva mener du bør skje nå da? Bør kommunen fortsatt gjennomføre salget, eller revurdere hele avtalen?
4: Vi må selvsagt revurdere. Når vi har fått en så klar beskjed fra statsforvalteren, så må vi jo revurdere. Hva enden på visa blir, det får vi se.
1: 4,7 millioner kroner I et sprengt budsjett for Vestre Toten kommune. Hvordan skal kommunen I hele tatt greie dette på inneværende årsbudsjett?
4: Nei, der må vi komme tilbake til.
1: Nå må kommunestyret I Vestre Toten ta denne saken opp på nytt. Hvordan de skal dekke inn millioner av kroner I ekstrautgifter fortsatt uklart. Samtidig står Raufoss fotball fortsatt klare til å realisere prosjektet, dersom politikerne finner en vei videre.
0: Hva som nå vil skje videre at kommunen skal gjøre nødvendige justeringer og legge frem saken på nytt for politisk behandling. Og Daril Larsen skal følge saken videre, og vi kommer tilbake når kommunen har gjort ny vurdering.

fortsetter vi vår serie som har fått navnet Komitéminner, der Jan Nesse mimrer i samtale med vår Jan Erik om sin tid i Raufoss Jern og Metall, der han var medlem i en rekke komiteer. I denne delen forteller Jan mer om lønns- og differensieringskomiteen, om besøk i Bergen, prosentdeling, rasende medlemmer, medlemsmøte på Folkets hus og om uravstemming. Produsent for serien Jan Erik Sandmo.

0: Ok, vi var i Bergen og var på hotell og var i kontakt med en bedrift der, Bergen Mekanisk Visitørvel, og fikk innsyn i deres problematikk. Reste tilbake til Raufoss, og gruppen da ble samlet, vi hadde reiserapport, og den gikk vi gjennom i plenum i komiteen, og ja, vi arbeidet videre. Mm. Dette gikk egentlig ganske bra, ja, så skal det seg. Altså, vi kom ikke videre. Vi var steile fronter. Og jeg som formann, altså, jeg tenkte, nå går dette til helvete. Altså, så vi må legge ned vervet våre her. Vi greier å komme videre. Eller at vi får en delt innstilling. Da er vi veldig ubehagelig. Det hadde ikke vært bra.
1: Nei.
0: Så vi måtte prøve å komme. Da var det en mann fra Stålverket, Gunnar Ringstad. Han sa noen bevegende ord. Jeg husker han sa, men han sa noe, da kommer vi videre. Han fikk ledig gang at Gunnar Ringstad evig sånn takknemlig for han på denne saken der. Men vi så dette med, når vi kom frem til noe da, så der vi kom frem til, var egentlig en prosentdeling, prosentsats imellom. Grupper,
1: i stedet for 1-10 liksom i kroner
0: så var det en prosent da. Men du vet 1,5% av 200 kroner er dobbelt så mye som 1,5% da 100 kroner
1: det er stor
0: forskjell så vi kunne ikke legge det klikk for da hadde jo fagarbeidere skøt ifra oss så vi tok en prosentsatt brengende ut fra han som tjente dårligst det var løsningen. Så alle Sverige som var i altså, komiteen dro ut i hver sine, vi hadde jo i styret, lade frem i styret, gjerne med av styret, og så dro alle sammen ut i sine områder som de kom ifra, og orienterte da på allmannamøter om der vi hadde kommet frem til. Og så skulle det være medlemsmøte på Folkets Hus. Det var medlemsmøte det.
1: Det var mye folk.
0: Stappenes mett storsal, og mett ut i gangen med kaffen. Eldels, og alle var rasende på oss. Alle var rasende på oss. Og de gikk, jeg la det frem på stod på prekestornet og la frem der vi hadde kommet frem til han, Trond Trann og sa noen velvalgte ord og så begynte de å melte seg på, ja, skulle på tarpel, og alle som skulle på, ja, ikke alle da, men og der var det jogge langt imellom de diplomatiske formuleringene. Ja. Vi fikk kjeft, og det, rasende folk.
1: Ja.
0: Det som var, det var aldri det jeg tenkte over, vet du, hvis han hadde kommet igjen der, hadde kommet frem til et resultat der alle var like sinte på oss. Fagarbeidere at avstand var for liten og de ufaglærte at avstand var for stor. Vi alle var like sinte på oss. Da hadde vi nådd sentrumsblink vi.
1: Det er nettopp det.
0: Ja. Og der trodde ikke den skulle ha nådd det etter at det er medlemsmøte der i nei. Men det modnet seg noen. Og på uravstemningen så gikk dette igjennom med små forandringer som da gjerne med dette styret gjorde. Så dette gikk veldig, denne perioden der er jeg stolt av.
1: Mm.
0: Fagforeningsmessig henteringen sa det var kjempebra synes jeg, og resultatet ble bra. Vi gredde det.
1: Men du var litt det var litt nervepirrende, var det ikke det? Uansett. På det møtet.
0: Da sto vi midt oppe, så da har du ikke nærmere.
1: Nei, riktig.
0: Nei, ja, det huser litt da, da. Men jeg sitter folk her. Ja, men dette var i alle fall en viktig kommitté, og en fagforeningsmessig blinkskudd, etter min mening.

Duoen He and Me, eller Heme, har endelig sluppet sitt debutalbum Finally Home etter halvannet år med arbeid. Dette ble markert med en personlig og følelsesladet konsert, der publikum fikk oppleve musikk tett knyttet til duoens egne liv.

0: Nå konserten akkurat over, og det Heme, ja. Eller
1: He and Me.
0: He and Me. Mm-hmm. Og hvem det da?
2: Marit Koloen.
1: Ole Christian Drovold.
0: For en stund tilbake så laget jeg en liten prat med dere. Jeg husker ikke hvor mange år det nå. Det var oppe i Biri, langt oppe. Og det var hjemme hos deg, Ole Christian.
1: Ja, og der vi fortsatt hjemme, vi. Ja, ja.
0: Det deres kjærlighetshistorie vi har fått høre her i kveld?
2: Ja, til dels. Den enden på det. Det starten på det, da. Mm.
0: Mange fine låter, da.
1: Jo, takk for det. Ja. Nei, Marit skriver jo dess i tekst om, og... Det er jo min oppgave å finne tonefølje som passer med stemningen. Så det jeg har jobbet med. Og jo, vi har lykkes bra. Jeg synes det selv også. Mm.
0: Og jeg sa jo til deg her nå i stad at dette som en dagbok.
2: Ja, det det. Ja. Det litt reise. Mm.
0: Hvordan har det vært å være i studio og spille inn disse låtene da?
2: Det har gått veldig bra egentlig, fordi Morten så fin å jobbe med. Morten Reppeskår altså.
0: Ja, ikke sant? Mm.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja, jeg må si det at det har gått veldig bra. Vi jo ikke de mest rutinerte sånn sett, så vi har hatt god hjelp der også.
2: Har det. Jeg har ikke spilt din plate før, men det har du, men jeg har aldri det.
0: Ja, hvilken plate har du vært med på da?
1: Nei, der tror jeg du skal klippe bort, for å si det slik.
2: Da snakker vi
0: 80-tallet. Åja, 80-tallet, ja. Ja, nettopp. Men det har vært en lang prosess, vil jeg tro.
1: Ja, forholdsvis lang prosess. Det har liksom et og et halvt år omtrent å jobbe ut hele prosjektet. Plata jo på 12 låter, så det ganske mye som skal inn, liksom. Mm.
0: Hvordan det nå etter en release-konsert, da? Hvordan føles det å lande litt?
2: Det litt sånn deilig, altså, fordi at det jo babyen som slippes løs. Så det har vært veldig mye spenning i forhold til om folk faktisk liker dette her, da.
0: Så... Du hadde jo noen veldig personlige låter til gutta dine som også satt i salen her. Hvordan var følelsen din når du sang
2: det? Det var vanskelig. Det var vanskelig å synge. Ja. Det var det.
0: Og da var det hele livshistorien omtrent?
2: Ja, det. Mm.
0: Og du hadde alltid drømt om å lage en sommerlåt a la sommertider.
1: Ja, sommertider, ja. Walking on sunshine, ikke sant? Ja. Ja, så vi har jo Barefoot in the Sand på denne plata her. Og den teksten så jeg liksom en gang at her må jeg finne noe som litt sånn sommerlig. Så det jo snart så vi starter på sommeren nå, så jeg håper at det kan rulle og gå litt grann.
0: Ja, det fantastisk. Hvor får man hørt på musikken deres?
2: Alle sosiale medier, Spotify, Tidal, Apple Music, ja, hvor som helst egentlig.
0: Da søker man etter He and Me.
2: Ja. Ja.
1: Og plata Finally Home. Plata etter Finally Home.
0: Mm. Og så røpte du jo noe her i stad da, om at du har mye mer musikk du vil spille inn, Marit.
2: Mm. Det har jeg. Jeg har mange tekster jeg har lyst til å formidle. Ja. Det har jeg.
0: Mm. Kanskje lande litt etter den her først?
2: Ja, nå må jeg lande, så Morten skal på tur, så det blir til høsten igjen i tilfellet. Mm.
0: Blir det flere konserter fremover nå, eller? Har vi noen planer?
1: Ja, altså, det håper vi jo. Så når vi prater på radio, så vil vi jo, da vil vi jo gjerne at de som har interesse til oss, må jo bukke oss inn, selvfølgelig. Vi har litt ledig i kalenderen, så det bare å hive seg på.
0: Nå skal dere få lov til å mingle litt med publikum her, dere.
1: Ja, gjør det nå.
2: Takk skal du ha, Alex.
1: Takk skal du ha.

Dette var Curiosity med He and Me, eller Heme, som endelig har sluppet sitt debutalbum Finally Home. Og dette her ble altså markert med en personlig og følelsesladet konsert på byscena på Gjøvik, der publikum fikk oppleve musikk tett knyttet til duons egne liv.

Ja, det var Dagny du hørte her på Toten Radioen nå og nyhetskanalen Bright Sider. Vi skal innom litt variert musikk før klokka blir seks, og klokka seks så det jo dagens første nyheter, og så det klart for fire nye timer med morgensendinga vår, morgenkvisten. Nå skal vi innom året 2000. Her Macy Gray og låta I Try.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Klokka 6, det torsdag. Her skal du få litt nyheter av oss på morgenkvisten, både riks og lokalt.
2: Det mekles på overtid mellom L- og IT-forbundet og NHO Elektro om landsoverenskomsten for elektrofagene. Fristen gikk ut ved midnatt, og om partene ikke blir enige, så det altså varslet streik fra i dag. Lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 15 000 elektrikere står på spill. Amnesty kritiserer Norges tildeling av Storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen i audiens hos kong Harald mandag og sier han begjæret. Amnesty mener tildelingen uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier i dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder i Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon i jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april i år ble en ansatt i Forsvarets spesialstyrker truffet i venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt i Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunisjon eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Coop Norge kaller tilbake Coop Sandwich 12-pakk etter funn av mulig metall i produktet. Det skriver Coop i en pressemelding. Tilbakekallingen gjelder pakker med best før-dato fra mars til juni 2028. Produktet tatt ut av butikk, og kunder bes kaste det eller levere det inn for å få pengene tilbake. Landslagssjef Ståle Solbakken måtte til sykehus dagen før han offentliggjør VM-troppen. VG skriver at en mikrofon påvirket pacemakeren hans under et intervju i går. Solbakken sier at pacemakeren begynte å rumle da intervjuet skulle starte, og at han var rolig under hendelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Norges lastebileierforbund mener Einavoll-krysset på Riksvei 4 for farlig og reagerer på at det ikke blir prioritert tiltak der før etter 2031. Dette skriver OA. Regionsjef Jim Nybø sier tungbilsjåfører prisgitt godt feste for å klare å stoppe i bakken ved krysset. Østre Toten-ordfører Bror Helgestad trenger avlastning i ordførerrollen etter at han midlertidig har gått inn som generalsekretær i Det Norske Travselskap. Varaordfører Lars Bråstad skal ta over flere oppgaver framover. Helgestad opplyser samtidig at økt godtgjørelse til varaordføreren skal trekkes fra hans egen lønn, dette skriver Oppland Arbeiderblad. Det foreslås parkeringsforbud langs Fabrikkveien og Kveldsroveien på Kapp etter bekymring for trafikk og sikkerhet. Saken nå ute på høring hos Statens vegvesen fram til 3. juni. I juni blir det hagefestival i Lenaparken på Lena. Hagelagene i regionen lover blant annet alpakkar, natursti og salg av blomster og trær. Hele innslaget kan du høre på totenradioen.no. Vestre Toten Lions Klubb samlet rundt 40 personer til sesongens siste seniortreff i Midtåsen Grendehus på Reinsvoll. Gratisarrangementet skaper stort engasjement blant seniorene i bygda. Hele innslaget kan du høre på totenradioen.no. En person ble sendt til sykehus for sjekk etter at en vannskuter tok inn vann ved Gjesnesstranda i Ringsaker i går. Føreren havnet i vannet og nødetatene rykket ut til redningsaksjon på Mjøsa. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Kristin våken.
4: Jep. Du, Alex?
3: Ja, jeg tror jeg litt mer våken enn deg. Jeg smører det inn da, når det først litt sånn snufset i topplokket. Er det det man sier?
4: Snufset i topplokket?
3: Jeg har en tendens til å prate og tenke etterpå hva jeg sa.
4: Ja, ikke sant? Ja, for jeg tenkte sånn, jeg aldri... noen gang sagt det, hvordan har du det, Kristian? Jo, jeg litt snufset i topplokket.
3: Ja.
4: Jeg tror ikke jeg har brukt det i en setning.
3: For hvis snufsen i topplokket, da, jeg vet ikke.
4: Ja, det mer grogg i halsen og lignende,
3: ja.
4: Egentlig.
3: Ja, det det du ja. Det ikke pollen.
4: Nei.
3: Nei, det ikke det.
4: Nei, du får ikke feber av pollen.
3: Gjør du ikke?
4: Nei, jeg har ikke pleid å få det, hvertfall.
3: Pollenfeber.
4: Ja.
5: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
3: Ja, det meldt ganske mye regn i dag, frem til rundt klokka 1-2. Da ser det ut at vi får opphold, og så kan det hende vi får sol i kveld. Fredag, det meldt pent vær, i alle fall med mye sol først på dagen, frem til sånn 10-11-tida. Da ser det ut at det blir skyet oppholdsvær rundt 20 varmegrader. Lørdag, regn på ettermiddagen, og på søndag oppholdsvær delvis skyet.

0: Ja, vi driver og scroller i avisene her, og har stoppet opp ved noe på Gjøvik, Kristin.
1: Ja, hovedbygningen på Gjøvik gård trenger en skikkelig oppgradering. Det gamle bygget fra 1810 har store sprekker I murene, og deler av veggen har begynt å bule ut på grunn av både råteskader og setningsutfordringer I konstruksjonen. Nå det satt av penger til en større rehabilitering I 2027, med en prislapp på over 6 millioner kroner, og målet å få gjort jobben uten at museumsdriften skal bli forstyrret I sesongen, og det bra.
0: Ja, for nå det jo sånn at det vel om sommeren at det mest trafikk ned på Gjøvik gård da.
1: Det vil jeg tro. Det jo da de fleste tyter ut av husene sine og har lyst til å gjøre ting.
0: Og så blir vel ikke Gjøvik-marken et problem lenger, for de får vel ikke lov til å være der, så da kommer de jo til å få stå litt I fred og I fremtiden, skulle jeg tro.
1: Ja, det vel sånn det har blitt. Det ble vel for mye tramping og styr rundt der, var det ikke det som gjorde at det...
0: Ja, Gjøvik gård skal bare være utstilling, det vet du, skal ikke foregå noe nedpå der.
1: Ok.
0: Så skal vi til, hvis man interessert I slekta si, jeg vet ikke om du skulle ønske du kunne granske litt mer.
1: Vet du, det har jeg allerede gjort for noen år siden, da jeg skulle ta tilbake et gammelt familienavn, så etternavn altså, så måtte jeg tilbake I kirkebøkene, for det såpass sjelden navn at jeg måtte bevise at jeg hadde krav på det navnet, faktisk. Så da måtte jeg grave litt.
0: Ja, for nå åpner et helt nytt historiesenter der museum og nasjonalarkiv samles under samme tak for første gang I Norge. Her kan folk grave I slektshistorie, gamle offentlige dokumenter og lokalhistoriske skatter helt tilbake til 1600-tallet. Blant dokumentene finner man blant annet den originale kontrakten som la grunnlaget for Gjøvik by I 1861. Arkivet skal også være et slags sannhetsvitne for historien, med en sterk utstilling om familien Jaffe fra Gjøvik som ble sendt til Auschwitz under krigen.

0: Dum Dum Boys her, og engjørning jo egentlig litt sånn, du våkner av, av litt sånn gammel norsk rock.
1: Ja, det energi den låta der.
0: Ja, vi har jo mye å by på I dag også. Torsdag 21. Det blitt allerede. Ikke det litt så rart å tenke på?
1: Jo, jeg synes når vi først har kommet oss over januar, februar og mars, så synes jeg månedene bare raser unna. Januar tror jeg den lengste måneden I hele verden. Det kjennes sånn ut. Sånn som det 300 dager inn.
0: Det ikke lenge til sommeren, for juni jo første sommermåneden, vet du.
1: Vi begynner vel å kjenne litt på sommerfølelsen allerede, men juni vel den første ordentlige.
0: Ja, god morgen. Dette her meldingene fra Statens Vegvesen, som vi henter på veivesen.no da. På fylkesvei 2388 ved Eiktunet så det fortsatt veiarbeid I begge retninger, med flere påvirkede kjørefelt. På Riksvei 4 ved Vestrum og Nerby I Vestre Toten så det lysregulering og redusert fart til 50 km I timen. Frem til kveld. Det også veiarbeid med lysregulering på fylkesvei 2346 ved Kolbu stasjon, ifølge veivesenet, som også forteller at det på fylkesvei 246 ved Smesrud I Østre Toten manuell dirigering og 50 zone begge retninger. Skal du nedover mot Eidsvoll, fylkesvei 33 ved Skreikampen og Flesvik I Eidsvoll, her det veiarbeid med manuell dirigering mellom klokka 6 og 19, og på fylkesvei 33 ved Engebekk I Eidsvoll så det lysregulering og flere påvirkede kjørefelt I begge retninger. Og skulle det være noe, så kan du jo klikke deg inn på Statens Vegvesens nettsider. Det der vi henter disse meldingene fra. Du kan også ringe 175 hvis du har sett noe I trafikken som du synes lurt at bli med her.
2: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
3: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradioen.
4: Radioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
5: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
4: Lokale nyheter fra nærområde.
6: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
4: Musikk fra lokale artister.
7: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
4: Engasjerende kultur.
8: Nei, det var veldig synd.
9: Altså, jeg ble nok drivde filmet av ekorn.
8: Jo, det litt.
4: Pulserende sport.
10: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen I år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår I Satsalut.
4: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
11: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradion.no.
0: Nei, der var den lyden igjen da.
1: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
0: Totenradion.
1: Ja, nå må du gjøre det da.
12: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: kan jo være litt farlig. Jeg var snakket om en person som var farlig her, kanskje.
1: Ja, det kan være noen farlige personer, det kan være farlige situasjoner. Ja. Ja.
0: Det var vel mest en slags dame som Roxette sang om som man måtte passe seg for, tror jeg.
1: Ja, har du vært ute for noen sånne damer?
0: Det skal vi ikke snakke om på radioen, rett og slett. Jeg tror vi skal legge den ballen død.
1: Huff da.
0: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Norges lastebileierforbund reagerer på at det ikke planlegges tiltak i Einavoll-krysset på Riksvei 4 før etter 2031. Regionsjef Jim Nybø sier mange sjåfører har hatt ubehagelige opplevelser der, spesielt vinterstid. Han frykter alvorlige ulykker og mener krysset burde bygges om samtidig som tofelten forlenges opp lignende av bakken. Ordfører Bror Helgestad i Østre Toten må ha avlastning i ordførerjobben etter at han midlertidig har blitt generalsekretær i det norske travselskap. Varaordfører Lars Bråstad skal ta flere oppgaver, og Helgestad sier han selv vil dekke den ekstra godtgjørelsen, skriver Oppland Arbeiderblad. Det foreslås parkeringsforbud langs Fabrikkveien og Kveldsroveien på Kapp etter bekymring for trafikk og sikkerhet. Saken nå ute på høring hos Statens Vegvesen fram til 3. juni. Hagelagene i distriktet arrangerer en hagefestival i Lenaparken i juni. Dette forteller Vigdis Engen Holmstad i Østre Toten Hagelag.
2: Og det ganske variert innhold. Det jo forskjellige utstillere, mest fra nærmiljø, men vi har også gått litt lenger utenfor for å få meg litt mer forskjellig. Da.
0: Vestre Toten Lions Club samlet rundt 40 personer til sesongens siste seniortreff i Midtåsen Grendehus på Reinsvoll. Gratis arrangementet skaper stort engasjement blant seniorene i bygda. Hele innslaget kan du høre på totenradion.no. Nødetatene rykket i går kveld ut til Gjesnesestranda i Ringsaker etter melding om en vannskuter som tok inn vann. Føreren havnet i Mjøsa og ble kjørt til sykehus for undersøkelse. Så, lokal sport. Skreia og Reinsvoll skal spille avgjørende playoff om plass i fotball-NM 2027. Kampen spilles på Gjøvik stadion 6.

0: juni etter at begge lagene vant sine tre første kvalifiseringskamper. Swans Sheerdance fra Gjøvik klare for NM I den nye youth-klassen etter en sterk sesong. Laget tok blant annet en overraskende andreplass under Winter Open tidligere I år. Det ble en helt spesiell familieduell da søstrene Ingrid og Marit Skattebo fra Fagernes møttes på hver sin banehalvdel da Raufoss slo HamKam 2-0. Foreldrene satt spent på tribunen og hoppet på uavgjort mellom døtrenes lag. Etter kampen kunne Ingrid juble både for seier, tabelltopp og litt ekstra prestisje I søsteroppgjøret, skriver Oppland Arbeiderblad.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sylangen.
0: Ja, når vi tar en kikk på været, så ser det ut at det kommer til å regne stort sett ja, nesten I hele dag. I ettermiddag opphold og en overgang til sol litt ut på kvelden. Ikke sånn veldig varmt, rundt 12-13 varmegrader. Fredag, det meldt strålende sol, pent vær I alle fall, først på dagen, tilskyende utover formiddagen, rundt 20 varmegrader. Lørdag, regn fra 8 og utover ettermiddagen, og på søndag så det meldt lettskyet, delvis skyet oppholdsvær. Da skulle det være oppdatert.
1: Dette Totenradio.

0: Ja, og vi her på radioen, vi er her støtt og stadig. I'll stay, det var Amanda Tenfjord du hørte her på morgenkvisten da.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
3: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
4: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
3: Lokale nyheter fra nærområdet.
5: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
3: Musikk fra lokale artister.
6: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
3: Engasjerende kultur.
7: Nei, det var veldig synd.
8: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekorn.
7: Jo, det litt.
3: Pulserende sport
9: og viser deg at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
3: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
10: Dette morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alexander og Kristian.

0: det noe muligens du ikke sånn super interessert I, så må det jo være drivstoffprisene da.
1: Ja, nå har jeg elbil, så det jo ikke, men likevel så driver jeg og kikker, for jeg vet at det jo, som gammel journalist, så vet jeg jo at det noe folk bryr seg om, så det drivstoffprisene, og det blir snakket om nesten like mye som været. Så følg jo med.
0: På mandag så var det nesten sånn måtte gni seg I øya, for da synes jeg så rundt 17 kroner for literen.
1: Ja, det var 17,66 når jeg passerte på Raufoss da på morgenen på mandag.
0: Mm. Noe som positivt for de som da må fylle og ikke lade, det at Fremskrittspartiet og Senterpartiet ønsker å forlenge kuttene. Og det jo ikke, høres jo ikke gærlig ut, synes jeg.
1: Nei, det skal vel foreløpig gjelde frem til 1. september, og så det snakk om hvis det ikke blir forlenget, eller hvis det blir forlenget, men hvis det ikke blir forlenget, da kan jo bensinprisen øke med mye igjen, over 4 kroner literen, noteres der.
0: Mm. Jeg vet ikke, hva koster det deg for eksempel å få fylt en full tank? Jeg har jo aldri liksom, på en måte sammenlignet sånn sett. Da. Hva, det billigere? Det dyrere?
1: Det veldig vesentlig mye billigere. Når jeg alltid på å si lader hjemme, så merker jeg det nesten ikke på strømregningen en gang. Mm. Jeg snakker om, ja, når jeg lader ute på de offentlige sånn hurtigladere, så kan det være da, hvis jeg lader fra en 20-30% opp til 100, at jeg betaler en 350-400 kroner, kanskje.
0: Mm.
1: Så det jo betydelig, og hjemme så lader jeg jo saktere, og da det kanskje, ja, nesten halvparten av det.
0: Og så jo det at noen av politikerne sier da at ja, mange jo avhengige av bil I hverdagen, og ja, har kanskje ikke råd til elbil, da, sånn som noen har da, som billigere. Og så mener man da at ja, mange nordmenn da kjenner på høye renter, dyrere matvarer, og da at lavere drivstoffpriser noe av det som kan gjøre hverdagen enklere da, ikke sant?
1: Nei, da, vi jo en tid hvor alt blitt veldig, veldig mye dyrere, så det merkes jo, så det greit å kunne spare inn der det mulig.
0: Mm. Så får vi krysse fingrene da og se, håpe det beste etter 1. september også?
1: Det får vi gjøre da.

0: Er det noe du ikke har fortalt? Hanne Mjøen var i alle fall som sang for oss her på morgenkvisten nå. I never told you. Og her er oppslagstavla. Toten Gospel arrangerer kafékonsert i Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop i Løkbua på Horstad gård. Dette er søndag 7. juni klokka 18, solist Gunda Marie Bruce. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen? Hørselforbundet Gjøvikland og Toten arrangerer infodag om hørsel mandag 8. juni fra 11 til 13 på Vestre Toten frivillig sentral. Ta en tur innom for informasjon og spørsmål. Hørselforbundet Gjøvikland og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Pensjonistforbundet Raufoss og omegn arrangerer medlemsmøte onsdag 27. mai klokka 11 på Vestre Toten pensjonistsenter. Tema er landsmøte 2026 med sentralstyremedlem Jørund Hassel. Det blir underholdning ved Svein Øversveen. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så er det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla er en tjeneste vi gir lag og foreninger som er medlem her på radioen.
1: Oss i Sten begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss i tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging i de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400 25 100. Sten begravelsesbyrå.
2: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
3: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
4: Vipses på 79313.
2: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
5: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
6: Å benytte seg av reklame i Totenradioen er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
7: Totenradioen.
8: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt?

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da har klokka blitt 7, og du skal få litt nyheter av oss I morgenkvisten, både riks og lokalt.
2: I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne I det rødgrønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett I forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måthold og sier at det et revidert budsjett, ikke et nytt. Det mekles på overtid mellom L- og IT-forbundet og NHO Elektro om landsoverenskomsten for elektrofagene. Fristen gikk ut ved midnatt, og om partene ikke blir enige, så det altså varslet streik fra I dag. Lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 15 000 elektrikere står på spill. Amnesty kritiserer Norges tildeling av storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen I audiens hos kong Harald mandag og sier han begjæret. Amnesty mener tildelingen uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier I dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder I Norsk Industri. Han erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon I jobben, slik Økokrim tiltalt ham for. Økokrim lagt ned påstand om fengsel. I april I år ble en ansatt I Forsvarets spesialstyrker truffet I venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt I Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunisjon eller treningsammunisjon. Skaden medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen startet en undersøkelse. Coop Norge kaller tilbake Coop Sandwich 12-pakk etter funn av mulig metall I produktet. Det skriver Coop I en pressemelding. Tilbakekallingen gjelder pakker med best før-dato fra mars til juni 2028. Produktet tatt ut av butikk, og kunder bes kaste det eller levere det inn for å få pengene tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Striden om den nye ungdomsskolen og flerbrukshallen I Hunndalen fortsetter. Bakke Oppland har vunnet første runde I retten og får bruke et hemmelig dokument som bevis mot Gjøvik kommune og betonmast. Rettssaken I juni kan forsinke skoleprosjektet med minst et halvt år, skriver OA. Norges lastebileierforbund mener Einavoll-krysset på Riksvei 4 for farlig og reagerer på at det ikke blir prioritert tiltak der før etter 2031. Dette skriver OA. Regionsjef Jim Nybø sier tungbilsjåfører prisgitt godt feste for å klare å stoppe I bakken ved krysset. Østre Toten-ordfører Bror Helgestad trenger avlastning etter at han gikk inn som midlertidig generalsekretær I det norske travselskap. Han sier økt godtgjørelse til varaordføreren skal tas fra egen lønn, dette skriver OA. I juni blir det hagefestival I Lenaparken på Lena. Hagelagene I regionen lover blant annet alpakkar, natursti og salg av blomster og trær. Hele innslaget kan du høre på totenradioen.no. Vestre Toten Lions Klubb samlet rundt 40 personer til sesongens siste seniortreff I Midtåsen Grendehus på Reinsvoll. Gratis arrangementet skaper stort engasjement blant seniorene I bygda. Hele innslaget kan du høre på totenradioen.no. Nødetatene rykket I går kveld ut til Gjesnesestranda I Ringsaker etter melding om en vannskuter som tok inn vann. Føreren havnet I Mjøsa og ble kjørt til sykehus for undersøkelse. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Jeg sier det bare, det helt sprøtt. Vi her enda.
4: Ja,
3: ja. Og så det, altså nå begynner vi å nærme oss liksom, du klar over hvor langt vi har kommet ut I mai allerede?
4: Ja, altså, og så har vi kommet oss nesten helt til pinsen, og jeg tenker sånn, I jula så det mye ribbe, pinnekjøtt og sånne ting. Påsken er det lam og det er sånne ting, men pinsen har liksom ikke fått noe egen mat, men.
3: Nei, det er mer som pinsegodteri da.
4: Pinsegodteri?
3: Nei, jeg vet ikke. Pinseboller?
4: Hva du har I pinsebollene dine?
3: Nei, det pinsvin. Skal vi innom været kanskje? Jeg tror det.
4: Jeg tror vi switcher over til været.
5: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
3: Regn det meldt store deler av dagen I dag. I ettermiddag så kan det hende at vi får bittelite grann sol. Dette etter klokka 6. Fredag, det ser ut at vi får ganske mye sol på fredagen, skyet utover fra klokka 4-5 på ettermiddagen 20 varmegrader. Lørdag skyet, regn mot kvelden, og på søndag så det meldt delvis skyet oppholdsvær.

0: holdt på å si, uansett hvor gammel man så det jo viktig å være sosial og, og møte andre da, Kristin.
1: Det jo det, og det, det merker jeg jo, men sånn var jeg når jeg var yngre også. Jeg har alltid vært veldig sosial av meg, og liker å samles, så nå begynner jeg jo å bli eldre. Jeg ser 60-tallet I det fjerne, så ja. Det kan du si.
0: Så kanskje det å være på, holdt på å si, og samles for seniorene da, blir det samme som når vi møttes på ungdomsklubben for eksempel, jeg vet ikke?
1: Det blir jo noe av det samme, det det å møtes og ha noe å gjøre, noen å prate med, det fellesskapet da. Det, det gjelder jo uansett om man 15 eller 75.
0: Nå snart så skal vi nemlig på et lite treff, vi, Kristin.
1: Ja, du og jeg skal vel ikke fysisk dit, kanskje?
0: Nei. Men Jan-Erik, han har vært på seniortreff med fullt hus og snakket blant annet med Helmut Ferber I Lions-klubben, som forteller at oppslutningen har vært veldig god, og det jo gledelig å høre da.
1: Ja, så tror jeg det de som eldre nå, som hva skal jeg si, de mest naturlige for å være I seniorklubben, de mer friske og raske og har litt mer tid enn de hadde før I tiden.

0: Det var fullt hus og god stemning da Vestre Toten Lions Club inviterte til sesongens fjerde seniortreff I Midtåsen Grendehus på Reinsvoll. Rundt 40 deltakere møtte opp til den gratis samlingen som har blitt et populært tilbud for mange eldre I bygda. Jan-Erik tok med seg mikrofonen og fikk en prat med Helmut Ferber I Lions Club om arrangementet og hvorfor dette betyr så mye for lokalmiljøet.
1: Vi startet jo på Raufoss I februar, og så flyttet vi oss til Eina I mars, og så flyttet vi oss til Bøvebru da I april, og I dag, 7. mai, så vi her på Reinsvoll på Midtåsen Grendehus.
2: Ja, og alle de plassene de har vært på nå, hvor stor oppslutning har det vært da?
1: Det har vært helt fenomenalt. Når vi ferdige I dag, så tror jeg at jeg kan regne opp 220-230 personer.
2: Hva slags tilbakemeldinger får de da fra folk som har vært her?
1: Bare positivt. Vi har hatt det som en liten regel og spurt våre gjester da, om dette noe dere synes vi skal fortsette med, og det et unisont ja.
2: I dag så har de et orkester som litt langveisfarende.
1: Ja, vi har Overhaldens trio da. Av og til så de Overhaldens kvintett, men I dag har vi tre stykker, og det en helt fantastisk musikk som skaper glede.
2: Men har de vært med på alle fire plasser?
1: Nei, vi har byttet litt på. Overhalden var med på Raufoss, og det var kjempepopulært. Og da fant vi ut at, ja, men da skal vi jammen engasjere dem også på Reinsvoll.
2: Du sa litt innledningsvis I dag, Helmut Ferber, at de skal feire jubileum nå på høsten.
1: Ja, altså, Landsklubben blir jo da som sagt 50 år I år, og den ble jo da stiftet av noen ildsjeler I 1976, hvor charterdatoen var tidlig I juni måned. Og dette skal vi da feire med en storflott familiedag den 22. august I år.
2: Og da skal det skje følgende?
1: Ja, altså jeg kan ikke gå ut med noe spesielt angående det, så det kommer komiteen tilbake igjen med.
2: Og du kommer helt sikkert tilbake til Radio Toten med en liten prat på dette. Men da får vi si vel overstått med fire flotte arrangementer.
1: Tusen takk skal du ha. Det skal bli deilig å få litt fri igjen også.
2: Og som en Helmut Ferber sa, så det Overhallens trio som har spilt på dette siste seniortreffet på denne sesongen her. Og de som med der, det en Magne Overhalden på sologitar og sang, og en Arir Flaten på gitar og vokal, og en Knut Overhalden på bass.
3: Ja, den melodien vi skal spille nå heter For Wheels.

0: Seniortreffene i regi av Vestre Toten Lions Club har samlet mange gjennom sesongen, med både sosialt samvær, mat og underholdning på programmet. Og etter det gode oppmøtet på Reinsvoll tyder mye på at tilbudet blir satt stor pris på av deltakerne. Jan-Erik Sandmo møtte Helmut Ferber fra Lions Club.
1: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
2: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
1: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
2: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
3: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
4: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00, 61 16 28 00, eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen, et lite sted med et stort hjerte.
5: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Hvordan står det til, holdt på å si, med hagen din, Kristin?
1: Jo, nå har jeg bare en liten stripe med gress som et fellesområde rundt leiligheten. Men jeg bor i første etasje, så jeg har en platting som nå begynner å bli relativt overfylt med krukker og kasser og blomster. Det fint.
0: Nå det jo sånn at i juni så kan man få litt sånn ekstra, litt tips til hva man kan gjøre for eksempel på en liten hageflekk.
1: Ja. Det spennende. Det en hagefestival i Lenaparken på Lena.
0: Jeg har jo en litt større hage enn din, og jeg planter jo noe da, men det hadde jo kanskje vært greit å få noen litt inspirasjon.
1: Ja, og jeg ser jo, du har jo vist meg noen bilder fra hagen din, og jeg imponert av hva du sysler med når du ikke driver og radiomann.
0: Så ganske snart så skal jeg ta en liten telefon, og så skal vi få høre mer om hva som foregår i juni da på Lena.

0: Blend. Og som vi nevnte her I stad, så skal det handle om Gjøvik Toten Hagefestival. Men først så skal vi ta med oss en liten oppdatering her. Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Bakke Oppland vant første runde I retten om den nye skolen I Hunndalen. De får nå legge fram usladdede dagslysberegninger som bevis I saken mot Gjøvik kommune og betonmast. Kommunen varsler at prosjektet allerede forsinket med minst et halvt år. Norges lastebileierforbund reagerer på at det ikke planlegges tiltak I Einavoll-krysset på Riksvei 4 før etter 2031. Regionsjef Jim Nybø sier mange sjåfører har hatt ubehagelige opplevelser der, spesielt vinterstid. Han frykter alvorlige ulykker og mener krysset burde bygges om samtidig som tofelten forlenges opp Lygnabakken. Østre Toten-ordfører Bror Helgestad trenger avlastning etter at han gikk inn som midlertidig generalsekretær I det norske travselskap. Han sier økt godtgjørelse til varaordføreren skal tas fra egen lønn, dette skriver OA. Hagelagene I distriktet arrangerer en hagefestival I Lenaparken I juni. Dette forteller Vigdis Engen Holmstad I Østre Toten Hagelag.
1: Og det ganske variert innhold. Det jo forskjellige utstillere, mest fra nærmiljø, men vi har også gått litt lenger utenfor for å få meg litt mer forskjellig. Da.
0: Vestre Toten Lions Klubb arrangerte nylig årets fjerde og siste seniortreff, denne gangen I Midtåsen Grendehus på Reinsvoll. Dette forteller Helmut Ferber.
2: Bare positivt. Vi har hatt det som en liten regel og spurt våre gjester da, om dette noe dere synes vi skal fortsette med, og det et unisont ja.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Regn nå først på dagen, avtagende I et totida, og så kan det hende at vi kanskje får litt sol etter klokka seks. I morgen på fredag 22. mai, det blir strålende sol pent vær fram til rundt 3-4 tida på ettermiddagen. Da ser det ut at det blir litt mer skyet, 20 grader. Regn på lørdag og delvis skyet oppholdsvær på søndag.

0: skal dreie seg litt om hage her på radioen nå, og jeg har med meg Vigdis Engen Holmestad I Østre Toten Hagelag, og I juni så blir det en hagefestival. Kan ikke du fortelle litt mer om det?
1: Jo, det et samarbeid med Gjøvik Hagelag og Vestre Toten Hagelag. Vi begynte for 2 år siden. Da hadde vi første hagefestivalen på Gjøvik. Mm. Og så I fjor så hadde vi det på Vestre Toten. Da hadde jo de jubileum I tillegg. Og I år så skal det være Lenaparken da.
0: Ja, så da går det jo på en måte litt sånn på runde?
1: Jeg gjør det. Så det det hagelaget som vertskap som ledere for festivalen da. Mm. Og så har vi med oss ressursgruppa på Gjøvik og på Vestre Toten og på Østre Toten. Vi jo avhengig av litt ekstra hender. Og så jo styremedlemmer og med I komiteen da. Mm.
0: Hva erfaringene fra de foregående årene?
1: Det var jo veldig spennende første året på Gjøvik, når vi ikke hadde gjort det før. Mm. Men det var veldig positive tilbakemeldinger. Det var mange folk innom. Og det ganske variert innhold. Det jo forskjellige utstillere, mest fra nærmiljøet, men vi har også gått litt lenger utenfor for å få meg litt mer forskjellig. Da.
0: Ja.
1: Og så det... har vi jo tenkt på unge også, så det var jo både unger og voksne. Og det jo fokus på det I hagen, da. Mm.
0: Mm. Ja, for jeg tenker det jo mye man kan ha I hagen, da.
1: ja, absolutt. det mye. Så... Men vi har funnet ut at vi prøver å holde det innenfor en sånn vanlig hage, og at vi ikke går helt på jordet I næringen. Liksom. Altså, det jo litt en annen type festival. Da.
0: Mm. Hva liksom, hvis jeg skal trekke fram noen av hovedpunktene nå I juni?
1: Nå har vi, vi vil ha et område for barneaktiviteter, og der har vi da fått tak I alpakker, vi vil ha nattursti, eller Ja, en slags nattursti som du går rundt på området, som vi håper at foreldre tar med seg unga rundt på, for da du jo innom de ulike boda også. Så vil det bli ansiktsmåling ja. For unga, og så vil det være høner der, det jo litt som tiltrekker unga
0: også. Ja.
1: Så I tillegg så vil det jo være, det kommer igjen med vindruer, planter da, og så kommer det... noen smågårdshonning kommer og skal... viser frem ja, bikube og honning og sånn som de dyrker.
0: Ja.
1: Så det jo, det blir servert med mat, ja. Og det salg av stauder og trær, og det andre blommer, det hagelaget. Vi kunne ha jo en egen stand, slik at vi kan verve folk og til hagelaget, og kan være der og svare på spørsmål, for vi opplever jo at det stor interesse I, og da begynner å drive I hagen sin, at folk kan se nytte av å ta vare ute og dyrke, både blommer og grønnsaker. Så det jo noen som kommer og skal presentere noen hageredskaper, ja, og så det litt inspirasjon til kreativ hagepynt, og ja, litt mer sånn forskjellig.
0: Ja, for det jeg tenker at jeg vil jo gjerne få litt sånn inspirasjon til hva jeg kan for eksempel gjøre I min hage, og det vel kanskje det som tanken bak det da.
1: Absolutt, og så blir det jo, her samler vi jo masse kompetanse, vi har jo hver vår felt med kompetanse, så det jo lett å spørre, og det jo, Syllelin kommer jo og kan rådføres, selv kommer jo kan og gi råd om hvordan du dyrker blomster, tar vare på snittblomster, ja, hvordan du kan legge opp hagen din og
0: Ja.
1: Så det mange. Mm.
0: Men da det vel bare å møte opp 20. juni I parken på Lena. Det fra 10 til 14?
1: Ja, det fra 10 til 14. Og så vil vi jo ha foredrag også, men mye av den informasjonen her vil jo komme inne på Facebook-siden vår også, så jo fint å følge med der også da.
0: Mm. Ja, og det bare å søke opp. Hva søker man opp da?
1: Jeg søker den opp Gjøvik og Toten Hagefestival 2026. Ja, ja da får du opp. Så deler jo vi I hagelaget, deler jo og informasjon da.
0: Da får vi håpe at det blir fullt I hagen da, I juni.
1: ja, vi er veldig spente, for nå plantes jo noen nye trær I Lenaparken.
0: Ja.
1: Så vi får en fin innramming på området også, og det jo veldig lett tilgjengelig da. Både for dem som trenger rullestol eller rullator og sånt, det jo veldig flatt og fint, og mye parkeringsplasser det spredt rundt der. Og,
0: ja. Ja.
2: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41

0: du, du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
1: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradioen. Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradioen.no.
3: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Nick.
4: Døv på hjernen, fast på Totenradioen nå.
3: Når da?
5: Fredag og lørdag, 12-2!
6: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
7: Da vil jeg støtte Radio Toten.
8: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.

0: Hva din favorittutsikt, Kristin?
1: Det må jo være at jeg ser ut, skal vi se, solnedgangen eller soloppgangen her hvor jeg bor, og ser at det blomstrer så frodig på verandaen min. Ja, innsatsen jeg har lagt ned, det synes jeg fin utsikt.
0: Vi har jo en konkurranse den uka her, hvor det om å gjøre å ta et bilde av utsikten sin. Da. Det kan jo egentlig i utgangspunktet være hva som helst. Utsikt er utsikt.
1: Ja, det kan være både kreativ og morsomme forslag også. Det behøver ikke å være elg i solnedgang på en måte.
0: Nei. Da det bare å legge oss til på Snap hvis du ikke har gjort det allerede. Det Toten Radioen som brukernavnet. Og så knipser man, må man vel knipse et lite bilde da?
1: Ja, det fint om du gjør det, for da du i hvert fall med i trekningen.
0: Ja, og hvis du glad i å gå og dra på badeland, så kan du gjøre det, og hvis du skal være med flere, så går jo det fint, men da får du gratis inngang i alle fall.
1: Ja, for denne uka så premien vår en billett til Totenbadet på Raufoss.
0: Så da det bare å snappe i vei hva som den beste utsikten din, og på fredag så må du være klar, for da kan det hende at vi ringer deg. Og her oppslagstavla. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Mandag 25. mai klokka 18 det møte i Misjonshuset Hunndalen. Det blir tale av Tor Magne Nordmann. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop i Løkbua på Horstad gård. Dette søndag 7. juni klokka 18, solist Gunda Marie Bruce. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Det Roy Fløtten som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua nå den 21. mai, og dette starter klokka 19. Pensionistforbundet Raufoss og Omegn arrangerer medlemsmøte onsdag 27. mai klokka 11 på Vestre Toten pensjonistsenter. Tema landsmøte 2026 ved sentralstyremedlem Jørund Hassel. Det blir underholdning ved Svein Øversveen. Toten Gospel arrangerer kafékonsert i Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Viltotningen Vildmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radio.
2: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil? Ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
3: Du vil ikke prøve en slik radioreklame, da?
4: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradioen.
1: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
0: Morgen, Kristen, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6. Trodde du at du fikk en snap nå?
1: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
0: Hva gjør du med en gang, da?
6: Nå har vi noe art.
5: artig vi skal fortelle deg.
1: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
5: Når da?
6: Fredag, lørdag, 12-2!
7: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
8: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: så scroller vi i avisen, Kristin. Vi har funnet noen interessante saker i Totens Blad.
1: Ja, det var de som gikk av med seierne i dag.
0: Ja, kan si det sånn.
1: Kan si det sånn.
0: Og jeg kjørte jo forbi brandstasjonen her for et par dager siden, og så at nå det ting som foregår.
1: Ja, for den brandstasjonen borte i Østre Toten, den har vel vært litt under... De har gjort fin jobb på innsida, men den har sett litt sjasket ut i forhold til den fine vi har her i Vestre.
0: Ja,
1: men nå, på Lena, begynner den nye brandstasjonen virkelig å ta form. Reisverket er på plass, og beredskapsleder Kenneth Blien sier det blir et stort løft både for arbeidsmiljø og sikkerhet. Den gamle stasjonen tilfredsstiller ikke dagens krav, så nå bygges det blant annet nye, rene og ureine zoner, kontorer og fasiliteter for ambulanse og beredskap. Prosjektet har en ramme på 66 millioner kroner, og alt skal etter planen stå ferdig i starten av neste år.
0: Mm, og det har jo vært litt bustete på innsida der også, da. Det har jo vært.
1: Ja, jeg har vært i noen møter og litt sånn bort på der, og det, de har klart seg fint, og de har gjort en bra jobb.
0: Ja.
1: Men det er klart, det er motiverende når du har så fint lokale som de har her i Vestre.
0: Ja, det er jo det. Vi skal holde oss i Totens Blad, for Liv Karin Kval har blitt en viktig stemme innen demensomsorg her i landet. Den tidligere sykepleieren driver Facebook-gruppa Demensrådgiver, som nå har over 38 000 medlemmer med pårørende og helseansatte fra hele Norge. Hun ønsker å spre mer kunnskap om demens, redusere stigma og gjøre hverdagen lettere for både syke og pårørende. Kval mener også at alle sykehus burde ha egne demenssykepleiere for å hjelpe ansatte med å møte pasientene på en god måte.
1: Det er veldig, veldig viktig arbeid. Jeg har selv vært pårørende til en eldre dame som var veldig dement. Og jeg tenker også at særlig butikker og næringsliv også burde bli vite om dette her, for det hun gikk da i en lokal dyrebutikk og handlet til hunden sin, og glemte at hun hadde vært der, og gikk tilbake og handlet til hunden sin, og gikk tilbake, så hun hadde brukt opp hele pensjonen sin, og det sto liksom bøtter og spann og bæreposer med alt fra potesalve til øremiddkrem, og hun hadde kjøpt, og skjønte ikke når hun skulle slutte.
0: Ja. Det er jo litt, da burde jo kanskje de i butikken reagert litt også. Kanskje?
1: Det er akkurat det, men de kunne ikke se det på henne.
0: Ja,
1: men så jeg tenker at en opplæring også av bedrifter er veldig lurt.
0: Ja, da har vi fått pløyd gjennom noe av det som vi synes var interessant akkurat nå.
1: Mm-hmm.

0: Ja, det var Tone Damli. Dette her fra 2009. Mm-hmm. Butterflies.
1: Ja.
0: Og det fint om sommeren.
1: Veldig fint. Jeg synes det veldig rart ord. Smørflue. Synes det.
0: Ja, du synes det?
1: Jeg hørte en litt sånn der, jeg vet ikke om det en vandrehistorie, men at han som gikk og nedtegnet og kategoriserte insektene, mm-hmm. han hadde en assistent som hadde dysleksi. Mm-hmm. Så egentlig så skulle den hete Flutterby, som betyr å flagre forbi.
0: Mm-hmm.
1: Og så hadde det blitt en liten feil i vekslingen der, som skulle egentlig hete Flutterby, og så ble det Butterfly.
0: Og på norsk så er det jo sommerfugl, så det blir jo litt annerledes.
1: Ikke smørflue eller flagre forbi. Men om det bare er en anekdote.
0: Så. Det blir jo nesten det samme som øyenstikker og det. Det er mye finere på liksom sånn
1: dragonfly.
0: Dragonfly.
1: Mm.
0: Ja. Ja, dette her meldingene fra statens veivesen, og vi starter på fylkesvei 33 ved Skreikampen og Flesvig i Eidsvoll. Her det veiarbeid med manuell dirigering fram til klokka 19 i kveld. Riksvei 4 ved Svartbekkmyra i Gran. Her det lysregulering og redusert hastighet til 50 km i timen fram til klokka 13 i dag, ifølge veivesenet. Det også lysregulering på fylkesvei 33 ved Engebekk i Eidsvoll og på fylkesvei 2346 ved Kolbustasjon i Østre Toten. Og i Østre Toten så har det dessuten manuell dirigering og 50-soner på fylkesvei 246 ved Smesru. På Gjøvik pågår veiarbeid på fylkesvei 2388 ved Eiktune, flere berørte kjørefelt, og på fylkesvei 33 ved Kirkeby Nord i retning Blili.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, i tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 00 70. 61 11 00 70. Få det trygt i land, du også.
4: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger

0: sitter jo her med Sander da, som på har valgfag på skolen. Det jo veldig fint at du I radioen her. Nå det jo en liten stund siden sist, så det jo hyggelig at du tilbake.
1: Ja, det veldig hyggelig.
0: Ja, du, og så var det nå det jo kunstig intelligens, jeg holdt på å si, huet og ræva overalt. Det jo... Ja. Men liksom, hvor mye bruker dere, det et spørsmål det som jeg har til skoleungdom. Hvordan bruker dere kunstig intelligens på skolen og sånn?
1: Vi har jo en bot som heter Skolebot, som...
0: Ja, det det?
1: Ja, egen bot vi bruker, og sikkert mange andre skoler, men i hvert fall vi bruker den. Så det noen oppgaver hvor vi får lov til å bruke KI, og noen ikke.
0: Men hva det man spør om? Hva det liksom en sånn som tilpasset skole da?
1: Ja, for skoleelever vi har en som heter... som sånn at de gir ikke svaret rett ut.
0: Åja, sånn ja,
1: ok. Så, så du bare kan hjelpe deg på veien, og så har du en som... Hvis vi har en samfunnsfagoppgave da, så får vi lov til å bruke KI som et hjelpemiddel, men ikke fasit.
0: Oh, nei,
1: da kan vi bruke en bot hvor det gir svaret, hvor du da kan få litt inspirasjon og sånn.
0: Ja. Men det noe som bare skolene har da, som ikke liksom ute for alle andre.
1: Ja, de må logge inn på Feide og alt sånt.
0: Åja, for det sånn skoleting.
1: Det er mange forskjellige botter som er modifisert til å gjøre forskjellige oppgaver da.
0: Det var litt kult, fordi at det å ignorere KI helt på skolen ville jo vært feil.
1: Ja.
0: Synes jeg da, i og med at alle lever oppi det, kan du si. Hva bruker du KI mest til?
1: Det jo sånne små ting da. Hvor mange minutter det i en uke, liksom. Litt sånne spørsmål.
0: Ja, jeg bruker det jo til som en sekretær.
1: Ja,
0: til å skrive nyheter og til å lage musikk og omforme lage nye stemmer og alt mulig sånn radioting. Prøvde å finne en sånn bra video sånn video-KI her også, men det får jeg nesten søke litt mer etter.
1: Ja,
0: det har jeg liksom ikke brukt så mye. Men da har vi blitt litt smartere på at ungdom faktisk på skolen kan bruke KI, men det innunder liksom en app som skolen har.
1: Ja.
0: Akkurat.

0: Jeg husker bestefaren min sa du må ha til salt i maten.
1: Ja, og Øystein Sunde sa at du må ha til salt i såret.
0: Ja, det jo noe. Det sier kanskje litt mer. Ja. Hva Eva Max mente, det jo sikkert noe helt annet da.
1: Når helt sikkert.
0: Låta het Salt. Ganske straks så skal vi prate litt om ukas konkurranse.
1: Ja, det skal vi gjøre.
0: Skal trekkes i morgen?
1: Ja.
2: Oss i Sten begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss i tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging i de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400 25 100. Sten begravelsesbyrå.

0: Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på toteradion.no.
1: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
2: Å benytte seg av reklame I Toteradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
3: Toteradion.
4: Hører på tøp og jern
5: sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne
6: Det bra vignett I hvert fall
7: Ja, den ikke så verst
6: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2
4: Tøp og jern
6: Kan hende bli artig
4: På Toten Radio
7: Du kan starte dagen med den der, eller med oss
8: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi Mandag til fredag, fra

0: Vi skulle innom Sverige vi nå, Kristin.
1: Skulle litt over grensa, og vi skulle ikke på harryhandel.
0: Vi skulle høre på Sara Larsson og hennes Lush Life, som egentlig en låt som over 10-11 år gammel.
1: Den har plutselig fått et oppsving
0: ja,
1: igjen.
0: Den har vært populær lenge nå. Rart. Og her oppslagstavla. Mandag 25. mai klokka 18 det møte i Misjonshuset Hunndalen. Det blir tale av Tor Magne Nordmann. Kirken i Østre Toten minner om at det høytidsgudstjeneste i Kolbu og Belke kirke søndag klokka 11. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Det Roy Fløtten som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua nå den 21. mai, og dette starter klokka 19. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop i Løkbua på Horstad gård. Dette søndag 7. juni klokka 18, solist Gunda Marie Bruce. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen? Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten arrangerer infodag om hørsel mandag 8. juni fra 11 til 13 på Vestre Toten frivillig sentral. Ta en tur innom for informasjon og spørsmål. Toten Gospel arrangerer kafékonsert i Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn arrangerer medlemsmøte onsdag 27. mai klokka 11 på Vestre Toten pensjonistsenter. Tema landsmøte 2026 med sentralstyremedlem Jørund Hassel. Det blir underholdning ved Svein Øversveen. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla at radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radioen.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen Behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00 61 16 28 00 eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte. Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
4: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradioen. Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradioen.no.
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da klokka ni. Du skal få litt nyheter av oss her på Totenradioen, både riks og lokalt.
2: Forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel, og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro er enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. Stortinget behandler i dag forslag om unntak i alkoholloven for utvidet skjenking under fotball-VM i sommer. Det ventes flertall som kan gi lengre skjenketid. Oslo og Bergen har allerede innført nattskjenking lokalt. Stortingets vedtak må likevel være på plass før ordningene kan få bredere virkning. I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne i det rød-grønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett i forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det er et revidert budsjett, ikke et nytt. NATO starter i dag utenriksministermøte i Helsingborg. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar med svensk vertskap for første gang i alliansens historie. Det svenske kongeparet og statsminister Ulf Kristersson skal være til stede ved åpningen. Møtet skal forberede toppmøte i Ankara, avtaler om byrdefordeling og videre støtte til Ukraina. Tobias Santelmann står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av HBO-suksessen The White Lotus. Warner Brothers Discovery meldte i mars at han var bekreftet for sesong 4. Nå sier hans svenske agentur at Santelmann selv har trukket seg, og at det ikke passet med tidsplanen for andre prosjekter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. To menn i 20-årene i Vestoppland og Valdres tingrett dømt til samfunnsstraff for seksuell omgang med to 15 år gamle jenter. Jentene løy på alderen da de møttes etter en videochat, men retten mener mennene hadde plikt til å undersøke saken nærmere ettersom jentene snek seg ut midt på natten. Saken blei avdekket da jentene blei sluppet av på Gjøvik skysstasjon og umiddelbart ringte helsestasjonen for å få nødprevensjon og hjelp til å komme seg hjem. Striden om den nye ungdomsskolen og flerbrukshallen i Hunndalen fortsetter. Bakke Oppland har vunnet første runde i retten og får bruke et hemmelig dokument som bevis mot Gjøvik kommune og Betonmast. Rettssaken i juni kan forsinke skoleprosjektet med minst et halvt år, skriver OA. Norges lastebileierforbund mener Einavollkrysset på Riksvei 4 for farlig og reagerer på at det ikke blir prioritert tiltak der før etter 2031. Dette skriver OA. Regionsjef Jim Nybø sier tungbilsjåfører prisgitt godt feste for å klare å stoppe i bakken ved krysset. Østre Toten-ordfører Bror Helgestad trenger avlastning etter at han gikk inn som midlertidig generalsekretær i Det Norske Travselskap. Han sier økt godtgjørelse til varaordføreren skal tas fra egen lønn, dette skriver OA. En mann i slutten av tenårene havnet natt til i dag i arresten etter bråk i Hunndalen. Politiet opplyser at mannen nektet å følge pålegg fra patruljen. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Ja, du må holde ut med oss i alle fall i en time til.
4: Ja, du kan jo slippe. Du kan dempe oss litt og ha litt lav lyd hvis du syns at vi blir mye.
3: Ja, hvis du syns det, så er det er ikke skru av, bare demp lyden bitte lite grann.
4: Ja.
3: Skal vi bare sitte her og mumle litt i bakgrunnen, vi?
4: Det kan vi.
3: Bare sånn småmumling mens du, før du skrur opp igjen. men gir oss beskjed når du skrur opp igjen da.
4: Bare hold oss liksom litt sånn I bakgrunnen.
3: Ja. Vi liker egentlig ikke, vi liker å være I forgrunnen.
4: Ja, vi gjør det.
3: Ja, vi gjør det, så det veldig dumt å ha oss I bakgrunnen når vi skal være I forgrunnen. Det
4: Det kan jo hende folk vil gjøre noe annet enn å bare sitte og nyhøre på
3: folk,
4: stokks.
3: Nei, hør på hele tiden. Ikke gi deg nå. Nå du gått I gang.
5: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
4: Ja, I dag skal været bli veldig fuktig. Mye regn I dag og delvis skya I kveld. Opp til en 10 grader på det meste. I morgen derimot, fredag, da skal vi atter en gang få se sola. Litt skyer utover ettermiddagen, men vi skal helt opp I 20 grader.
5: Dette Toten Radio.

0: Hva slags forhold har du til fotball, egentlig?
1: Jeg ser på litt fotball innimellom. Litt interessert.
0: Mm. Jeg ikke null. Helt ingenting.
1: Helt? Ikke? Ikke det helt
0: tatt? Ja, det ikke til stede engang.
1: Hvordan klarer du å ikke bli engasjert, liksom, når det
0: Nei, det... Jeg vet ikke. Jeg bare... Nei, det ikke interessant.
1: Aldri hatt noe favorittlag?
0: Eller ingenting. Null.
1: Yes.
0: Ja. Det kanskje minus også.
1: Oi.
0: Men,
1: det var voldsomt.
0: Ja, det voldsomt. Men fatteren og mutteren jo veldig glad i fotball. Da. Kanskje det det som, de var jo fotballtrenere på Vind og sånn, og alle søskene mine drev med.
1: Åh, det opprør.
0: Så det opprør. Nei, jeg satt hjemme i studio mitt jeg, og laget musikk. Det har jeg gjort.
1: Kan ikke være best i alt.
0: I Reinsvoll idrettslag så det etablert en gruppe med eldre fotballspillere som kaller seg Vi med lyskestrekk.
1: Ja.
0: Og de samles en gang i måneden for sosial mimring.
1: Men det fint.
0: Ja.
1: Litt grann at de får rørt litt på seg og møtes.
0: De har allerede hatt sommeravslutning.
1: Okay.
0: Grilling og festlig samvær. Og Jan-Erik han fikk ta del i dette her i denne avslutningen.
1: Mhm.
0: Så det kan jo bli litt artig å høre. Og så kan det jo hende at, har du noen gang opplevd at, hæ? Hva sa du? Hæ? Hørte deg ikke?
1: Ja, det har jeg opplevd.
0: Ja. Skulle du kanskje vært og sjekket hvordan det står til med hørselen?
1: Ja, tinnitus. Jeg har en sånn konstant summetone.
0: Ja, det ringer inni hodet.
1: Ja, det gjør det.
0: Men så er det jo det at man kanskje ikke legger merke til selv at man hører dårlig.
1: Nei, det nok andre som legger merke til det først.
0: Ja, og det skal det handle litt om. Vi har, det blir en slags, skal vi si, miniserie om hørsel. Og vi skal snakke litt om det som vi var inne på nå da.
1: Mm.
0: At ja, man merker kanskje ikke selv først at man har dårlig hørsel. Kanskje på det at man i sosialt lag kanskje blir litt sånn tilbakeholden og kanskje ikke fordelt at i samtalen fordi at lyden blir litt gromsete kanskje.
1: Ja, at man ikke hører, og så synes man det pinlig å si hæ mange ganger.
0: Ja, det akkurat det. For om ikke sånn veldig lenge, så skal det nemlig være en sånn dag om hørsel.
1: Okay.
0: Det er Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten som arrangerer dette her i juni. Yeah. Og i den forbindelsen da, så har vi laget en slags, kan du si, en liten miniserie om hørsel. Vi snakker litt om det nå etterpå.
1: Ja, viktig å høre på.

0: Gamle fotballminner, latter og godt kameratskap sto på menyen da veteranene I Reinsvoll idrettslag samlet seg til sommeravslutning. Gruppen som med glimt I øyet kaller seg «Vi med lyskestrekk», møtes en gang I måneden for å mimre om gamle kamper og holde kontakten ved like. Jan-Erik tog turen innom grillfesten og fikk en prat med Benny Kaldal, Egil Slottum, Thor Finsveen, Steinar Nyland og Kjell Dragrengen.
1: Benny Kaldal, du en av de yngste, du til deg?
2: Det helt korrekt, jeg den yngste. Det eneste plassen I kommunen som jeg får være med og yngst nå.
1: Ja, ellers det speilvendt andre plasser.
2: Helt korrekt.
1: Fortell om en gjengen.
2: Nei, da, så vi startet for en 4-5 år siden. Thor Finsveen, Egil Slottum, kalt inn gamle fotballspillere fra, ja, jeg skulle si 90 år og nedover. Alle kjenner jo en Kjell Dragrengen, Steinar Nyland og en Harry Drager, og en annen gammel enn Aril Hagen. Og vi møtes på mandager, drikker kaffe, et vafler og løser store fotballproblemer. Pluss litt små sosiale problemer I nærmiljøet.
1: En av medlemmene her, det deg, Egil Slottum. Ja, lenge har du vært med her? Helt fra starten, eller?
3: Ja, vi var med I starten. Det var vi tre karer som drog I gang, en Thor, en Benny og jeg.
1: Ja.
3: Og det,
1: hvorfor liksom dro det I gang etter da?
3: Det var vel egentlig for at det var mange, og så var det vel litt lik Kara litt, ikke så flinke som kvinnfolk at vi treffes.
1: Ja, så det litt sosialt.
3: Sosialt greit. Og så det jo noen som sier det da, altså når kvinnfolk har kjører dem hit og slike ting, så lurer de på, kan vi ikke ta det hår, mann? Nei, sier jeg, herregud, det nok med en gang I måneden.
1: Ja.
3: Derfor de var fornøyde med.
1: Og da møter alle 25 opp?
3: Oftest så gjør de det. Det litt lik, det nesten så vi skulle hatt lik blokk, så det var gyldig frafall, men at det har vært veldig fint. Det veldig mange som kommer et gang etter gang.
1: Ja, flott, takk.
3: Så jeg har sagt det at det alle gamle fotballsparker på Reinsvoll. Jeg vel den som ikke har sparket på Reinsvoll, men jeg sparker mot Reinsvoll.
1: Ja, du gjorde
3: det. Ja. Men jeg var innenfor, hør det. Så det var greit.
1: Men du ivrig fotball.
3: Ja da.
1: Entusiast.
3: Ja da. Det jeg og følger med og bor like nede her og glær med hår vår når jeg begynner å høre fløyta går opp på fotballbanen her.
1: Ja, det nesten som du kan stå I vinduet og se på kampen, du.
3: Jeg gjør det.
1: Helt gratis.
3: Ja, men det må jo sponse litt.
1: En av de eldste her Steinar Nyland. Ja, hva det dette gir deg for noe, å møte opp her?
4: Det morsomt, det trevelige karer.
1: Ja.
4: Og god servering.
1: Ja, for det grill I dag.
4: Ja.
1: Ja. Og da har de etter, hva for noe da?
4: Pølser.
1: Pølser og lumpe og ja. Det som skal vært da.
4: Senep på ketchup.
1: Ja, Men
4: jula.
1: Ja, jula varer fortsatt.
4: Det påske.
1: Ja.
4: Men jeg litt forsinket.
1: Ja. Du støtter opp Reinsvoll idrettslag da?
4: Ja, jeg så godt jeg kan, sier jeg det da.
1: Ja. Og du jo godt konfirmert, du til det?
4: Jo, jeg ble konfirmert mange ganger, men det.
1: Ja, og kan du spørre etter alderen din?
4: Nei, jeg blir 89 nå, øyeblikkelig.
1: Og ikke verre,
4: nei? Nei, ikke verre.
1: Ja, du trives blant altså, denne gjengen her, da?
4: Ja, absolutt.
1: Ja. Ja. Og dette, gleder du dette hver måned, eller?
4: Ja, jeg gjør det. Dette høydepunktet, det.
1: Kjell Dragrengen, du har vært med å sparke I gamle dager, har du ikke det?
5: Jo, jeg har vært med ganske lenge.
1: Når var det du begynte?
5: Nei, jeg tror 63, altså.
1: Ja, og da holdt dere gående hvor mange år da?
5: Ja, nei, der kommer vi til.
1: Men da var det på Okkelvoll da?
5: Ja.
1: For dette her jo moderne plass
5: ja.
1: De på nå.
5: Ja, jøss, det jo ganske nytt, vet du.
1: Ja. Hvordan var det å sparke på Okkelvoll I gamle dager da?
5: Det var moro. Ordentlig moro.
1: Men det var noen brutale taklinger,
5: ja,
1: eller?
5: Ja, men jøss, det mye som moro, det.
1: Jeg forteller om noen episoder som vært litt alvorlige, da. Har det kommet noen ambulanse hente fotballsparker også, kanskje?
5: Det har det sikkert, men jeg trodde det var så mye da, på Okkelvoll, men ellers vi måtte verne dommer, da. Vi tok dem I bil og kjørte dem. Vi sparker mot Valer ned på det der, kommer jeg vel,
1: ja.
5: Og så var den nok litt partisk mot, altså hun hølte meg også litt.
1: Ja.
5: Og da måtte vi ta den i bil og så kjøre den hjemme til oss. Så da hadde vi den hjemme.
1: Men dette med å beskytte dommere, altså det var mye dommeravgjørelser som på en måte ikke falt i god jord da.
5: Ja, det var jo det. Vi spilte som sagt mot Vardal, og da var det en avgjørelse vi fikk på de straffe som vi ikke skulle ha sikkert hvis det kommer godt, og det brøt ut ordentlig. Ja. Nei, da vet jeg at hun tok den i bil og kjørte den hjemme, så hun var hjemme noen timer.
1: Ok, takk for praten.
5: Kåreberg, koselig.
1: Ja, til slutt skal vi prate med deg, Tor Finnsveen. Du har også sparket på Reinsvoll og på Åklevoll i gamle dager.
6: Ja, vi sparket da, når vi sparket på Åkle, da sparket på Breiskehav. Og etter jeg begynte på Reinsvoll, så var vi oppe her på denne stadion her, men nå har det jo vært helt ny da. Og her hadde vi det mye moro og mye, ja, i hele tatt, den tiden var det veldig moro å sparke fotball.
1: Men dette med å være et sånt fotballmiljø, hva er det det gir deg?
6: Det har gitt meg veldig mye. Og jeg har liksom engasjert meg såpass mye i Reinsvoll idrettslag. Jeg har hatt trenerverv og dommer og sparket da, som sagt, aktivt på Reinsvoll.
1: Så du går aldri glipp av å se møten her da?
6: Desse er, det er en Benny og en Egil og jeg som er primus motor, for dette her ble klekt ut i frisørstolen åt en Benny. Og da klemte vi veggen.
0: Det ble både historier fra gamle fotballdager, latter rundt bordet og godt samvær da vi med lyskestrekk markerte sommeravslutningen på Reinsvoll. Gjengen viser at fotball handler om langt mer enn bare kamper og resultater, nemlig vennskap og fellesskap som varer i mange år. Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som møtte Benny Kaldal, Egil Slottum, Tor Finnsveen, Steinar Nyland og Kjell Dragrengen.
7: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som er pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
8: Taxi!
9: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
10: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
9: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
10: Så, velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
11: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
12: Da vil jeg støtte Radio Toten.
13: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
14: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
15: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Mandag den 8. juni så skal det være en infodag om hørsel, og det på Vestre Toten frivillig sentral. Jeg har med meg en likeperson I Hørselsforbundet, Rolf Hermansen. Ja, hva det en likeperson gjør for noe I denne forbindelsen?
1: Ja, mange liker jo å erte med å si det må være en likandes person, men likeperson, det som likt, det at jeg en bruker, og den skal hjelpe en bruker, og dermed så vet jeg veldig godt. Utgangspunktet for den som spør. Så det jeg kan hjelpe med, det selve høreapparatet, stell og vedlikehold og rengjøring. Mm. Og jeg vet godt hva vedkommende snakker om hvis de snakker om problemer de har med hørselstapet sitt. Jeg vet litt om veier å gå for å få hjelpemidler som kan for eksempel få det til å høre brannalarmen. Det synes jeg jo litt viktig. Mm. Dørklokka, telefon, og for ikke snakke om TV-lyden, som ofte settes høyt på av den som har hørselstap, og så synes den pårørende at det generende høyt. Sånne ting finnes det hjelpemidler for. Og det kan vi hjelpe med, og så må jeg jo si at vi har pålagt oss selv taushetsplikt, selv om vi ikke offisielt helsepersonell. Mm. Og så kommer det beste av alt til slutt. Det vi driver på med, det gratis.
0: Men nå det jo sånn da, at hvis man for eksempel hører litt dårlig, så det ikke sikkert at man legger merke til det selv?
1: Nei, det begynner jo som oftest gradvis, og til å begynne med så det litt vanskelig å oppdage, men det pårørende som merker det først. Mm. Og du sier mye her, og må ha mye sagt opp igjen, så det de første tegnene på det, og etter hvert så vil du vel få kommentarer som enda tydeligere, og da tror jeg tiden inne for å ta en sjekk. Mm. Men mange kjemper imot, fordi det føles som et nederlag.
0: Men jeg tenker det blir jo nesten det samme som briller. Når du har litt dårlig syn, så må du jo ha briller. Ja. Hører du litt dårlig, så må du jo ha høreapparat.
1: Ja, det litt interessant, fordi at briller I gamle dager, det var også litt flaut å gå med. Mm. Men I dag så vel briller ganske alminnelig I alle aldre, og ingen reagerer på det. Men nå jo utviklingen med så mye støy I samfunnet, sånn at det vil bli brukere I alle aldre når det gjelder høreapparat også. Selv om det et typisk aldersfenomen, ørene blir mer slitne de også med årets, akkurat som hofte og knær og rygg og muskulatur, så slites alt. Så det helt normalt å få et hørselstap med alle.
0: Ja, og så det jo ganske populært å gå med noe I øra blant ungdommen, da, så jeg vet ikke hvordan dette her blir I fremtiden.
1: Ja, så har jo utviklingen på høreapparat gått I retning av at de veldig små, de henger bak øret bare med en tynn, nesten usynlig ledning som går inn I øregangen. Så de jo veldig diskret I dag med farger som går gjett med håret og kanskje gjemt bak håret, så sånn sett så det ikke skal vi si, så merkbart utad. Ja, det godt skjult.
0: Og så finnes det jo sånne som du kobler til både på telefon og på app, og du kan styre hva du vil høre, har jeg hørt rykter om.
1: Ja, for de som håndterer smarttelefon, det kan være en utfordring for de eldste, men det blir jo flere og flere som kan mestre det, og da kan du koble lyden direkte fra telefonen og rett inn på høreapparatet. For eksempel nå når jeg snakker med deg, så snakker du rett inn I høreapparatet mitt. Ja. Og du kan styre både lyd og ulike moduser fra en app på telefonen som hver fabrikant leverer.
0: Da kan du jo nesten si at det litt moderne å ha høreapparat også, da.
1: Ja, for de som har overvunnet sin egen motstand mot det, så er det egentlig lettvint nok, sånn som det har blitt nå. Nesten alle apparater I dag, de jo oppladbare. Det slutt med å bytte batterier en gang I uka, sånn som det har vært. Det bare de færreste som har igjen nå. Nå det oppladbare som går.
0: Og dette sa likeperson Rolf Hermansen I Hørselforbundet Gjøvikland og Toten, og det mandag den 8. juni at det inviteres til en infodag om hørsel. Og I den forbindelse så har vi laget en liten miniserie om hørsel, så vi skal senere her på radioen få høre mer fra Rolf Hermansen om akkurat dette.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid I sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Makeup Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
3: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede I Storgata 39 på Raufoss. Nå det tid for bunadsøl, og vi har godt utvalg I butikken av bunadsøl til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg I dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede I Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
4: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og info.

0: Når du har tatt på deg, holdt på å si, for suksess. Du har kledd på deg klær som bare stråler suksess.
1: Ja, gjør du det hver morgen?
0: Jeg tenker ikke så mye på det, egentlig. Det var Roxette vi spilte nå, og Dressed for Success. Ja, hva ja. Enn det, ja. Den personen hadde på seg. Men vi skal ganske snart prate litt mer om konkurransen vår, som vi har denne uka.
1: Mm-hmm.
0: Men først Gracie Abrams.

0: ganger så blir Kristin som en slags nikkedokke.
1: Ja.
0: Du sitter bare og nikker. Ja. Men så skal det jo sies at den uka her så du ikke helt deg selv.
1: Nei, jeg ikke helt det. Sånn jeg ikke noen andre heller.
0: Nei. Men når man blir litt sånn mer tett i huet enn det man vanligvis
1: Takk for den.
0: Jo, så blir det vel kanskje ikke så greit å følge med på alt da.
1: Nei, Ida, jeg sitter her og stoler på at du gjør det du skal, og så kan jeg sitte her og småprate ved siden.
0: Det som fint at det jeg som trykker på knappen og drar i spakene her, mens du bare sitter og jeg peker, nå skal du inn.
1: Det lov å si.
0: Jeg vet ikke hva som lov å si. Men vi har en konkurranse gående denne uka her, og om du vil en tur til Badeland på Raufoss, gratis inngang, så send et bilde av din beste utsikt.
1: Jep. Om det en fin utsikt, om det sol, oppgang, nedgang, eller om det en morsom utsikt. Ja. Vi har fått inn en del bilder, og mye, mye bra der.
0: De fleste har rett og slett en soloppgang.
1: Eller nedgang, ja.
0: Det mange fine naturbilder, og det vel kanskje det man først og fremst tenker på når det snakk om en fin utsikt, da.
1: Ja, for den utsikten jeg har nå, det jo, jeg ser deg over PC-skjermen her.
0: Jeg vet ikke om det hadde vært et vinnerbilde, men...
1: Jeg vet ikke noe prisvinnende, men det hyggelig i hvert fall.
0: Ja. Det jo det koselig at det flere i studio her.
1: Det gjør det.
0: Men det bare å sende inn da et bilde av din beste utsikt på snappen til oss her, Totenradion. Og så skal vi trekke ut en heldig vinner som stikker av med gratis inngang på Totenbadet. Så kan du ta med hele familien, og så kommer du gratis inn, vet du.
1: Ja. Må kjøpe billett til de andre da.
0: Ja.
1: Men hva det jeg skulle si? Datt helt ut.
0: Det ble borte. Vi får si det senere da.
1: Vi gjør det.

0: Kjærlighetens spill.
1: Ja.
0: Kan jo være et skittent spill også.
1: Ja, det kan det, men det mye kjærlighet I det da? Nei. Jeg tenker at det blir ikke noe spill hvis det ekte kjærlighet. Så... Nei,
0: og det akkurat det. Kanskje man burde legge fra seg Tinder og finne på noe annet?
1: Ja.
0: Dra og møte noen sånn real life IRL, som det heter.
1: Ja, og oppføre seg pent. Ja. Så da blir det ikke være noe spill I det hele tatt.
0: Santana og Game of Love her. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Det Roy Fretten som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua nå den 21. mai, og dette starter klokka 19. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Kirken I Østre Toten minner om at det høytidsgudstjeneste I Kolbu og Belke kirke søndag klokka 11. Toten Gospel arrangerer kafékonsert I Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop I Løkbua på Horstad gård. Dette søndag 7. juni klokka 18. Solist Gunda Marie Bruce. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen? Hørselforbundet Gjøvikland og Toten arrangerer infodag om hørsel mandag 8. juni fra 11 til 13 på Vestre Toten frivillig sentral. Ta en tur innom for informasjon og spørsmål. Mandag 25. mai klokka 18 det møte I Misjonshuset Hunndalen. Det blir tale av Tor Magne Nordmann. Pensionistforbundet Raufoss og Omegn arrangerer medlemsmøte onsdag 27. mai klokka 11 på Vestre Toten pensjonistsenter. Tema landsmøte 2026 med sentralstyremedlem Jørund Hassel. Det blir underholdning ved Svein Øversveen. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her I oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla at radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radioen.
2: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 900.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel, og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro er enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard vil at sykkelrittet Styrkeprøven, eller Trondheim-Oslo, arrangeres i år, etter at rittet avlyst. Han ber Statens vegvesen revurdere vurderingskriteriene for gjennomføring av slike arrangementer. Nygaard sier han vil inkludere sykkelmiljø og politiet en ny gjennomgang. Rittet var planlagt den 20. og 21. juni. Stortinget behandler i dag forslag om unntak i alkoholloven for utvidet skjenking under fotball-VM i sommer. Det ventes flertall som kan gi lengre skjenketid. Oslo og Bergen har allerede innført nattskjenking lokalt. Stortingets vedtak må likevel være på plass før ordningene kan få bredere virkning. NATO starter i dag utenriksministermøte i Helsingborg. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar med svensk vertskap for første gang i alliansens historie. Det svenske kongeparet og statsminister Ulf Kristersson skal være til stede ved åpningen. Møtet skal forberede toppmøte i Ankara, avtaler om byrdefordeling og videre støtte til Ukraina. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Torsdag morgen, klokka ti. Vi hørte akkurat Cock Robin, Just Around the Corner. Vet ikke hva som rett rundt hjørnet ditt, men rett rundt hjørnet her i hvert fall det Extreme med More Than Words.

0: Der hørte vi Molly Sandén og Astrid S. med Konfetti. Vi skal få høre mer til Molly Sandén litt senere denne timen, da sammen med Victor Leksell, men først skal vi få høre Oda Wulf med låta Sing.
1: Standing in the August rain, I know he's gone, but listen, hey, I've been

0: snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, i tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 00 70. 61 11 00 70. Få det trygt i land, du også!
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Det skjer mye der du bor, og det er ikke alt du får med deg.
3: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio. Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
3: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
2: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
3: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
2: Vi gir deg den beste starten på dagen.
3: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
2: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen. Naboen er oppe og bussen går snart. Og vi er klare vi.
3: Morgenkvisten. Så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6. Trodde du at du fikk en snap nå?
2: For dette er bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
3: Og gjør det med en gang, da.
4: And you can dance. For inspiration.

Og det var Billie Eilish som toner ut der med What Was I Made For. Vi setter over til Ashley Simpson med Pieces of Me her på Toten Radio.

0: Radioen.
1: Ja, nå må du gjøre det da.
0: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
3: Radioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
4: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
3: Lokale nyheter fra nærområdet.
5: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
3: Pulserende sport.
6: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som de veldig livlige.
3: Lokal ungdom.
7: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
3: Lett og ledig underholdning.
8: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan jo hende at det ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver. Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
2: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
3: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa! Totenradion!
4: Vi her på Totenradion samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag og at NATO fortsetter videre. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Stein Erik Hagen bisettes i Oslo domkirke klokken 13 i dag. Kjøpmann og næringslivslederen døde brått den 4. mai. Finansminister Jens Stoltenberg, Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og Oslo-ordfører Anne Lindbo er blant dem som skal være til stede. Bisettelsen er åpen for alle. Forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel, og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro er enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard vil at sykkelritt i styrkeprøven, eller Trondheim-Oslo, arrangeres i år etter at rittet avlyst. Han ber Statens vegvesen revurdere vurderingskriteriene for gjennomføring av slike arrangementer. Nygaard sier han vil inkludere sykkelmiljø og politiet en ny gjennomgang. Rittet var planlagt den 20. og 21. juni. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det fortsatt torsdag, og det fortsatt midt på dagen med Kristin, og det fortsatt Totenradion. Og ifølge Katy Perry så det helt ok. Nå det Joan Osborne sin tur med One of Us.

hørte vi Teddy Swims, Mr. Know It All. Veldig kul sang som kom nå I år. Han har gitt ut en god del tidligere. Godeste Teddy Swims. Dyktig fyr, det der sånn. Nå skal vi sette over til Naughty Boy og Sam Smith med La La La.

0: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så, velkommen! Og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Siste nytt. Lokale saker. Helt gratis. Tomradion.no.
2: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
3: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
4: Vi her på Totenradion samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
5: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
6: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
5: Lokale nyheter fra nærområdet.
7: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
5: Musikk fra lokale artister.
8: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempe.

det var en lokal artist, Amund Mathisen, kom med ei skive I fjor, og fra den har vi valgt ut The House I Haven't Built, en nydelig låt der. Tipper vi skal høre mer til Amund etter hvert. Nå det Donkey Boy sin tur med låta Downtown. I'm the-

0: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå er det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barnedåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
1: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
2: Å benytte seg av reklame i Totenradioen er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
1: Totenradioen.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
4: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
5: Trodde du at du fikk en snap nå?
6: For dette er bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
5: Gjør det med en gang da.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Tidligere direktør Stein Lier Hansen er dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han har påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det er avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag, og at NATO fortsetter videre. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Stein Erik Hagen bisettes i Oslo domkirke klokken 13 i dag. Kjøpmann og næringslivslederen døde brått den 4. mai. Finansminister Jens Stoltenberg, Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og Oslo-ordfører Anne Lindboe er blant dem som skal være til stede. Bisettelsen er åpen for alle. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det er viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård vil at sykkelritt til styrkeprøven, eller Trondheim-Oslo, arrangeres i år, etter at rittet er avlyst. Han ber Statens vegvesen revurdere vurderingskriteriene for gjennomføring av slike arrangementer. Nygård sier han vil inkludere sykkelmiljø og politiet en ny gjennomgang. Rittet var planlagt den 20. og 21. juni. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Dette er Totenradioen.

Og da var vi bikka midt på dagen, klokka 12, og du hører på midt på dagen med Kristin her på Totenradioen. Vi hørte nettopp Pink med Trustfall, og setter over til Robbie Williams og hans Angels.

glad for at du holder meg med selskap. Her jeg sitter I studio på Toten Radioen, pip alene, og hoster og nyser litt, men det skal du få slippe å høre. Vi hørte nettopp One Republic, I Ain't Worried, og A1 skal synge litt om hvordan det å falle mellom to stoler, Caught in the Middle.

0: du? Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
1: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
0: Totenradioen.
2: Som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde gjort tyskerne ut av Norge, hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradioen.
3: Fredag og lørdag fra 12 til 2, tøv på hjernen.
4: It is if everyone dies alone.
5: Does that scare you?
4: I don't want to be alone.

synes det viktig at vi som lokalradio spiller lokale artister. Neste mann ut nå Silvertone med She's Coming Back. Silvertone et norsk countryband her fra Toten, som blander moderne country og tradisjonelle toner fra Nashville, blant annet. Kjent for sin jordnære stil står det på nettet, Martin Vangen, Ole Evensen og Paul Hennessy. Debutalbumet deres kom i 2021, og de kommer vi nok til å høre mer av fremover. Jeg liker soundet av dem. Silvertone, altså, She's Coming Back.

0: skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Det er derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, i tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor.

0: du også.
1: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
2: Ja, men gjør det da. Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion. A-menneske. B-menneske. Eller, ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
2: Trodde du at du fikk en snap nå?
1: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
2: Gjør det med en gang da.
3: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og

Og der er vi vist inne i norsk på norsk hjørne. Fra Tobias Steen og Synnevo, Ingen her deg, til Stavangerkameratene, bare så du vet det.

0: AS Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
1: Mandag til fredag fra klokka 6.
3: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
4: Da vil jeg støtte Radio Toten.
5: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.
1: Du setter deg I bilen. Vrir om nøkkelen, og der vi.
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
1: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
6: Siste nytt, lokale saker, helt gratis.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Morten Wold er tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første vicepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen er dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han har påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det er avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag, og at NATO fortsetter videre. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det er viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Klokken 23.30 i kveld presenteres hvilke norske spillere som reiser til fotball-VM for menn. Landslagstroppen kunngjøres hos Grue idrettslag i Innlandet, som er barndomsklubben til Ståle Solbakken. Ingen av spillerne får vite mer før tidspunktet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette er Totenradioen.

Klokka har passert ett, og du hører på Midt på dagen med Kristin her på Totenradioen. Vi toner ned musikken litt grann og spiller litt roligere musikk denne siste timen, av respekt for begravelsen til vår kjære kollega Glenn Sagstad, som gikk bort så alt for tidlig for en drøy ukes tid siden.

0: fram og tilbake igjen. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
1: Taxi!
2: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
3: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
2: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
3: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

0: trodde du at du fikk en snap nå?
1: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
0: Og gjør det med en gang da.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.

Du hører fortsatt på Midt på dagen med Kristin her på Toten Radioen. Vi har hørt lokalartist Hege Øversveen, Goodbye Yellow Roses. Og nå det Ulf Lundell sin tur med Øppna landskap.

0: since you've been away.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Du, du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
3: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
4: Totenradion.
5: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
6: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
5: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10.
7: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
8: Nei, 5 minutter til.
6: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
8: Jeg oppe. Jeg oppe.
6: Vi fikser kaffen.
8: Frokosten.
6: Og den beste musikken.
8: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
6: Legg oss til på Snapchat, totenradion.
8: Og bli med på moroa.
6: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
8: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

Vi går mot slutten av denne timen, da vi har tonet ned musikkvalget litt I forbindelse med begravelsen til vår kollega Glenn Sagstad. Vi har akkurat hørt Maroon 5 med Memories, og tenker det naturlig at en av de siste låtene vi spiller I dag nettopp den låta som Glenn selv la ut. En av hans favoritter, What a Wonderful World med Louis Armstrong. Og med det så sier vi takk for I dag, og vi høres I morgen. Thank you.

Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå er det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barnedåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!

0: totenradion.no.
1: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
2: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
2: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det er klart for fire nye timer med ettermiddagsrush. Først skal vi innom nyhetene. Nå er det Riksnytt vi skal få med oss. Klokka er to.
2: Avfolkingen i Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister i snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen i byene oppveier ikke nedgangen i resten av regionen. Morten Wold er tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første vicepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen er dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han har påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det er avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag og at NATO fortsetter videre. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det er viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Klokken 23.30 i kveld presenteres hvilke norske spillere som reiser til fotball-VM for menn. Landslagstroppen kunngjøres hos Grue idrettslag i Innlandet, som er barndomsklubben til Ståle Solbakken. Ingen av spillerne får vite mer før tidspunktet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Rushe på Totenradion. I studio, Alexander.
1: Hjertelig velkommen til torsdagens ettermiddagsrush. Og ja, som sagt, Bryntesen her i studio fram til klokka blir seks. Vi skal få høre om Lions Klubb som har hatt seniortreff. Det Jan-Erik som har vært ute med mikrofonen. Av andre ting så skal du få høre om Gjøvik og Toten Hagefestival. Den skal være om en måneds tid i Lenaparken. Jeg skal ta en telefon i løpet av den timen her. Vi skal også innom været, og det skal også bli en oppslagstavle før klokka blir tre. Og så det jo mye variert og god musikk å høre, som vanlig.
0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Delvis skyet er det meldt i ettermiddag, 13-14 grader. I morgen på fredag så ser det ut at vi får en del sol, strålende sol, pent vær, lettskyet, delvis skyet utover ettermiddagen. Lørdag, det meldt regn store deler av dagen, en del regn på ettermiddagen. Og på søndag så det meldt delvis skyet opp.

0: Det var fullt hus og god stemning da Vestre Toten Lions Club inviterte til sesongens fjerde seniortreff I Midtåsen Grendehus på Reinsvoll. Rundt 40 deltakere møtte opp til den gratis samlingen, som har blitt et populært tilbud for mange eldre I bygda. Jan-Erik tok med seg mikrofonen og fikk en prat med Helmut Ferber I Lions Club om arrangementet, og hvorfor dette betyr så mye for lokalmiljøet.
1: Vi startet jo på Reinsvoll I februar, og så flytter vi oss til Eina I mars, og så flytter vi oss til Bøvebru da I april, og I dag, 7. mai, så vi her på Reinsvoll på Midtåsen Grendehus.
2: Ja, og alle de plassene de har vært på nå, hvor stor oppslutning har det vært da?
1: Har vært helt fenomenalt. Når vi ferdige I dag, så tror jeg at jeg kan regne opp 220-230 personer.
2: Hva slags tilbakemeldinger får de da fra folk som har vært her?
1: Bare positivt. Vi har hatt det som en liten regel og spurt våre gjester da om dette noe dere synes vi skal fortsette med, og det et unisont ja.
2: I dag så har de et orkester som litt langveisfarende.
1: Ja, vi har Overhaldens trio da. Av og til så de Overhaldens kvintett, men I dag har vi tre stykker, og det en helt fantastisk musikk som skaper glede.
2: Men har de vært med på alle fire plasser?
1: Nei, vi har byttet litt på. Overhalden var med på Raufoss, og det var kjempepopulært. Og da fant vi ut at, ja, men da skal vi jammen engasjere dem også på Reinsvoll.
2: Du sa litt innledningsvis I dag, Helmut Ferber, at de skal feire jubileum nå på høsten.
1: Ja, altså, Landsklubben blir jo da som sagt 50 år I år, og den ble jo da stiftet av noen ildsjeler I 1976, hvor charterdatoen var tidlig I juni måned. Og dette skal vi da feire med en storflott familiedag den 22. august I år.
2: Og da skal det skje følgende?
1: Ja, altså jeg kan ikke gå ut med noe spesielt angående det, så det kommer komiteen tilbake igjen med.
2: Og du kommer helt sikkert da bare satt av Radio Toten med en liten prat på dette. Men da får vi si vel overstått med fire flotte arrangementer.
1: Tusen takk skal du ha. Det skal bli deilig å få litt fri igjen også.
2: Og som Helmut Ferber sa, så det Overhallens trio som har spilt på dette siste seniortreffet på denne sesongen her. Og de som med der, det en Magne Overhalden på sologitar og sang, og en Arir Flaten på gitar og vokal, og en Knut Overhalden på bass.
3: Ja, den melodien vi skal spille nå heter For vi.

0: Seniortreffene i regi av Vestre Toten Lions Club har samlet mange gjennom sesongen, med både sosialt samvær, mat og underholdning på programmet. Og etter det gode oppmøtet på Reinsvoll tyder mye på at tilbudet blir satt stor pris på av deltakerne. Jan-Erik Sandmo møtte Helmut Ferber fra Lions Club.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
0: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
2: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
3: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men... Du står jo ute inne med noe graserotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
4: Da vil jeg støtte Radio Toten.
5: Støtt Radio Toten med din graserotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
6: Rører på tø på hjernen.
7: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
8: Det bra vingrett i hvert fall.
0: Ja. Ja, den ikke så verst.
8: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
6: Tøv på hjertet.
8: Kan hende bli artig.
6: På Toten Radio.
9: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradio.no.
10: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradio.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
11: Ettermiddagsrøsjet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Lokal musikk her på Totenradioen nå fra Halvor og Running Scared. Det jo greit å få med noen lokale artister innimellom også. Vi skal ganske straks få en ny titt på været fra Yr, men først skal vi tilbake til 1991.

0: været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillungen.
1: Delvis skyet det meldt I ettermiddag rundt 13-14 grader. I morgen på fredag ser ut at det blir en del sol. Det meldt strålende sol, pent vær. Utover ettermiddagen lett skyet, delvis skyet. Lørdag blir det innevær med en del regn ifølge prognosene, og på søndag delvis

0: skal dreie seg litt om hage her på radioen nå, og jeg har med meg Vigdis Engen Holmestad I Østre Toten Hagelag, og I juni så blir det en hagefestival. Kan ikke du fortelle litt mer om det?
1: Jo, det et samarbeid med Gjøvik Hagelag og Vestre Toten Hagelag. Vi begynte for 2 år siden. Da hadde vi første hagefestivalen på Gjøvik. Mm. Og så I fjor så hadde vi det på Vestre Toten. Da hadde jo de jubileum I tillegg. Og I år så skal det være Lenaparken da.
0: Ja, ja, så da går det jo på en måte litt sånn på runde?
1: Jeg gjør det. Så det det Hagelaget som vertskap som ledere for festivalen da. Mm. Og så har vi med oss ressursgruppa på Gjøvik og på Vestre Toten og på Østre Toten. Vi jo avhengig av litt ekstra hender. Og så jo styremedlemmer også med I komiteen da. Mm.
0: Hva erfaringene fra de foregående åra?
1: Det var jo veldig spennende første året på Gjøvik, når vi ikke hadde gjort det før. Mm. Men det var veldig positive tilbakemeldinger. Det var mange folk innom. Og det jo ganske variert innhold. Det jo forskjellige utstillere, mest fra nærmiljø, men vi har også gått litt lenger utenfor for å få meg litt mer forskjellig. Da.
0: Ja.
1: Og så det... har vi jo tenkt på unge også, så det var jo både unger og voksne. Og det jo fokus på det I hagen da. Mm.
0: Mm. Ja, for jeg tenker det jo mye man kan ha I hagen da.
1: ja, absolutt. det mye. Så... Men vi har funnet ut at vi prøver å holde det innenfor en sånn vanlig hage, og at vi ikke går helt på jordet I næringen. Liksom. Altså, det jo litt en annen type festival. Da.
0: Mm. Hva liksom, hvis vi skal trekke fram noen av hovedpunktene nå I juni?
1: Nå har vi, vi vil ha et område for barneaktiviteter, og der har vi da fått tak I alpakker, vi vil ha natursti, eller Ja, en slags natursti som du går rundt på området, som vi håper at foreldre tar med seg unga rundt for, for da du jo innom de ulike boda også. Så vil det bli ansiktsmåling ja. For unga. Og så vil det være høner der, det jo litt som tiltrekker unga
0: også. Ja.
1: Så I tillegg så vil det jo være, det kommer igjen med vindruer, planter da, og så kommer det noen smågårdshonning, kommer og skal... viser frem ja, bikube og honning og sånt som de dyrker.
0: Ja.
1: Så det jo det blir servert noen mat ja. Og det salg av stauder og trær og det andre blommer. Det hagelaget vil kunne ha jo en egen stand slik at vi kan verve folk og til hagelaget og kan være der og svare på spørsmål for det vi opplever jo at det stor interesse I, og det å begynne å drive I hagen sin, at folk kan se nytte av å ta vare ute og dyrke, både blommer og grønnsaker. Så det jo noen som kommer og skal presentere noen hageredskaper, ja, og så det litt inspirasjon til kreativ hagepynt, og ja, litt mye sånn forskjellig.
0: Ja, for det jeg tenker at jeg vil jo gjerne få litt sånn inspirasjon til hva jeg kan for eksempel gjøre I min hage, og det vel kanskje det som tanken bak det da.
1: Absolutt, og så blir det jo, her samler vi jo masse kompetanse, vi har jo hver vårt felt med kompetanse, så det jo lett å spørre, og det jo, Syllelin kommer jo, kan rådføres, Skjøll kommer jo, kan gi råd om hvordan du dyrker blomster, tar vare på snittblomster, ja, hvordan du kan legge opp hagen din og
0: Ja.
1: Så det mange. Mm.
0: Men da det vel bare å møte opp 20. juni I parken på Lena, det fra 10 til 14?
1: Ja, det fra 10 til 14. Og så vil vi jo ha foredrag også, men mye av den informasjonen her vil jo komme inne på Facebook-siden vår også, så det jo fint å følge med der også da.
0: Mm. Ja, og det bare å søke opp, hva søker man opp da?
1: Jeg søker den opp Gjøvik og Toten Hagefestival 2026. Ja, ja da får du opp. Så deler jo vi I hagelaget, deler jo og informasjon da.
0: Da får vi håpe at det blir fullt I hagen da, I juni.
1: ja, vi er veldig spente, for nå plantes jo noen nye trær I Lenaparken.
0: Ja.
1: Så vi får en fin innramming på området også, og det jo veldig lett tilgjengelig da. Både for dem som trenger rullestol eller rullator og sånt, det jo veldig flatt og fint, og mye parkeringsplasser det spredt rundt der. Og,
0: ja.
1: Ja.
2: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil? Ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
3: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, i tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og

0: Jeg må vite, I need to know. Vi skulle tilbake til 90-tallet her på ettermiddagsrøsjen og på Totenradioen Mark Anthony. Og her oppslagstavla. Det blir aktivitet på Bradars Myra testsenter I kveld fra klokka 22.40 til klokka 23, og dette noe som medfører støy. Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn arrangerer medlemsmøte onsdag 27. mai klokka 11 på Vestre Toten pensjonistsenter. Tema landsmøte 2026 ved sentralstyremedlem Jørund Hassel. Det blir underholdning ved Svein Øversveen. Det Roy Fløtten som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua nå den 21. mai, og dette starter klokka 19. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Toten Gospel arrangerer kafékonsert I Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Kirken I Østre Toten minner om at det høytidsgudstjeneste I Kolbu og Belke kirke søndag klokka 11. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop I Løkbua på Horstad gård. Dette søndag 7. juni klokka 18, solist Gunda Marie Bruce. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helgen fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her I oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla at radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Hei, jeg Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
3: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
0: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
3: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
0: Ja, men gjør det da, så går du ikke glipp av moroa. Totenradion. A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
3: Mandag til fredag, fra klokka 6, sitter Alex og Kristin I studio.

les mer på totenradioen.no. Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: og Totenradion. I studio, Alexander.
1: Dette Totenradion. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
2: Etter middagsrushet fortsetter her på Totenradion med nyheter, riks og lokalt. Klokka tre.
3: Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var i ettermiddag til stede i Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans i sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stede og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Avfolkingen i Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister i snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen i byene oppveier ikke nedgangen i resten av regionen. Morten Wold tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første vicepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette Totenradion med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Politiet mener et kriminelt nettverk med forgreininger til flere land har omsatt over 1 tonn narkotika. 23 personer nå siktet i saken, som beskrives som en av Norges største etterforskninger innen organisert kriminalitet. Politiet har også beslaglagt narkotika, kontanter og kryptovaluta verdt millioner. 2 menn i 20-årene i Vestoppland og Valdres tingrett dømt til samfunnsstraff for seksuell omgang med 2 15 år gamle jenter. Jentene løy på alderen da de møttes etter en videochat, men retten mener mennene hadde plikt til å undersøke saken nærmere ettersom jentene snek seg ut midt på natten. Saken blei avdekket da jentene blei sluppet av på Gjøvik skysstasjon og umiddelbart ringte helsestasjonen for å få nødprevensjon og hjelp til å komme seg hjem. Bakke Oppland vant første runde i retten om den nye skolen i Hunndalen. De får nå legge fram usladdede dagslysberegninger som bevis i saken mot Gjøvik kommune og betonmast. Kommunen varsler at prosjektet allerede forsinket med minst 1,5 år. Norges lastebileierforbund reagerer på manglende tiltak i Einavoll-krysset på Riksvei 4, dette skriver OA. De mener krysset trafikkfarlig og frykter alvorlige ulykker når tungebiler kommer ned lignende av bakken. En mann i slutten av tenårene havnet natt til i dag i arresten etter bråk i Hunndalen. Politiet opplyser at mannen nektet å følge pålegg fra patruljen. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradion.

0: Ja da, fortsatt riktig god ettermiddag med oss her på din lokale radiostasjon. Og denne timen her så skal du få noen klipp fra morgensendinga vår Morgenkvisten. Vi skal snakke litt om at ja, enkelte kanskje føler at de drukner i papp. Det skal handle om ja, alt dette her som man må sortere hjemme. Vi skal vel også innom både vær og trafikk, flere lokale nyheter og ei oppslagstavle. All god grunn til å følge med videre.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: I morgen på fredag 22. mai, det er meldt sol, pent vær, stort sett hele dagen. På lørdag så blir det innevær igjen med en del regn, i alle fall på ettermiddagen, og på søndag delvis skyet oppholdsvær og rundt 20.

0: Ja, 25 år skulle vi tilbake I tid nå her på Totenradion. Det var Westlife, I lay my love on you. Først så skal vi ta med en melding om noe som skjedde I formiddag ved Stokkeelva på Riksvei 4. To biler kolliderte. Det satt en person I hver av bilene da ulykken skjedde. Ingen av de involverte ble alvorlig skadd, men begge ble undersøkt av helsepersonell på stedet etter sammenstøtet. Politiet har opprettet sak etter ulykken, og førerkortet til den ene føreren beslaglagt. Politiet mistenker at ulykken skyldes et brudd på vikeplikten. Så det meldingene fra Statens vegvesen. Fylkesvei 2388 ved Eiktune, her det veiarbeid I begge retninger med flere berørte kjørefelt. I Gjøvik så det også veiarbeid I Strandgata på Fylkesvei 33 ved Kirkeby Nord, retning Blili. Fylkesvei 2346 Kolbu stasjon, her det lysregulering I begge retninger. Fylkesvei 246 ved Smesru, her det manuell dirigering og redusert hastighet til 50 km I timen, ifølge veivesenet. På Fylkesvei 33 ved Skreikampen og Flesvik I Eidsvoll pågår veiarbeid med manuell dirigering frem til klokka 19 I kveld. Og på Fylkesvei 33 ved Engebekk I Eidsvoll så det lysregulering I begge retninger.
1: Radioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
2: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
1: Lokale nyheter fra nærområdet.
3: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever. Når 2024-kullet skal begynne.
1: Musikk fra lokale artister.
4: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
1: Engasjerende kultur.
5: Nei, det var veldig synd.
6: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekorn. Jo, det litt.
1: Pulserende sport
7: og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligan I år så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår I absolutt
1: Få med deg alt når det passer deg Hør alle innslagene på totenradion.no Totenradion, nær deg, hele døgnet
8: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg
9: Døv på hjernen, fast på Totenradion nå
8: Når da?
10: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradio.no.
11: Nei, 5 minutter til.
12: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
11: Jeg oppe. Jeg oppe.
12: Vi fikser kaffen.
11: Frokosten.
12: Og den beste musikken.
11: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
12: Legg oss til på Snapchat, Totenradioen.
11: Og bli med på moroa.
12: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
11: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
13: Ettermiddagsrøsjet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Kristin,
1: ja.
0: Du kjenner en som drukner I papp.
1: Ja, litt overrasket da jeg så det på nyhetene, så så jeg plutselig, og jeg bare, oi, han kjenner jeg, ropte etter deg. Ja.
0: Det handler jo også om, det flere ting det handler om, ikke bare om Kjetil Frivold Moen.
1: At han komiker, stand-up-komiker, nei.
0: Men det handler jo også om dette her med den hverdagen vi lever I, med all den pappen vi har rundt omkring. Og det snakker ikke bare om pappskallene du kommer ut for.
1: Ja, for de kan du ikke hive I søpla, selv om du gjerne skulle ha gjort det.
0: Kanskje du skulle ønske det.
1: De må leveres på spesialavfall.
0: Det på den der utenfor de elektroniske dippedungsbutikkene, eller?
1: Nei, du må nok på noe sånn ja. Horisont eller HRA.
0: Horisont Miljøpark. Vi skulle levert en Excel nå, jeg skulle få det der sånn gjenbruk.
1: Ja.
0: Ja, det er ting og tøy det da. Det går under ting på ting og tøy.
1: Ja.
0: Nå det helt sklidd ut her. Men,
1: ja, det begynte det. Bra egentlig, for det var en ordentlig sak vi skulle snakke om, og så begynte du å tøyse det til.
0: Mer netthandel og flere leveranser gjør at mange nordmenn får stadig mer papp hjemme. Nå mener komiker Kjetil Frivold Moen fra Kristiansand at pappdunken tømmes alt for sjelden. Hva ditt forhold til dette her?
1: Nei, jeg blitt så flink til å rive papp I småbiter og trampe det flatt. Så det går, det går greit egentlig.
0: Mm. Og så kjenner du den så vidt også, han Kjetil, gjør du ikke det?
1: Han kjenner jeg så vidt. Jeg pratet med han senest nå for et par dager siden, fordi han driver stand-up-booking I Kristiansand.
0: Ja.
1: Så jeg skal dit I september, så da avtalte vi litt om det.
0: Ja. Mm. Dere snakket ikke om hvordan den pappen skulle tømmes?
1: Veldig lite om papp I den samtalen. Jeg burde jo selvfølgelig ha sett for meg at du ville prate om papp, så at jeg skulle lagt inn et punkt om det.
0: Ja. Men det gjorde vi altså ikke.
1: Nei,
0: det
1: blir neste gang.
0: Men det jo altså den vanlige hverdagspappen som blir problemet her.
1: Hverdagspappen et uttrykk jeg aldri har sagt før. Har du egen helgepapp også?
0: Det blir verre. Ja, helgepappen mer sånn pizza og du vet, ferdigmat og sånn.
1: Og den bag-in-box-vinen liksom.
0: Ja, det er ikke hverdagspapp.
1: Chateau de papp. Nei, det helgedagspapp.
0: Men hos ham tømmes dunken en gang I måneden, det gjør det hos meg også forresten. Og han mener at det ikke holder når stadig flere varer bestilles på nett. Moen har også delt frustrasjon I en video på sosiale medier, der han spøker med at folk snart må begynne å brenne pappen selv for å bli kvitten. Nå fikk jeg en idé.
1: Ja.
0: Vi har jo hatt dette her med sånn 3D-printing, har vi snakket om, av hus I betong. Mm. Kunne man, det liksom som de tre små grisene, at noen da velger betong, men noen andre velger papp? Kan du printe ut et papphus som du bare skal ha en uke, for eksempel?
1: Og håpe at det blir ikke regn eller vind. Og sitter liten. Du igjen med bare terskeren.
0: For jeg var liten, så var det veldig gøy med papphus. Men, man lekte jo inn I den.
1: Ja, ja.
0: Men så det kanskje sånn som du gjør da. Jeg veldig dårlig på det. Jeg bare stapper alt oppi uten å tenke på at liksom å tråkke og ordne og styre. Men du den som bretter godt sammen og alt det der.
1: Ja da, jeg en sånn bretter og river så at det skal bli plass til mest mulig I søpla. Så jeg har aldri tenkt over at nei, nå det lenge siden pappen har blitt tømt.
0: Ja, men kanskje noen syns det, og kanskje det også noe man burde tenke på, at det mye papp, og at den muligens burde bli tømt mer. Ikke vet jeg hvordan det på horisont.
1: Nei, jeg litt usikker. Nå bor jeg på Hadeland, og... Ja. Nå har jeg planer om å skru sammen et garderobeskap, og den det papp rundt.
0: Ja,
1: så da.
0: Merkelig nok.
1: Mm-hmm.

0: Melodi Grand Prix, som jeg ikke følger med på lenger, eller Eurovision Song Contest, eller nå hva enn det heter. Mørland og Deborah Scarlett fra 2015, A Monster Like Me. Her de lokale nyhetene fra Totenradion. Riktig god ettermiddag. 23 personer siktet etter politiets etterforskning av et internasjonalt kriminelt nettverk som skal ha omsatt over 1 tonn narkotika. Saken beskrives som en av Norges største innen organisert kriminalitet, og politiet har beslaglagt narkotika, kontanter og kryptovaluta for millionbeløp. 2 menn i 20-årene i Vestoppland og Valdres tingrett dømt til samfunnsstraff for seksuell omgang med 2 15 år gamle jenter. Jentene løy på alderen da de møttes etter en videochat, men retten mener mennene hadde plikt til å undersøke saken nærmere ettersom jentene snek seg ut midt på natten. Saken ble avdekket da jentene ble sluppet av på Gjøvik skysstasjon og umiddelbart ringte helsestasjonen for å få nødprevensjon og hjelp til å komme seg hjem. Rettssaken om den nye skolen i Hunndalen fortsetter i juni etter at Bakke Oppland vant første rettsrunde, dette skriver OA. Striden kan forsinke prosjektet med minst 1,5 år. Norges lastebileierforbund mener Einavoll-krysset på Riksvei 4 for farlig og reagerer på at det ikke blir prioritert tiltak der før etter 2031. Dette skriver OA. Regionsjef Jim Nybø sier tungbilsjåfører prisgitt godt feste for å klare å stoppe i bakken ved krysset. Politiet kjørte natt til i dag en mann i slutten av tenårene til arresten i Hunndalen. Ifølge Innlandet politidistrikt skal man ha forstyrret ro og orden og nektet å etterkomme politiets pålegg. Og så skal vi innom lokal sport. Raufoss leter fortsatt etter ny trener, og økonomi blir avgjørende i ansettelsen, skriver OA. Midlertidig trener Ole Petter Berge får ros etter seieren mot Stabæk og leder laget videre inntil en permanent løsning på plass. Raufoss slo Bryne 3-0 i Obos-ligaen onsdag kveld. Markus Ånesland skåret det første målet, skriver OA. Det ble en helt spesiell familieduell da søstrene Ingrid og Marit Skatt Bo fra Fagernes møttes på hver sin banehalvdel da Raufoss slo HamKam 2-0. Foreldrene satt spent på tribunen og hoppet på uavgjort mellom døtrenes lag. Etter kampen kunne Ingrid juble både for seier, tabelltopp og litt ekstra prestisje i søsteroppgjøret, skriver Oppland Arbeiderblad.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: I morgen, fredag 22. mai, så det meldt pent vær stort sett hele dagen, delvis skyet utover ettermiddagen sånn i 4-5-tida. Lørdag, det blir regn ifølge prognosene til Yr. På søndag opphold, delvis skyet og rundt 20 grader. Da du oppdatert.
1: Dette Totenradio.

0: det noe muligens du ikke sånn super interessert I, så må det jo være drivstoffprisene da.
1: Ja, nå har jeg elbil, så det jo ikke, men likevel så driver jeg og kikker, for jeg vet at det jo, som gammel journalist, så vet jeg jo at det noe folk bryr seg om, så det drivstoffprisene, og det blir snakket om nesten like mye som været. Så følg jo med.
0: På mandag så var det nesten sånn måtte gni seg I øya, for da synes jeg så rundt 17 kroner for literen.
1: Ja, det var 17,66 når jeg passerte på Raufoss da på morgenen på mandag.
0: Mm. Noe som positivt for de som da må fylle og ikke lade, det at Fremskrittspartiet og Senterpartiet ønsker å forlenge kuttene. Og det jo ikke, høres jo ikke gærlig ut, synes jeg.
1: Nei, det skal vel foreløpig gjelde frem til 1. september, og så det snakk om hvis det ikke blir forlenget, eller hvis det blir forlenget, men hvis det ikke blir forlenget, da kan jo bensinprisen øke med mye igjen, over 4 kroner literen, noteres der.
0: Mm. Jeg vet ikke, hva koster det deg for eksempel å få fylt en full tank? Jeg har jo aldri liksom, på en måte sammenlignet sånn sett. Da. Hva, det billigere? Det dyrere?
1: Det veldig vesentlig mye billigere. Når jeg holdt opp å si lader hjemme, så merker jeg det nesten ikke på strømregningen en gang. Mm. Jeg snakker om, ja, når jeg lader ute på de offentlige sånn hurtigladere, så kan det være da, hvis jeg lader fra en 20-30% opp til 100, at jeg betaler en 350-400 kroner, kanskje.
0: Mm.
1: Så det jo betydelig, og hjemme så lader jeg jo saktere, og da det kanskje, ja, nesten halvparten av det.
0: Og så jo det at noen av politikerne sier da at ja, mange jo avhengige av bil I hverdagen, og ja, har kanskje ikke råd til elbil, da, sånn som noen har da, som billigere. Og så mener man da at ja, mange nordmenn da kjenner på høye renter, dyrere matvarer, og da at lavere drivstoffpriser noe av det som kan gjøre hverdagen enklere da, ikke sant?
1: Nei, vi jo I en tid hvor alt blitt veldig, veldig mye dyrere. Så det merkes jo, så det greit å kunne spare inn der det mulig.
0: Mm. Så får vi krysse fingrene da og se og si håpe det beste etter 1. September også.
1: Det får vi gjøre da.
2: Oss I Sten begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss I tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging I de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400-25-100. Sten begravelsesbyrå.
3: Lena Fot og helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
4: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
3: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
4: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og helse.

0: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag fra 6 til 10.
1: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
0: Ganske snart, så nå driver hun, jeg synes jeg hører noen som driver og hoster litt I bakgrunnen her. Kan det være vår redaktør?
2: Det litt bjeffing på gang her da.
0: Ganske straks så skal vi repetere ukas konkurranse, og vi har jo fått inn noen bilder her da.
2: Ja, folk flinke til å sende inn. Jeg synes det veldig moro.
0: Vi skal nemlig fortelle ganske snart for deg som ikke har fått det med, hva som skal til for å få premien denne uka. Ja, rett og slett.

0: Vad är din favoritutsikt, Kristin?
1: Det må jo være at jeg ser ut, skal vi se, solnedgangen eller soloppgangen her hvor jeg bor, og ser at det blomstrer så frodig på verandaen min. Ja, innsatsen jeg har lagt ned, det synes jeg fin utsikt.
0: Vi har jo en konkurranse den uka her, hvor det om å gjøre å ta et bilde av utsikten sin. Da. Det kan jo egentlig I utgangspunktet være hva som helst. Utsikt utsikt.
1: Ja, det kan være både kreative og morsomme forslag også. Det behøver ikke å være elg I solnedgang på en måte.
0: Nei. Da det bare å legge oss til på Snap hvis du ikke har gjort det allerede. Det Toten Radioen som brukernavnet. Og så knipser man, må man vel knipse et lite bilde da?
1: Ja, det fint om du gjør det, for da du I hvert fall med I trekningen.
0: Ja, og hvis du glad I å gå og dra på badeland, så kan du gjøre det, og hvis du skal være med flere, så går jo det fint, men da får du gratis inngang I alle fall.
1: Ja, for denne uka så premien vår en billett til Totenbadet på Raufoss.
0: Så da det bare å snappe I vei, hva som den beste utsikten din, og på fredag så må du være klar, for da kan det hende at vi ringer deg.

0: Og her er oppslagstavla. Det er Roy Fløtten som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua nå den 21. mai, og dette starter klokka 19. Det blir aktivitet på Bradalsmyra testsenter i kveld fra klokka 22.40 til klokka 23, og dette er noe som medfører støy. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Mandag 25. mai klokka 18 er det møte i Misjonshuset Hunndalen. Det blir tale av Tor Magne Nordmann. Toten Gospel arrangerer kafékonsert i Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Pensjonistforbundet Raufoss og omegn arrangerer medlemsmøte onsdag 27. mai klokka 11 på Vestre Toten pensjonistsenter. Tema er landsmøte 2026 med sentralstyremedlem Jørund Hassel. Det blir underholdning ved Svein Øversveen. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helgen fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop i Løkbua på Horstad gård. Dette er søndag 7. juni klokka 18, solist Gunda Marie Bruce. Kirken i Østre Toten minner om at det er høytidsgudstjeneste i Kolbu og Belke kirke søndag klokka 11. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så er det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla er en tjeneste vi gir lag og foreninger som er medlem her på radioen.
1: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. Nå er det tid for bunadsølv. Vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barnedåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
2: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
3: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Annik.
4: Døv på hjernen. Fast på Toten Radio nå.
3: Når da?
5: Fredag, lørdag, 12-2!
6: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no

0: les mer på totenradion.no.
1: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradion.no.
0: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Fortsetter ettermiddagssendinga her på Totenradioen med nyheter, riks og lokalt. Klokka fire.
2: Det kan bli streik blant kabinpersonalet i SAS i slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NH Luftfart om kabinavtalen i SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan altså ende i streik fra den 24. Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var i ettermiddag til stede i Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans i sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stede og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Avfolkingen i Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister i snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen i byene oppveier ikke nedgangen i resten av regionen. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer i Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie i 3 episoder om Michael Jackson-rettssaken i 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen i 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale i saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Her de lokale nyhetene fra Radio Toten. Politiet mener et kriminelt nettverk med forgreininger til flere land har omsatt over 1 tonn narkotika. 23 personer nå siktet i saken, som beskrives som en av Norges største etterforskninger innen organisert kriminalitet. Politiet har også beslaglagt narkotika, kontanter og kryptovaluta verdt millioner. 2 menn i 20-årene dømt til samfunnsstraff etter å ha hatt seksuell omgang med 2 15 år gamle jenter i Gjøvik-regionen. Jentene hadde løyet og sagt de var eldre. Retten mener likevel mennene handlet uaktsomt fordi de hentet jentene som snek seg ut midt på natten. Saken ble etterforsket etter at jentene selv ringte og ba om nødprevensjon. Rettssaken om den nye skolen i Hunndalen fortsetter i juni etter at Bakke Oppland vant første rettsrunde, dette skriver OA. Striden kan forsinke prosjektet med minst 1,5 år. Norges lastebileierforbund reagerer på manglende tiltak i Einavollkrysset på Riksvei 4, dette skriver OA. De mener krysset trafikkfarlig og frykter alvorlige ulykker når tungebiler kommer ned lignende av bakken. I juni skal det være en infodag om hørsel ved Vestre Toten frivilligsentral. Hørselsforbundet mener mange venter for lenge med å sjekke hørselen. Hele innslaget ligger inne på totenradioen.no. En mann i slutten av tenårene havnet natt til i dag i arresten etter bråk i Hunndalen. Politiet opplyser at mannen nektet å følge pålegg fra patruljen. Det var Totenradioen med lokale nyheter.

0: Lunsje på Totenradioen. I studio, Alexander.
1: Ja, det fortsatt ettermiddagsrush du lytter til her på Totenradioen. Vi skal den timen her få høre om vi med lyskestrekk. Ja da, i Reinsvoll idrettslag så har det etablert en gruppe med eldre fotballspillere. Du skal også få første del i en liten miniserie om hørsel, for jeg skal ta en prat med likeperson Rolf Hermansen i Hørselforbundet, som mener mange venter for lenge med å søke hjelp. Og så er det jo andre ting som foregår, det er bare å følge med. Først og fremst så er det været vi skal svippe innom sånn kort.
0: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Delvis skyet er det meldt i ettermiddag, 13-14 grader. I morgen på fredag så ser det ut at vi får en del sol, strålende sol, pent vær. Lett skyet, delvis skyet utover ettermiddagen. Lørdag, det meldt regn store deler av dagen, en del regn på ettermiddagen. Og på søndag så det meldt delvis skyet oppholdsvær.
0: Dette Totenradioen.

0: Gamle fotballminner, latter og godt kameratskap sto på menyen da veteranene I Reinsvoll idrettslag samlet seg til sommeravslutning. Gruppen som med glimt I øyet kaller seg Vi med lyskestrekk, møtes en gang I måneden for å mimre om gamle kamper og holde kontakten ved like. Jan-Erik tog turen innom grillfesten og fikk en prat med Benny Kaldal, Egil Slottum, Thor Finnsveen, Steinar Nyland og Kjell Dragrengen.
1: Benny Kaldal, du en av de yngste, du til deg?
2: Det helt korrekt, jeg den yngste. Det eneste plassen I kommunen som jeg får være med og yngst nå.
1: Ja, ellers det jo speilvendt andre plasser.
2: Helt korrekt.
1: Fortell om en gjengen.
2: Nei, da, så vi startet for en 4-5 år siden. Thor Finnsveen, Egil Slottum, kalt inn gamle fotballspillere fra, ja, jeg skulle si 90 år og nedover. Alle kjenner jo en Kjell Dragerengen, Steinar Nyland og en Harry Drager, og en annen gammel enn Aril Hagen. Og vi møtes på mandager, drikker kaffe, et vafler og løser store fotballproblemer. Pluss litt små sosiale problemer I nærmiljøet.
1: En av medlemmer her, det deg, Egil Slottum. Ja, lenge har du vært med her? Helt fra starten, eller?
3: Ja, vi var med I starten. Det var vi tre karer som drog det I gang, en Toron, Benny og jeg.
1: Ja.
3: Og det...
1: Hvorfor liksom drog det I gang dette da?
3: Det var vel egentlig for... Altså, det var mange, og så var det vel litt lik... Karer litt... ikke så flinke som kvinnfolk at vi altså treffes.
1: Ja, så det litt sosialt.
3: Sosialt greit. Og så det jo noen som sier det da, altså når kvinnfolk har kjørt dem hit og slike ting, så lurer de på, kan vi ikke ta det hårmånd da? Nei, sier jeg, herregud, det nok med en gang I måneden. Ja. Derfor ja, de var fornøyde med.
1: Og da møter alle 25 opp?
3: Oftest så gjør de det. Det litt lik, det nesten så vi skulle hatt lik blokk, så det var gyldig frafall, men at det har vært veldig fint. Det veldig mange som kommer et gang etter gang.
1: Ja, flott, takk.
3: Så jeg har sagt det at ja. Det alle gamle fotballsparker på Reinsvoll. Jeg vel den som ikke har sparket på Reinsvoll, men jeg sparker mot Reinsvoll.
1: Ja, du gjorde
3: det. Ja, ja. Så, men jeg var innenfor, hør det. Så men det var greit.
1: Men du ivrig I fotball.
3: Ja da.
1: Entusiast.
3: Ja da. Da jeg og følger med og bor like nede her og glær med hår vår når jeg begynner å høre fløyta går opp på fotballbanen her.
1: Ja, det nesten at du kan stå I vinduet og se på kampen, du.
3: Jeg gjør det.
1: Helt gratis.
3: Ja, men det må jo sponse litt.
1: En av de eldste her Steinar Nyland. Ja, hva det dette gir deg for nå, å møte opp her?
4: Det morsomt, det trevelige karer.
1: Ja.
4: Og god servering.
1: Ja, for det grill I dag.
4: Ja.
1: Og da har du etter, hva for noe da?
4: Pølser.
1: Pølser og lumpe og det som skarta.
4: Senep og ketchup.
1: Ja. Men...
4: jula...
1: Ja, jula varer fortsatt.
4: Det påske.
1: Ja.
4: Men jeg litt forsinket.
1: Ja. Du støtter opp Reinsvoll idrettslag, da?
4: Ja, jeg så godt jeg kan, sier jeg det, da.
1: Ja. Og du jo godt konfirmert, du til det?
4: Å, jo, jeg ble konfirmert mange ganger, men det...
1: Ja, og kan du spørre etter alderen din?
4: Nei, jeg blir 89 nå, virkelig.
1: Og ikke verre, nei?
4: Nei, ikke verre.
1: Ja, du trives blant altså, denne gjengen her, da?
4: Ja, absolutt.
1: Ja. Ja. Og dette, gleder du dette hver måned, eller?
4: Ja, jeg gjør det. Dette høydepunktet, det.
1: Kjell Dragrengen, du har vært med å sparke I gamle dager, har du ikke det?
5: Jo, jeg har vært med ganske lenge.
1: Når var det du begynte?
5: Nei, jeg tror 63, altså.
1: Ja, og da holdt dere gående hvor mange år da?
5: Ja, nei, der kommer vi til.
1: Men da var det på Okkelvoll da?
5: Ja.
1: For dette her jo moderne plass
5: ja,
1: de på nå.
5: Ja, dette ganske nytt, vet du.
1: Ja. Hvordan var det å sparke på Okkelvoll I gamle dager da?
5: Det var moro. Ordentlig moro.
1: Men det var noen brutale taklinger,
5: ja,
1: eller?
5: Ja, men jøss, det mye som moro, det.
1: Jeg fortell om noen episoder som vært litt alvorlige, da. Har det kommet noen ambulanse hjem til fotballsparker også, kanskje?
5: Ja, har det sikkert, men jeg trodde det var så mye da, på Okkelvoll, men ellers vi måtte verne dommer, da. Vi tok dem I bil og kjørte dem. Vi sparker mot valer ned på det, der kommer jeg vel.
1: Ja.
5: Og så var den nok litt partisk mot, altså hun hølte meg også litt.
1: Ja.
5: Og da måtte vi ta den i bil og så kjøre den hjemme til oss. Så da hadde vi den hjemme.
1: Men dette med å beskytte dommere, altså det var mye dommeravgjørelser som på en måte ikke falt i god jord da.
5: Ja, det var jo det. Vi spilte som sagt mot Vardal, og da var det en avgjørelse vi fikk på de straffe som vi ikke skulle ha hatt sikkert hvis det kommer godt, og det brøt ut ordentlig. Nei, da vet jeg at tok den i bil og kjørte den hjemme, så den var hjemme noen timer.
1: Ok, takk for praten. Ja, til slutt skal vi prate med deg, Tor Finnsveen. Du har også sparket på Reinsvoll og på Åklevoll i gamle dager.
6: Ja, vi sparket da, når vi sparket på Åkle, da sparket på Breiskav. Og etter jeg begynte på Reinsvoll, så var vi oppe her på denne stadion her, men nå har det jo vært helt mye da. Og her hadde vi det mye moro og mye, ja, i hele tatt, den tiden var det veldig moro å sparke fotball.
1: Men dette med å være et sånt fotballmiljø, hva er det det gir deg?
6: Det har gitt meg veldig mye. Og jeg har liksom engasjert meg såpass mye i Reinsvoll idrettslag. Jeg har hatt trenerverv og dommer og sparket da, som sagt, aktivt på Reinsvoll.
1: Så du går aldri glipp av seg møten her da?
6: Det er en Benny og en Egil og jeg som er primus motor, for dette her ble klekt ut i frisørstolen åt en Benny. Og da klemte vi veggen.
0: Det ble både historier fra gamle fotballdager, latter rundt bordet og godt samvær da vi med lyskestrekk markerte sommeravslutningen på Reinsvoll. Gjengen viser at fotball handler om langt mer enn bare kamper og resultater, nemlig vennskap og fellesskap som varer i mange år. Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som møtte Benny Kaldal, Egil Slottum, Tor Finnsveen, Steinar Nyland og Kjell Dragrengen.
7: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Trodde du at du fikk en snap nå?
2: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
1: Gjør det med en gang da.
3: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært noe Radio Toten.
4: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
5: Vips oss på 79313.
3: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
6: Rører på tø på hjernen.
7: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
8: Det er bra vinglet i hvert fall.
2: Ja. Ja, den ikke så verst.
8: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
6: Tø på hjernen.
8: Kan hende bli artig.
6: På Toten Radio.
9: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
10: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, det vel lov å drømme, eller? Fra 1987, her på ettermiddagsrøsjen og Crowded House, Don't Dream, It's Over. Her de lokale nyhetene fra Totenradion. Riktig god ettermiddag. Politiet mener et kriminelt nettverk med forgreininger til flere land har omsatt over ett tonn narkotika. 23 personer nå siktet I saken, som beskrives som en av Norges største etterforskninger innen organisert kriminalitet. Politiet har også beslaglagt narkotika, kontanter og kryptovaluta verdt millioner. To menn I 20-årene I Vestoppland og Valdres tingrett dømt til samfunnsstraff for seksuell omgang med to 15 år gamle jenter. Jentene løy på alderen da de møttes etter en videochat, men retten mener mennene hadde plikt til å undersøke saken nærmere ettersom jentene snek seg ut midt på natten. Saken ble avdekket da jentene ble sluppet av på Gjøvik skysstasjon og umiddelbart ringte helsestasjonen for å få nødprevensjon og hjelp til å komme seg hjem. Striden om den nye ungdomsskolen og flerbrukshallen I Hunndalen fortsetter. Bakke Oppland har vunnet første runde I retten og får bruke et hemmelig dokument som bevis mot Gjøvik kommune og betonmast. Rettssaken I juni kan forsinke skoleprosjektet med minst et halvt år, skriver OA. Norges lastebileierforbund reagerer på manglende tiltak I Einavoll-krysset på Riksvei 4, dette skriver OA. De mener krysset trafikkfarlig og frykter alvorlige ulykker når tungebiler kommer ned lignende av bakken. I juni skal det være en infodag om hørsel ved Vestre Toten frivilligsentral. Hørselsforbundet mener mange venter for lenge med å sjekke hørselen. Hele innslaget ligger inne på totenradion.no.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Delvis skyet det meldt I ettermiddag rundt 13-14 grader. I morgen på fredag ser ut at det blir en del sol. Det meldt strålende sol, pent vær. Utover ettermiddagen lett skyet, delvis skyet. Lørdag blir det innevær med en del regn ifølge prognosene, og på søndag delvis skyet oppholdsvær.
1: Dette Totenradio.

0: Mandag den 8. juni så skal det være en infodag om hørsel, og det på Vestre Toten frivillig sentral. Jeg har med meg en likeperson i Hørselsforbundet, Rolf Hermansen. Ja, hva det en likeperson gjør for noe i denne forbindelsen?
1: Ja, mange liker jo å erkende si det må være en likandes person, men likeperson, det som likt, det at jeg en bruker, og den skal hjelpe en bruker, og dermed så vet jeg veldig godt utgangspunktet for den som spør. Så det jeg kan hjelpe med, det selve høreapparatet, stell og vedlikehold og rengjøring. Mm. Og jeg vet godt hva vedkommende snakker om hvis de snakker om problemer de har med hørselstapet sitt. Jeg vet litt om veier å gå for å få hjelpemidler som kan for eksempel få det til å høre brannalarmen. Det synes jeg jo litt viktig. Mm. Dørklokka, telefon, og for ikke snakke om TV-lyden, som ofte settes høyt på av den som har hørselstap, og så synes den pårørende at det generende høyt. Sånne ting finnes det hjelpemidler for, og det kan vi hjelpe med. Og så må jeg jo si at vi har pålagt oss selv taushetsplikt, selv om vi ikke offisielt helsepersonell. Mm. Og så kommer det beste av alt til slutt. Det vi driver på med, det gratis.
0: Men nå det jo sånn da, at hvis man for eksempel hører litt dårlig, så det ikke sikkert at man legger merke til det selv.
1: Nei, det begynner jo som oftest gradvis, og til å begynne med så det litt vanskelig å oppdage, men det pårørende som merker det først. Mm. Og du sier mye her, og må ha mye sagt opp igjen, så det de første tegnene på det, og etter hvert så vil du vel få kommentarer som enda tydeligere, og da tror jeg tiden inne for å ta en sjekk. Mm. Men mange kjemper imot, fordi det føles som et nederlag.
0: Men jeg tenker det blir jo nesten det samme som briller. Når du har litt dårlig syn, så må du jo ha briller. Ja. Hører du litt dårlig, så må du jo ha høreapparat.
1: Ja, det litt interessant, fordi at briller i gamle dager, det var også litt flaut å gå med. Mm. Men i dag så vel briller ganske alminnelig i alle aldre, og ingen reagerer på det. Men nå jo utviklingen så mye støy i samfunnet, sånn at det vil bli brukere i alle aldre når det gjelder høreapparat også. Selv om det et typisk aldersfenomen. Ørene blir mer slitne de også med årets, akkurat som hofter og knær og rygg og muskulatur, så slites alt. Så det helt normalt å få et hørselstap med alle.
0: Ja, og så det jo ganske populært å gå med noe i øra blant ungdommen, da, så jeg vet ikke hvordan dette her blir i fremtiden.
1: Ja, så har jo utviklingen på høreapparat gått i retning av at de veldig små, de henger bak øret bare med en tynn, nesten usynlig ledning som går inn i øregangen. Så de jo veldig diskret i dag med farger som går gjett med håret og kanskje gjemt bak håret. Så, sånn sett så det ikke så merkbart utad. Ja, det godt skjult.
0: Og så finnes det jo sånne som du kobler til både på telefon og på app, og du kan styre hva du vil høre, har jeg hørt rykter om.
1: Ja, for de som håndterer smarttelefon, det kan være en utfordring for de eldste, men det blir jo flere og flere som kan mestre det, og da kan du koble lyden direkte fra telefonen og rett inn på høreapparatet. For eksempel nå når jeg snakker med deg, så snakker du rett inn i høreapparatet mitt. Ja. Og du kan styre både lyd og ulike moduser fra en app på telefonen som hver fabrikant leverer.
0: Da kan du jo nesten si at det litt moderne å ha høreapparat også, da.
1: Ja, for de som har overvunnet sin egen motstand mot det, så er det egentlig lettvint nok, sånn som det har blitt nå. Nesten alle apparater I dag, de jo oppladbare. Det slutt med å bytte batterier en gang I uka, sånn som det har vært. Det bare de færreste som har igjen nå. Nå det oppladbare som går.
0: Og dette sa likeperson Rolf Hermansen I Hørselforbundet Gjøvikland og Toten, og det mandag den 8. juni at det inviteres til en infodag om hørsel. Og I den forbindelse så har vi laget en liten miniserie om hørsel, så vi skal senere her på radioen få høre mer fra Rolf Hermansen om akkurat dette.

0: Ja, og hun var vakker. Hun var rett og slett dødssøt. Vi skulle over 20 år tilbake I tid. Ravi og DJ Løv var det du hørte nå. Og dødssøt. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop I Løkbua på Horstad gård. Dette søndag 7. juni klokka 18, solist Gunda Marie Blues. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Kirken I Østre Toten minner om at det høytidsgudstjeneste I Kolbu og Belke kirke søndag klokka 11. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Mandag 25. mai klokka 18 det møte I Misjonshuset Hunndalen. Det blir tale av Tor Magne Nordmann. Det Roy Fløtten som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua nå den 21. mai, og dette starter klokka 19. Toten Gospel arrangerer kafékonsert I Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen? Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten arrangerer infodag om hørsel mandag 8. juni fra 11 til 13 på Vestre Toten frivilligsentral. Ta en tur innom for informasjon og spørsmål. Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn arrangerer medlemsmøte onsdag 27. mai klokka 11 på Vestre Toten pensjonistsenter. Tema landsmøte 2026 med sentralstyremedlem Jørund Hassel. Det blir underholdning ved Svein Øversveen. Det blir aktivitet på Bradars Myra testsenter I kveld fra klokka 22.40 til klokka 23, og dette noe som medfører støy. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her I oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla at radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, I tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 00 70. 61 11 00 70. Få det trygt I land, du også.
2: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
3: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
2: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
3: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
0: Trodde du at du fikk en snap nå?
4: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
0: Gjør det med en gang, da.
5: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
6: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradioen.no.
7: Hører på tø på jern.
8: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
9: Det bra vignett I hvert fall.
4: Ja, den ikke så verst.
8: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
9: Hør på hjertet.
8: Kan det hende bli artig?
9: På Toten Radio.
5: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Etter middagsrøsje er det du hører i en time til. Vi skal innom nyheter, riks og lokalt.
2: Politiet mener et stort nettverk har omsatt over 1 tonn narkotika. Etterforskningen startet i Kongsvinger i 2024 og fikk fart etter pågripelser. I januar og februar 2025 gjennomførte politiet koordinerte aksjoner i Norge og Spania. Totalt 23 personer siktet, 22 pågrepet og 1 internasjonalt etterlyst. Det kan bli streik blant kabinpersonalet i SAS i slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart om kabinavtalen i SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan altså ende i streik fra den 24. Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var i ettermiddag til stede i Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans i sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stedet og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det er besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer i Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie i 3 episoder om Michael Jackson-rettssaken i 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen i 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale i saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. 23 personer siktet etter politiets etterforskning av et internasjonalt kriminelt nettverk som skal ha omsatt over 1 tonn narkotika. Saken beskrives som en av Norges største innen organisert kriminalitet, og politiet har beslaglagt narkotika, kontanter og kryptovaluta for millionbeløp. 2 menn i 20-årene dømt til samfunnsstraff etter å ha hatt seksuell omgang med 2 15 år gamle jenter i Gjøvik-regionen. Jentene hadde løyet og sagt de var eldre. Retten mener likevel mennene handlet uaktsomt fordi de hentet jentene som snek seg ut midt på natten. Saken ble etterforsket etter at jentene selv ringte og ba om nødprevensjon. Innlandet fikk 589 flere innbyggere i første kvartal i år. Det gir høyere vekst enn Oslo, og størst økning kom i Våler, Sel og Nord-Fron, melder NRK Innlandet. Bakke Oppland vant første runde i retten om den nye skolen i Hunndalen. De får nå legge fram usladdede dagslysberegninger som bevis i saken mot Gjøvik kommune og betonmast. Kommunen varsler at prosjektet allerede forsinket med minst 1,5 år. Infodag om hørsel. Og likeperson Rolf Hermansen i Hørselforbundet sier mange ikke oppdager hørseltap tidlig nok.
3: Det begynner jo som oftest gradvis, og til å begynne med så er det litt vanskelig å oppdage, men det er pårørende som merker det først.
1: Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: er Bryntesen som sitter her og skravler i radioen din. En time til. Vi skal innom med mye variert musikk. Vi får besøk i studio av Sander. Han er jo her av og til, for han har valgfag på skolen han. Og det er å komme hit i studio. Vi skal innom både vær, trafikk, flere lokale nyheter og ei oppslagstavle før klokka blir seks.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: I morgen på fredag 22. mai, det er meldt sol, pent vær stort sett hele dagen. På lørdag så blir det innevær igjen med en del regn, i alle fall på ettermiddagen, og på søndag delvis skyet oppholdsvær og rundt 20 varmegrader.
1: Dette er Totenradio.

0: Ja, det var Der kråkene snur du hørte. Norsk musikk på norsk. Ta meg hjem. Først så skal vi ta med en melding om noe som skjedde i formiddag ved Stokkeelva på Riksvei 4. To biler kolliderte. Det satt en person i hver av bilene da ulykken skjedde. Ingen av de involverte ble alvorlig skadd, men begge ble undersøkt av helsepersonell på stedet etter sammenstøtet. Politiet har opprettet sak etter ulykken, og førerkortet til den ene føreren beslaglagt. Politiet mistenker at ulykken skyldes et brudd på vikeplikten. Så det meldingene fra Statens vegvesen. Fylkesvei 2388 ved Eiktunet, her det veiarbeid i begge retninger med flere berørte kjørefelt. I Gjøvik så det også veiarbeid i Strandgata på Fylkesvei 33 ved Kirkeby Nord, retning Blili. Fylkesvei 2346 Kolbu stasjon, her det lysregulering i begge retninger. Fylkesvei 246 ved Smesru, her det manuell dirigering og redusert hastighet til 50 km i timen, ifølge veivesenet. På fylkesvei 33 ved Skreikampen og Flesvik i Eidsvoll pågår veiarbeid med manuell dirigering fram til klokka 19 i kveld. Og på fylkesvei 33 ved Engebekk i Eidsvoll så det lysregulering i begge retninger.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
4: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
0: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa! Totenradion!
5: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no
6: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
7: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradion.

Rat City og Isak Heim Rather Be. Og vi har jo Sander innom studio her. Han har jo innsats for andre. Det blir vel noe fun facts og diverse saker, ja, mens han setter seg ned her foran mikrofonen. Sheena Easton.

0: Jeg sitter jo her med Sander da, som på, har valgfag på skolen. Det jo veldig fint at du I radioen her. Nå det jo en liten stund siden sist, så det jo hyggelig at du tilbake.
1: Ja, veldig hyggelig.
0: Ja, du, og så var det nå det jo kunstig intelligens, jeg holdt på å si, huet og ræva overalt. Det jo... Ja. Liksom, hvor mye bruker dere, det et spørsmål det som jeg har til skoleungdom. Hvordan bruker dere kunstig intelligens på skolen og sånn?
1: Vi har jo en bot som heter Skolebot, som...
0: Ja, det det?
1: Ja, egen bot vi bruker, og sikkert mange andre skoler, og, ja. Men ja, i hvert fall vi bruker den. Så det noen oppgaver hvor vi får lov til å bruke KI, ja. Og noen ikke.
0: Men hva det man spør om? Hva det liksom en sånn som tilpasset skole da?
1: Ja, for skoleelever. Vi har en som heter... som sånn at de gir ikke svaret rett ut.
0: Åja, oh, sånn ja,
1: og så, ok. Så du bare kan hjelpe deg på veien, og så har du en som... Vi har en samfunnsfagoppgave da,
0: ja, ja.
1: Så får vi lov til å bruke KI som et hjelpemiddel, men ikke fasit.
0: Oh, nei,
1: da kan vi bruke en bot hvor det gir svaret, hvor du da kan få litt inspirasjon og sånn.
0: Ja, ja, det var, men det noe som bare skolene har da, som ikke liksom ute for alle andre.
1: Ja, de må logge inn på Feide og alt sånt.
0: Oh, ja, for det sånn skoleting. Mm.
1: Det er mange forskjellige botter som er modifisert til å gjøre forskjellige oppgaver da. Mm.
0: Det var litt kult, fordi at det å ignorere KI helt på skolen ville jo vært feil.
1: Ja.
0: Synes jeg da, i og med at alle lever oppi det, kan du si.
1: Mm.
0: Hva bruker du KI mest til?
1: Det jo sånne små ting da. Hvor mange minutter det i en uke? Liksom. Litt sånne spørsmål.
0: Ja, jeg bruker det jo til som en sekretær.
1: Ja,
0: til å skrive nyheter og til å lage musikk og omforme, lage nye stemmer og alt mulig sånn radioting. Prøvde å finne en sånn bra video, sånn video-KI her også, men det får jeg nesten søke litt mer etter.
1: Ja,
0: det har jeg liksom ikke brukt så mye. Men da har vi blitt litt smartere på at ungdom faktisk på skolen kan bruke KI, men det innunder liksom en app som skolen har.
1: Ja.

0: Ja, det var Megan Trainor du hørte her på ettermiddagsrushen og Lips are moving. Riktig god ettermiddag, her de lokale nyhetene fra Radio Toten. 23 personer siktet etter politiets etterforskning av et internasjonalt kriminellt nettverk som skal ha omsatt over 1 tonn narkotika. Saken beskrives som en av Norges største innen organisert kriminalitet, og politiet har beslaglagt narkotika, kontanter og kryptovaluta for millionbeløp. 2 menn i 20-årene dømt til samfunnsstraff etter å ha hatt seksuell omgang med 2 15 år gamle jenter i Gjøvik-regionen. Jentene hadde løyet og sagt de var eldre. Retten mener likevel mennene handlet uaktsomt fordi de hentet jentene som snek seg ut midt på natten. Saken ble etterforsket etter at jentene selv ringte og ba om nødprevensjon. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at innlandet vokste med 589 innbyggere i årets første kvartal. Det tilsvarer en vekst på 0,16%, høyere enn i Oslo. Og størst vekst kom i Våler, Sel og Nord-Fron, melder NRK Innlandet. Bakke Oppland vant første runde i retten om den nye skolen i Hunndalen. De får nå legge fram usladdede dagslysberegninger som bevis i saken mot Gjøvik kommune og betonmast. Kommunen varsler at prosjektet allerede forsinket med minst 1,5 år. Infodag om hørsel. Og likeperson Rolf Hermansen i Hørselforbundet sier mange ikke oppdager hørseltap tidlig nok.
1: Det begynner jo som oftest gradvis, og til å begynne med så det litt vanskelig å oppdage, men det pårørende som merker det først.
0: Så, lokal sport. Tidligere regnsvollspillere møttes til sommeravslutning med grilling og mimring. Gruppa Vi med lyskestrekk samles fast for å holde kameratskapet og fotballmiljøet levende. Hele saken kan du høre på totenradion.no. Raufoss jobber fortsatt med å finne en ny trener etter at Casey Wehrmann fikk sparken. Styreleder Mathias Engebakken sier økonomi en viktig faktor i prosessen. Midlertidig trener Ole Petter Berge får samtidig ros etter borteseieren mot Stabæk, og en av kandidatene til jobben. Raufoss fortsetter storformen i Obos-ligaen og slo Bryne 3-0 onsdag kveld. Flere Raufoss-spillere får svært gode karakterer på OA-børsen etter det som beskrives som en solid lagprestasjon.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: I morgen, fredag 22. mai, så det meldt pent vær stort sett hele dagen, delvis skyet utover ettermiddagen sånn i 4-5-tida. Lørdag, det blir regn ifølge prognosene til Yr. På søndag opphold, delvis skyet og rundt 20 grader. Da du oppdatert.

0: Det er Sigrid du nettopp har hørt her på ettermiddagsrøsje. Dette var A Driver Saved My Night.
1: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg I butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg I dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
2: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!
4: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
0: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
4: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
6: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradion.

0: I klokka 18, solist Gunda Marie Bruce. Pensionistforbundet Raufoss og omegn arrangerer medlemsmøte onsdag 27. mai klokka 11 på Vestre Toten pensjonistsenter. Tema landsmøte 2026 med sentralstyremedlem Jørund Hassel. Det blir underholdning ved Svein Øversveen. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen? Hørselforbundet Gjøvikland og Toten arrangerer infodag om hørsel mandag 8. juni fra 11 til 13 på Vestre Toten frivillig sentral. Ta en tur innom for informasjon og spørsmål. Kirken i Østre Toten minner om at det høytidsgudstjeneste i Kolbu og Belke kirke søndag klokka 11. Toten Gospel arrangerer kafékonsert i Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Det Roy Fløtten som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua nå den 21. mai, og dette starter klokka 19. Det blir aktivitet på Bradalsmyra testsenter i kveld fra klokka 22.40 til klokka 23, og dette noe som medfører støy. Mandag 25. mai klokka 18 det møte i Misjonshuset Hunndalen. Det blir tale av Tor Magne Nordmann. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radio.
1: Oss i Sten begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss i tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging i de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400 25 100. Sten Begravelsesbyrå.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
4: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
5: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
0: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
6: Siste nytt. Lokale saker. Helt gratis. Totenradion.no.
4: Ettermiddagsrøsjet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Og det var alt her i ettermiddagsrøsje for i dag. Jeg tilbake i morgen, og da det jommende fredag og gode greier. Så da, du får jo bare fortsette å lytte. Nå blir det litt jazz for deg som interessert i det. Vi har jo noen spesialprogram som sendes etter klokka 6 med litt sånn musikk som du kanskje ikke hører så mye av vanligvis. Så da håper jeg at du fortsetter å lytte, og selvfølgelig at du lytter i morgen også.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Flere startet uttak av alderspensjon i første kvartal i år. Nav-tall viser at 19.500 begynte, og det høyest i et første kvartal siden 2012. Det også 5.000 flere enn i 2025. NTB skriver at økningen henger sammen med endrede AFP-regler i offentlig sektor fra januar 2025. Politiet mener et stort nettverk har omsatt over ett tonn narkotika. Etterforskningen startet i Kongsvinger i 2024 og fikk fart etter pågripelser. I januar og februar 2025 gjennomførte politiet koordinerte aksjoner i Norge og Spania. Totalt 23 personer siktet, 22 pågrepet og 1 internasjonalt etterlyst. Det kan bli streik blant kabinpersonalet i SAS i slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NH Luftfart om kabinavtalen i SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan altså ende i streik fra den 24. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stedet og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer i Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie i 3 episoder om Michael Jackson-rettssaken i 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen i 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale i saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. Politiet mener et kriminelt nettverk med forgreininger til flere land har omsatt over ett tonn narkotika. 23 personer nå siktet i saken, som beskrives som en av Norges største etterforskninger innen organisert kriminalitet. Politiet har også beslaglagt narkotika, kontanter og kryptovaluta verdt millioner. 2 menn i 20-årene dømt til samfunnsstraff etter å ha hatt seksuell omgang med 2 15 år gamle jenter i Gjøvik-regionen. Jentene hadde løyet og sagt de var eldre. Retten mener likevel mennene handlet uaktsomt fordi de hentet jentene som snek seg ut midt på natten. Saken ble etterforsket etter at jentene selv ringte og ba om nødprevensjon. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at Innlandet vokste med 589 innbyggere i årets første kvartal. Det tilsvarer en vekst på 0,16%, høyere enn i Oslo. Og størst vekst kom i Våler, Sel og Nord-Fron, melder NRK Innlandet. Bakke Oppland vant første runde i retten om den nye skolen i Hunndalen. De får nå legge fram usladdede dagslysberegninger som bevis i saken mot Gjøvik kommune og betonmast. Kommunen varsler at prosjektet allerede forsinket med minst et halvt år. I juni skal det være en infodag om hørsel ved Vestre Toten frivilligsentral. Hørselsforbundet mener mange venter for lenge med å sjekke hørselen. Hele innslaget ligger inne på totenradioen.no. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
3: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
0: Totenradioen. Radioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
5: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
6: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
7: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det et par til uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
8: Nei, det var veldig synd.
9: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekorn. Jo, det litt.
0: Pulserende sport.
10: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Absolutt.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
11: Jeg som kong Håkon, og for omkring sola gjorde etter at jeg hadde tisker ned av Norge, hør på tøv på hjernen, hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Tøv på Radio.
12: Fredag og lørdag fra 12 til 2, tøv på hjernen.

Skru på radioen og vri volumknappen på full rulle, mine venner, for her kommer programmet Storbandjazz. Jeg heter Hans-Petter Karlsen, og den første låta vi skal høre i dag, den skrevet i 1902 av Paul Lintzer og Heinz Bolt Baker. Den skrevet til den tyske operetten Lysistrata, og det Glowworm jeg snakker om. Her kommer Mills Brothers og Count Basie med akkurat den.

I året 1961 så skrev Dixieland-klarinettisten Acker Bilk låta Strangers on the Shore. Han ga den ut på plate samme år, og den gikk rett i topps på alle hitlistene. Det er denne låta vi skal få høre her, men det er med Duke Ellingtons orkester, og hans versjon har jo en litt morsom intro. Hør bare her.

Det er ikke alle vokalstjerner som lykkes i første, eller andre eller tredje forsøk, men kanskje i fjerde. Jeg snakker om Dinah Shore. Hun er født i Franklin County i 1916, og døpt navnet Frances Rose Shore. Hun prøvesang blant annet med Benny Goodman og brødrene Dorsey, for han nevnte det, men ble ikke funnet god nok. Men hun ga seg ikke, fortsatte på egen hånd, og til slutt så lykkes hun til de grader, for å si det slik. Hun blir blant annet kåret som nummer 16 av 50 mest populære TV-stjerner og sangstjerner på 1970-tallet. Så feil kan man alltid ta. Men så fikk hun underlivskreft i 1994, og ruslet etter hvert inn på herreporten. Men hun rakk å synge inn mange fine låter, blant annet «I Can't Stop Loving You».

passer det kanskje med litt latinamerikanske rytmer. Det er litt bossa nova jeg snakker om, og den som står på podiet er vokalisten Astrid Angavelina Wienert. Hun ble født i Brasil i 1940 og giftet seg i 59 med gitaristen Jean Gilberto. Og derfor husker vi henne kanskje best som Astrid Gilberto. I 1964 så spilte hun inn The Girl from Ipanema med blant annet saksonisten Stan Getz. De fikk en Grammy-pris for den i 1965, og det er nettopp den vi skal høre her nå, mine venner.

0: Der rusla Astrid Gilberto og Stan Getz inn i evigheten, som det heter.
1: Toppenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
2: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
1: Lokale nyheter fra nærområdet.
3: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
1: Musikk fra lokale artister.
4: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
1: Engasjerende kultur.
5: Nei, det var veldig synd.
6: Altså, jeg ble nok dridde fyllet av ekorn.
5: Jo, det litt.
1: Pulserende sport.
7: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
1: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
8: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradion.no.
9: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
10: Nei, ja, der var den lyden igjen da.
11: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
10: Totenradion.
11: Ja, nå må du gjøre det da. Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
10: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
11: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
10: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
11: Vi gir deg den beste starten på dagen.
10: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
11: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradion.
0: Men vi skal videre. Vi skal lytte på Woodchoppers Ball. Den skrevet av Joe Bishop og Buddy Herman i 1939. Og Buddy Herman og hans orkester spilte den inn, og den solgte 1 million plater. Den fikk også en utmerkelse, Grammy Hall of Fame Award. Det var i 2002. Her skal vi lytte til det engelske bandet Don Losers Big Band, og nettopp Woodchoppers Ball.

En av de mest populære jazzstandardlåtene må vel være Autumn Leaves. For ifølge jazzhistorikeren Philip Dowin så er låta funnet på nett og andre steder med over 1500 innspillinger. Den er skrevet av Josef Kosma og Jaco Prevost i 1945. Den ble bestseller i 1955 med pianisten Roger Williams, og så har Nat King Cole spilt den inn, og Joe Stafford, det var blant de første, og Edith Piaf, det var også i 1950, og ikke nok med det, men her i Norge så var Inger Jacobsen i 1951, og Nora Brokstedt i 1955 ute med den, da med titlen Høstgule blader. Og det er norsk vi skal få høre her nå også. Det er pianisten Terje Bjørklund og hans orkester. Og i dette bandet sitter blant annet Asmund Mjørken på trekkspill, Bjørn Altrøv på bass, Jon Erik Kongshaug på gitar og Kjell Johansen på trommer. Og la oss lytte på dette, mine venner.

Nå tar vi fram en innspilling fra 2016. Det er vokaltrioen med Catherine Russell, Caroline Leonard og LaTanya Hall, og de, mine venner, skal fremføre låta Chicago.

En eller annen gang i 1939 så skrev Michael Kerr og Jimmy Kennedy låta South of the Border til film av samme navn. Og der var det vokalisten og kontestjernen Gene Autry som fremførte den. Den ble også veldig populær i Norge. Det var tre utgaver i 1939. En med Jens Bukk Jensen og Øyvind Bergs Bristolorkester. Og med Øystein Fransen og Ivar Ruste, alle med titlen Sollyse dager ved Mexikos strand. Og sist men ikke minst da, Øystein Sunde i 1981 med titlen Saus over bord. Men det en annen sak. Her skal vi få høre Sankinatas versjon. Den også fra 1953 og ble veldig populær. La oss lytte på Frank Sinatra, South of the Border.

Nå skal vi på konsert, mine venner, og høre på en av jazzens mange fine låter. Det Mac the Knife jeg snakker om. Det var balladen om Mac the Knife som ble skrevet av Kurt Will og Bertolt Brecht i 1928. En tysk opera, The Three Penny Operan, og Louis Armstrong har gjort den kjent, det var i 55 og Bovidar i 59, men her kommer pianisten Errol Garner.

Og etter at Errol Garner har boket pent for den fortjente applausen, så er det tid for Tony Bennett. Innspillingen er fra 1963, og låta, mine venner, er The Good Life.

Jeg vil vel tro at de fleste som lytter på dette programmet har hørt om låta All All Me. Men jeg kan nevne at den er skrevet i 1931 av Gerald and Seymour Simons. Og i 2000 så ble den tildelt Two Warning Songs Award pluss Songwriters Hall of Fame, hva så det er nevnt. Men ikke for å glemme, vokalisten som skal fremføre den her, det er Ella Fitzgerald, og med seg har hun Nelson Riddles orkester.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
2: Ja, der var den lyden igjen da.
3: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
2: Totenradion.
3: Ja, nå må du gjøre det da.
4: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
5: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
6: Vips oss på 79313.
4: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
7: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
8: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
9: Totenradioen.
10: Når jeg sier Chink-gruppa, så det vel mange som nikker gjenkjennelig med den berømte trommeslageren. Han het egentlig Eugen Bertram Krupa. Kom ut av sin mors liv 15. januar i 1909 i Chicago. Han hadde polske foreldre, og faren hans døde ganske tidlig, og det ble ganske skrint rundt familien Krupa. Han hadde 8 søsken, så da var det bare å komme seg til jobb, og Gene, han begynte å jobbe som 11-åring, visegutt hos Brown Music Company. Han startet med å spille saksofon i grunnskolen, men gikk over til trommer da dette var det billigste instrumentet i butikken han jobbet i. Meningen var egentlig at han skulle bli prest, men det ble jo lagt på hylla. Men i 1921 så ble trommisen i orkestret Frivolines syk, og Gene steppet inn. Med stor suksess, får vi si. Og siden har det jo bare balla på seg. For øvrig så kan jeg jo nevne at han var den første som ble innlemmet i moderne trommerslagers Hall of Fame. Det var i 1978. Her kommer Chink Rupas orkester. Innspillingen er fra 1952, og låten er How High the Moon.

Nå tar vi turen til Europa, nærmere bestemt Tyskland, og år 2023. På podiet sitter orkestret Easy Listening Music, og de har med seg en dyktig vokalist, Johanna Iser, og hun skal fremføre låta L-O-V-I.

Så, mine venner, registrerer jeg at det har gått en snau time, og det vil si at programmet Storbanjas er over for denne gang. Jeg heter Hans Petter Karlsen, løfter høflig på hatten og takker for samværet, som det heter. Og så lar vi den fantastiske, eminente og eksotiske vokalisten Bonnie Bowden få lov til å avslutte det hele med «Nice work if we can get it». Nok en gang, takk for denne gangen.

0: Det skjer mye der du bor, og det er ikke alt du får med deg.
1: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio. Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
1: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
0: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
1: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
3: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
2: Musikk fra lokale artister.
5: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det et par-tre uker, og så satt jeg på fly.
2: Engasjerende kultur.
6: Nei, det var veldig synd.
7: Altså, jeg ble nok drivd i filmet av ekorn. Jo, det litt.
2: Pulserende sport.
8: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
1: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da er det på tide med morgenkvisten.
0: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
1: Mandag til fredag fra

0: Takk for sist.
1: I like måte.
0: Det er klart for en ny musikalsk cocktail.
1: Det er det.
0: Det våres i Norge.
1: Ja, og gudslov for det.
0: Og heldigvis for det.
1: Ja,
0: ja da, men den blir litt møkkete på buksen og litt bløt på
1: beina.
0: Gjør ikke noe.
1: Nei da.
0: I hvert fall det er vi som har små unger. Vi tåler det.
1: Ja, vi tåler det, og ja. Det gikk så bra når han hadde små unger også, skjønner du?
0: Vi gjorde jo vel det.
1: Ja, ja da. De hadde det moro og traff, så da egentlig alt greit.
0: Og været, det får vi ikke gjort noe med likevel.
1: Nei, og gudslov for det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi har nevnt det før, Gunn, og vi nevner det igjen.
1: Ja, vi har vel ikke nevnt det så ofte disse siste programmene, da. Men
0: nei, men vi har
1: folk
0: da nevnt det.
1: Folk husker det.
0: Ja,
1: det.
0: I hvert fall, det er faktisk du bevis for her om dagen.
1: Ja, det vi prater på jo at vi har sagt at de kan skrive, ringe, inn plateønsker til cocktail.
0: Og det hadde vært koselig hvis det var noe de forbandt med dette, har vi sagt, men det jo ingen betingelse da.
1: Absolutt ikke, det høll med at det en melodi de har lyst til å høre. Så det ikke noe å være redd for, bare ta kontakt. Og det det jo jeg som har gjort, hverken med å ringe her, skrive brev, men...
0: Ved personlig fremmøte, heter det.
1: Ja. Og til alle ting så skjedde det når jeg sto og skulle betale i en butikk her på Raufoss.
0: Ja, ja. Koselig det at folk kjenner at deg.
1: Ja, og ja. Så mye koseligere det å stå i køen når du har noen å prate med.
0: Nemlig.
1: Ja. Vedkommende, hun hadde så veldig lyst til å høre A Place in the Sun. Nei, den har vi jo spilt før, men da var det med Stevie Wonder.
0: Nå det noe Bergens karrier.
1: Ja, Mosley Robinson, det hører vi jo på navnet at de kommer fra Bergen.
0: Ja, det typisk Bergens navn.
1: Det ikke tvil, der skjønner du. Vedkommende hadde ikke noe spesiell grunn for å ønske seg melodien, enten at hun syntes melodien var så fin.
0: Er ikke det grunnen god nok?
1: Jo, absolutt, så her kommer den.

0: Anita Hegeland,
1: ja.
0: Som i sin tid var barnestjerne.
1: Det var det.
0: Har til og med bodd i England, vært gift med en engelsk artist.
1: Mike Oldfield.
0: Nemlig.
1: Mm.
0: Så du kan ta med engelsken da.
1: Det kan
0: ja,
1: da.
0: Ja.
2: Hører på Tøp og Jern
3: sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre
4: Det bra vignett i hvert fall
5: ja. Ja, den ikke så verst
4: Hvis du hører på den, så det fredag eller da 12-2
2: Tøp og Jern
4: Kan hende bli artig
2: På Toten Radio
6: du en sur gammel røy Som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Toten Radio Fredag lørdag fra 12-2 Og Tøp på Jern
7: Radioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
8: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
7: Lokale nyheter fra nærområde.
9: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
7: Musikk fra lokale artister.
10: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
7: Engasjerende kultur.
11: Nei, det var veldig synd.
12: Altså, jeg ble nok drivde fillebukken av ekkorn.
11: Jo, det litt.
7: Pulserende sport
13: og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet i et

0: nå.
1: Jøsen kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde gjort tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Tøvradion.
2: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
3: Men nå skal vi ha mer norsk. Norsk på norsk.
4: Ja, det var koselig.
3: Ja.
4: Nå er jeg spent nå.
3: Du er så spent.
4: Ja,
3: ja, jeg vet ikke om du liker best å synge igjen, ja, men de vi skal høre på nå.
4: I dusjen kanskje?
3: Ja, da de synger i dusjen. Alle synger i dusjen. Vi sier vær så god til Halvard Flatland og The Casinos.
4: Nemlig.

0: Roy Orbison der.
1: Ja,
0: you got it.
1: Kledde seg hele tiden i svart og svarte solbriller. Og,
0: det hadde sin spesielle grunn.
1: Ja, ja vi... han hadde opplevd mye sorg og, slike ting som gjorde at han kledde seg slik.
0: Nemlig.
1: Ja.
0: Er det vår, så er det vår, og da hører denne melodien med.

0: tenker det var mange som sang med der,
1: ja. Ja, helt sikkert.
0: Helt sikkert.
1: Og mange er det som sikkert blir syngende med nå, skjønner du?
0: Ja, da.
1: Ja.
0: Jeg vet over det, ja.
1: For et av versene, de er slik.
0: Mm-hmm.
1: You are my solskjær, my mm-hmm. only solskjær. Mm-hmm. Ja. Kan du ta resten?
0: Nei, vi synger på luften, men vi er inne på fotball.
1: Ja, vi er der, skjønner du.
0: En ny fotballsang.
1: Ja, ja, vi må ha litt fotball denne gangen nå, vet du.
0: Hører meg det, vi ja. Bor på Raufoss.
1: Manchester United
0: yes,
1: har vi kommet frem til nå. Og der altså et av versene begynner slik som vi sa nå. Skal vi høre på den da?
0: Kom igjen.

0: fotball er rund i hvert fall.
1: Ja da, det er absolutt.
0: Trevelig å høre på.
1: Ja.
0: Det synes jeg.
1: Ja, ja.
0: Ja. Et hver lag med respekt på seg selv må ha en liten koselig sang.
1: Ja.
0: Ja, jeg synes det.
1: Bør nok det.
2: Hører på Tøp og Jern
3: sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre
4: Det bra vignett i hvert fall
5: Ja, den ikke så verst
4: Hvis du hører på det, så det fredag eller da 12-2
6: Tøp på Jern
4: Kan hende det blir artig
6: På Toten Radio
7: Vær så god neste Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt Nei, men Du står jo ute inne med noe graserotandel Du skal jo være med på deg Det koster litt nå
8: Da vil jeg støtte Radio Toten.
9: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.
10: Totenradioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
11: Helse på Bjørnis, se på brandbil og... Redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
10: Lokale nyheter fra nærområdet.
12: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
10: Pulserende sport.
13: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
10: Lokal ungdom.
14: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
10: Lett og ledig underholdning.
15: Ja, og det kinnplusten var det. Kan du mener at vi kunne tatt deg ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: døgnet.
1: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
3: Født i 1939, Mary O'Brien, sier det deg nå?
4: Nei, det gjør egentlig ikke det.
3: Men kunstnernavnet Dusty Springfield?
4: Ja, da jeg med.
3: Vi serverer hun for dekk, eller som en The Look of Love. Look.

0: Veldig populær nå, han dreper i hvert fall.
1: Ja.
0: Og litt særegen stemme.
1: Har egentlig det, ja.
0: Burt Bacharach hadde laget melodien, og du har mer Burt Bacharach på lur, du?
1: Ja, jeg har det. Vi tar en melodi til han i samme slengen, vi.
0: Ja, det gjør vi.
1: Nå det Luther Vandross som skal...
0: Ja, det blir bra.
1: Det blir bra, ja. To melodier, faktisk, skal vi høre.
0: Mm-hmm.
1: The Windows of the World og What the World Needs Now.

0: Ja, takk, takk.
1: Det høll, altså.
0: Det høll, det gønn. Vi er ikke så bortsett med applaus.
1: Behøver ikke så mye applaus, Vima.
0: Det var i hvert fall Burt Bacharach-melodi.
1: Det var det.
0: Nå kommer det en trevlig kar nå med gitar og briller.
1: Ja.
0: Synger nå.
1: John Denver.
0: Mm.
1: Take me home, country road.

0: Landevei heter den på norsk. Take me home, country road. Vi skal snart hjem, Matvia.
1: Ja, vi skal det. Det begynner å bli kveld hos oss.
0: Ja, vi begynner å trenger vår skjønne sønn, vi.
1: Ja.
0: Hvem er det der, sa de?
1: At vi trenger mange timer i hvert fall, ja.
0: Ja, ja. Som man din takt, da, sa Timo, da. Det er noe uten noe. Men vi skal hjemmetover, og vi skal vestover.
1: Vi dreier vestover, ja. Sammen med Pet Shop Boys.
0: Og så takker vi pent for oss.
1: Og så lover vi at vi skal gjøre vårt for å være her om 14 dager. Håper at de er med oss da også.
0: Ha det fint, da.

0: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
1: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
2: Toppenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
3: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, ikke minst dette litt pølser.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
2: Pulserende sport.
5: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
2: Lokal ungdom.
6: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
2: Lett og ledig underholdning.
7: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du tatt deg ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.

0: hele døgnet.
1: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
2: Ja, men gjør det da. Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion.
3: Du setter deg I bilen. Vrir om nøkkelen. Og der vi.
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
3: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
4: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og

0: lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde fillet av ekorn.
4: Jo, det litt.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: Jeg som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde gjort tyskerne ut av Norge. Hør på Tau på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Radioen.
8: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tau på hjernen.
9: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
10: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
9: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
10: Trodde du at du fikk en snap nå?
9: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
10: Gjør det med en gang da.
11: Vi her på Totenradioen samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.

0: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
1: Da vil jeg støtte Radio Toten.
2: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
3: Nei, 5 minutter til.
4: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
3: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
4: Vi fikser kaffen.
3: Frokosten.
4: Og den beste musikken.
3: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
4: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
3: Og bli med på moroa.
4: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
3: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
2: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
4: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
2: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10. Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
4: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
2: Mandag til fredag fra

0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
0: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Toten-radion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
3: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
2: Musikk fra lokale artister.
5: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par-tre uker, og så satt jeg på fly.
2: Engasjerende kultur.
6: Nei, det var veldig synd.
7: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekkorn.
6: Jo, det litt.
2: Pulserende sport
8: og viser deg at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen I år, så har vi kommet I et

0: nær deg hele døgnet.
1: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Jannik.
2: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
1: Når da?
3: Fredag lørdag, 12-2!
4: Jeg som kong Håkon og kronprins Solheim gjorde etter at jeg hadde gjort tyskerne ut av Norge, hør på Tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12-2 på Toten Radio.
0: Fredag lørdag fra 12-2, Tøv på hjernen.

0: Det skjer mye der du bor, og det er ikke alt du får med deg.
1: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
2: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
3: Da vil jeg støtte Radio Toten.
4: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Det her koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.
5: Du... Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
6: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
7: Totenradioen. Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
0: Naboen oppe og bussen går snart, og vi klare vi.
1: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka

0: Nei, 5 minutter til.
1: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
0: Jeg oppe, jeg oppe.
1: Vi fikser kaffen,
0: frokosten
1: og den beste musikken.
0: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
0: Og bli med på moroa.
1: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
0: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
2: Hører på Tøp og Jern.
3: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
4: Det bra vignett i hvert fall.
1: Ja, den ikke så verst.
4: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
5: Tøp på Jern.
4: Kan hende bli artig.
5: På Toten Radio.
1: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
0: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
0: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag fra 6 til 10.
6: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
7: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
8: Vipses på 79313.
6: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.

0: lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde fillet av ekorn.
4: Jo, det litt.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

0: vi skal fortelle, Jannik?
1: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
2: Når da?

0: totenradion.no. Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde filmet av noen ekorn.
4: Jo, det litt.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

0: Les mer på totenradion.no.
1: Jeg som kong Håkon og kronprinsen Olav gjorde etter at jeg hadde gjort tysker ned av Norge, hør på tø på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradion.
2: Fredag og lørdag fra 12 til 2, tø på hjernen.

0: totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
1: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
2: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

0: radioen.no.
1: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
1: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10.
2: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
1: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio. Start dagen med morgenkvisten på Toten Radio.
1: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
2: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
1: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radio og bli med på moroa.
2: Vi gir deg den beste starten på dagen.
1: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
2: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Toten Radio.
1: Nei, 5 minutter til.
2: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
1: Jeg er oppe.
2: Vi fikser kaffen,
1: frokosten
2: og den beste musikken.
1: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
2: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
1: Og bli med på moroa.
2: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
1: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

0: en forening eller arrangør med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
2: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
3: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
2: Musikk fra lokale artister.
5: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
2: Engasjerende kultur.
6: Nei, det var veldig synd.
7: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekorn.
6: Jo, det litt.
2: Pulserende sport
8: og viser deg at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen I år, så har vi kommet I et

0: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
1: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6. Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
0: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
1: Mandag til fredag, fra klokka 6. Ja, det Toten Radioen du lytter til. Ansvarlig redaktør Kristin Horni. Nå det klart for nyhetskanalen som sendes hver natt, og det et gjenhør med innslag og reportasjer vi har sendt I det siste. Nå først så skal vi innom 1991 Right Side Fred.
2: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: Gamle fotballminner, latter og godt kameratskap sto på menyen da veteranene I Reinsvoll idrettslag samlet seg til sommeravslutning. Gruppen som med glimt I øyet kaller seg «Vi med lyskestrekk», møtes en gang I måneden for å mimre om gamle kamper og holde kontakten ved like. Jan-Erik tog turen innom grillfesten og fikk en prat med Benny Kaldal, Egil Slottum, Thor Finsveen, Steinar Nyland og Kjell Dragrengen.
1: Benny Kaldal, du helt av den yngste, du til deg?
2: Det helt korrekt, jeg den yngste. Det eneste plassen I kommunen som jeg får være med og yngst nå.
1: Ja, ellers det jo speilvendt andre plasser.
2: Helt korrekt.
1: Fortell om en gjengen.
2: Nei, altså, vi startet for en 4-5 år siden. Thor Finsveen, Egil Slottum, kastet inn gamle fotballspillere fra, ja, jeg skulle ikke si 90 år og nedover. Alle kjenner jo en Kjell Dragrengen, Steinar Nyland og en Harry Drager, og en annen gammel enn Arild Hagen. Og vi møtes på mandager, drikker kaffe, et vafler og løser store fotballproblemer. Pluss litt små sosiale problemer I nærmiljøet.
1: En av medlemmene her, det deg, Egil Slottum. Ja, lenge har du vært med her? Helt av starten, eller?
3: Ja, vi var med I starten. Det var vi tre karer som drog det I gang, en Toron, Benny og jeg.
1: Ja.
3: Og det,
1: Hvorfor liksom dro det I gang dette da?
3: Det var vel egentlig for at det var mange, og så var det vel litt lik Kara litt, ikke så flinke som kvinnfolk at vi altså treffes.
1: Ja, så litt sosialt.
3: Sosialt greit. Og så det jo noen som sier det da, altså når kvinnfolk har kjører dem hit og slike ting, så lurer de på, kan vi ikke ta det hårmannen da? Nei, sier jeg, herregud, det nok med en gang I måneden.
1: Ja.
3: Derfor de var fornøyde med.
1: Og da møter alle 25 opp?
3: Oftest så gjør de det. Det litt lik, det nesten så vi skulle hatt lik blokk, så det var gyldig frafall, men at det har vært veldig fint. Det veldig mange som kommer etter gang.
1: Ja, flott, takk.
3: Så jeg har sagt det at det alle gamle fotballsparker på Reinsvoll. Jeg vel den som ikke har sparket på Reinsvoll, men jeg sparker mot Reinsvoll.
1: Ja, du gjorde
3: det. Så, men jeg var innenfor, hør det. Så men det var greit.
1: Men du ivrig fotball.
3: Ja da.
1: Entusiast.
3: Ja da. Det jeg og følger med og bor like nede her og glær med hår vår når jeg begynner å høre fløyta går opp på fotballbanen her.
1: Ja, det nesten som du kan stå I vinduet og se på kampen, du.
3: Jeg gjør det.
1: Helt gratis.
3: Ja, men det må jo sponse litt.
1: En av de eldste her Steinar Nyland. Ja, hva det dette gir deg for noe, å møte opp her?
4: Det morsomt, det trevelige karer.
1: Ja.
4: Og god servering.
1: Ja, for det grillet I dag.
4: Ja.
1: Og da har de etter, hva for noe da?
4: Pølser.
1: Pølser og lumpe og det som skal da.
4: Senep på ketchup.
1: Ja. Men
4: jula.
1: Ja, jula varer fortsatt.
4: Det påske.
1: Ja.
4: Men jeg litt forsinket.
1: Ja. Du støtter opp Reinsvoll idrettslag da?
4: Ja, jeg så godt jeg kan, så gjør jeg det da.
1: Ja. Og du jo godt konfirmert, du til det?
4: Jo, jeg ble konfirmert mange ganger, men det...
1: Ja, og kan du spørre etter alderen din?
4: Nei, jeg blir 89 nå, øyeblikkelig.
1: Og ikke verre, nei?
4: Nei, ikke verre.
1: Ja, du trives blant denne gjengen her da?
4: Ja, absolutt.
1: Ja. Ja. Og dette, gleder du dette hver måned, eller?
4: Ja, jeg gjør det. Dette høydepunktet, det.
1: Kjell Dragrengen, du har vært med å sparke I gamle dager, har du ikke det?
5: Jo, jeg har vært med ganske lenge.
1: Når var det du begynte?
5: Nei, jeg tror 63, altså.
1: Ja, og da holdt dere gående hvor mange år da?
5: Ja, nei, der kommer vi til øvn.
1: Men da var det på Okkelvoll, da?
5: Ja.
1: For dette her jo moderne plass de på nå.
5: Ja, dette jo ganske nytt, vet du.
1: Ja. Hvordan var det å sparke på Okkelvoll I gamle dager, da?
5: Det var moro. Ordentlig moro.
1: Men det var noen brutale taklinger,
5: ja,
1: eller?
5: Ja, men det mye som moro, da.
1: Jeg fortell om noen episoder som vært litt alvorlige, da. Har det kommet noen ambulanse hente fotballsparker også, kanskje?
5: Det har det sikkert, men jeg trodde det var så mye da på Okkelvoll, men ellers vi måtte verne dommer, da. Vi tok dem I bil og kjørte dem. Vi sparker mot Valer ned på det, der kommer vi vel.
1: Ja.
5: Og så var den nok litt partisk mot, altså hun hølte meg også litt.
1: Ja.
5: Og da måtte vi ta den i bil og så kjøre den hjemme til oss. Så da hadde vi den hjemme.
1: Men dette med å beskytte dommere, altså det var mye dommeravgjørelser som på en måte ikke falt i god jord da.
5: Ja, det var jo det. Vi spilte som sagt mot Vardal, og da var det en avgjørelse. Vi fikk på litt straffe som vi ikke skulle ha sikkert hvis det kommer godt, og det brøt ut ordentlig. Ja. Nei, da vet jeg at hun tok den i bil og kjørte den hjemme, så hun var hjemme noen timer.
1: Ok, takk for praten.
5: Kåreberg, kåreberg.
1: Ja, til slutt skal vi prate med deg, Tor Finnsveen. Du har også sparket på Reinsvoll og på Åklevoll i gamle dager.
6: Ja, vi sparket da, når vi sparket på Åkle, da sparket på Breiskau. Og etter det begynte på Reinsvoll, så var vi oppe her på denne stadion her, men nå har det jo vært helt ny da. Og her hadde vi det mye moro og mye, ja, i hele tatt, den tiden var det veldig moro å sparke fotball.
1: Men dette med å være et sånt fotballmiljø, hva er det det gir deg?
6: Det har gitt meg veldig mye. Og jeg har liksom engasjert meg såpass mye i Reinsvoll idrettslag. Jeg har hatt trenerverv og dommer og sparket da, som sagt, aktivt på Reinsvoll.
1: Så du går aldri glipp av å se møten her da?
6: Desse er, det er en Benny og en Egil og jeg som er primus motor, for dette her ble klekt ut i frisørstolen åten Benny. Og da klemte vi veggen.
0: Det ble både historier fra gamle fotballdager, latter rundt bordet og godt samvær da vi med lyskestrekk markerte sommeravslutningen på Reinsvoll. Gjengen viser at fotball handler om langt mer enn bare kamper og resultater, nemlig vennskap og fellesskap som varer i mange år. Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som møtte Benny Kaldal, Egil Slottum, Tor Finnsveen, Steinar Nyland og Kjell Dragrengen.

0: Mandag den 8. juni så skal det være en infodag om hørsel, og det på Vestre Toten frivillig sentral. Jeg har med meg en like person I hørselsforbundet Rolf Hermansen. Ja, hva det en like person gjør for noe I denne forbindelsen?
1: Ja, mange liker jo å erke med å si det må være en likandes person, men like person, det som likt, det at jeg en bruker, og den skal hjelpe en bruker, og dermed så vet jeg veldig godt utgangspunktet for den som spør. Så det jeg kan hjelpe med, det selve høreapparatet, stell og vedlikehold og rengjøring, og jeg vet godt hva vedkommende snakker om hvis de snakker om problemer de har med hørselstapet sitt. Jeg vet litt om veier å gå for å få hjelpemidler som kan for eksempel få det til å høre brannalarmen. Det synes jeg jo litt viktig. Mm. Dørklokka, telefon, og for ikke snakke om TV-lyden. Som ofte settes høyt på av den som har hørselstap, og så synes den pårørende at det generende høyt. Sånne ting finnes det hjelpemidler for, og det kan vi hjelpe med. Og så må jeg jo si at vi har pålagt oss selv taushetsplikt, selv om vi ikke offisielt helsepersonell. Mm. Og så kommer det beste av alt til slutt. Det vi driver på med, det gratis.
0: Men nå det jo sånn da, at hvis man for eksempel hører litt dårlig, så det ikke sikkert at man legger merke til det selv?
1: Nei, det begynner jo som oftest gradvis, og til begynne med så det litt vanskelig å oppdage, men det pårørende som merker det først. Mm. Og du sier mye her, og må ha mye sagt opp igjen, så det de første tegnene på det, og etter hvert så vil du vel få kommentarer som enda tydeligere, og da tror jeg tiden inne for å ta en sjekk. Mm. Men mange kjemper imot, fordi det føles som et nederlag.
0: Men jeg tenker det blir jo nesten det samme som briller. Når du har litt dårlig syn, så må du jo ha briller. Ja. Hører du litt dårlig, så må du jo ha høreapparat.
1: Ja, det litt interessant, fordi at briller I gamle dager, det var også litt flaut å gå med. Mm. Men I dag så vel briller ganske alminnelig i alle aldre, og ingen reagerer på det. Men nå jo utviklingen med så mye støy I samfunnet, sånn at det vil bli brukere I alle aldre når det gjelder høreapparat også. Selv om det et typisk aldersfenomen, ørene blir mer slitne de også med året, akkurat som hofte og knær og rygg og muskulatur, så slites alt. Så det helt normalt å få et hørselstap med alle.
0: Ja, og så det jo ganske populært å gå med noe I øra blant ungdommen, da, så jeg vet ikke hvordan dette her blir I fremtiden.
1: Ja, så har jo utviklingen på høreapparat gått I retning av at de veldig små, de henger bak øret bare med en tynn, nesten usynlig ledning som går inn I øregangen. Så de jo veldig diskret I dag med farger som går gjett med håret og kanskje gjemt bak håret, så sånn sett så det ikke skal vi si, så merkbart utad. Ja, det godt skjult.
0: Og så finnes det jo sånne som du kobler til både på telefon og på app, og du kan styre hva du vil høre, ja. Også, har jeg hørt rykter om.
1: Ja, for de som håndterer smarttelefon, det kan være en utfordring for de eldste, men det blir jo flere og flere som kan mestre det, og da kan du koble lyden direkte fra telefonen og rett inn på høreapparatet. For eksempel nå når jeg snakker med deg, så snakker du rett inn I høreapparatet mitt. Ja. Og du kan styre både lyd og ulike moduser fra en app på telefonen som hver fabrikant leverer.
0: Da kan du jo nesten si at det litt moderne å ha høreapparat også, da.
1: Ja, for de som har overvunnet sin egen motstand mot det, så er det egentlig lettvint nok, sånn som det har blitt nå. Nesten alle apparater I dag, de jo oppladbare. Det slutt med å bytte batterier en gang I uka, sånn som det har vært. Det bare de færreste som har igjen nå. Nå det oppladbare som går.
0: Og dette sa likeperson Rolf Hermansen I Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten, og det mandag den 8. juni at det inviteres til en infodag om hørsel. Og I den forbindelse så har vi laget en liten miniserie om hørsel, så vi skal senere her på radioen få høre mer fra Rolf Hermansen om akkurat dette.

0: Det var fullt hus og god stemning da Vestre Toten Lions Club inviterte til sesongens fjerde seniortreff I Midtåsen Grendehus på Reinsvoll. Rundt 40 deltakere møtte opp til den gratis samlingen som har blitt et populært tilbud for mange eldre I bygda. Jan-Erik tok med seg mikrofonen og fikk en prat med Helmut Ferber I Lions Club om arrangementet og hvorfor dette betyr så mye for lokalmiljøet.
1: Vi startet jo på Reinsvoll I februar. Og så flytter vi oss til Eina I mars, og så flytter vi oss til Bøvebru da I april, og I dag, 7. mai, så vi her på Reinsvoll på Midtåsen Grendehus.
2: Ja, og alle de plassene de har vært på nå, hvor stor oppslutning har det vært da?
1: Det har vært helt fenomenalt. Når vi ferdige I dag, så tror jeg at jeg kan regne opp 220-230 personer.
2: Hva slags tilbakemeldinger får de da fra folk som har vært her?
1: Bare positivt. Vi har hatt det som en liten regel og spurt våre gjester da om dette noe dere synes vi skal fortsette med, og det et unisont ja.
2: I dag så har de et orkester som litt langveisfarende.
1: Ja, vi har Overhaldens trio da. Av og til så de Overhaldens kvintett, men I dag har vi tre stykker, og det en helt fantastisk musikk som skaper glede.
2: Men har de vært med på alle fire plasser?
1: Nei, vi har byttet litt på. Overhalden var med på Raufoss, og det var kjempepopulært. Og da fant vi ut at, ja, men da skal vi jammen engasjere dem også på Reinsvoll.
2: Du sa litt innledningsvis I dag, Helmut Ferber, at de skal feire jubileum nå på høsten.
1: Ja, altså Landsklubben blir jo da som sagt 50 år I år, og den ble jo da stiftet av noen ildsjeler I 1976, hvor charterdatoen var tidlig I juni måned. Og dette skal vi da feire med en storflott familiedag den 22. august I år.
2: Og da skal det skje følgende?
1: Ja, altså jeg kan ikke gå ut med noe spesielt angående det, så det kommer komiteen tilbake igjen med.
2: Og du kommer helt sikkert tilbake til Radio Toten med en liten prat på dette. Men da får vi si vel overstått med fire flotte arrangementer.
1: Tusen takk skal du ha. Det skal bli deilig å få litt fri igjen også.
2: Og som en Helmut Ferber sa, så det Overhallens trio som har spilt på dette siste seniortreffet på denne sesongen her. Og de som med der, det en Magne Overhalden på sologitar og sang, og en Arir Flaten på gitar og vokal, og en Knut Overhalden på bass.
3: Ja, den melodien vi skal spille nå heter For Vir.

0: Lions.
1: Seniortreffene i regi av Vestre Toten Lions Club har samlet mange gjennom sesongen, med både sosialt samvær, mat og underholdning på programmet. Og etter det gode oppmøtet på Reinsvoll tyder mye på at tilbudet blir satt stor pris på av deltakerne. Jan-Erik Sandmo møtte Helmut Ferber fra Lions.

0: Reise litt om hage her på radioen nå, og jeg har med meg Vigdis Engen Holmestad I Østre Toten Hagelag, og I juni så blir det en hagefestival. Kan ikke du fortelle litt mer om det?
1: Jo, det et samarbeid med Gjøvik Hagelag og Vestre Toten Hagelag. Vi begynte for 2 år siden, da hadde vi første hagefestivalen på Gjøvik. Og så I fjor så hadde vi det på Vestre Toten, da hadde jo dom jubileum I tillegg. Og I år så skal det være Elena-parken da.
0: Ja, ja, så da går det jo på en måte litt sånn på runde?
1: Det gjør det. Så det det Hagelaget som vertskap som ledere for festivalen da. Mm. Og så har vi med oss ressursgruppa på Gjøvik og på Vestre Toten og på Østre Toten. Vi jo avhengig av litt ekstra hender, og så jo styremedlemmer også med I komiteen da. Mm.
0: Hva erfaringene fra de foregående årene?
1: Det var jo veldig spennende første året på Gjøvik, når vi ikke hadde gjort det før. Mm. Men det var veldig positive tilbakemeldinger, det var mange folk innom, og det jo ganske variert innhold. Det jo forskjellige utstillere, mest fra nærmiljø, men vi har også gått litt lenger utenfor, for å få meg litt mer forskjellig da.
0: Ja.
1: Og så det, har vi jo tenkt på unge også, så det var jo både unger og voksne. Og det jo fokus på det I hagen da. Mm.
0: Mm. Ja, for jeg tenker det jo mye man kan ha I hagen da.
1: ja, absolutt. det mye. Så, men vi har funnet ut at vi prøver å holde det innenfor en sånn vanlig hage, og at vi ikke... går helt på jordet I næringen, liksom. Altså, det jo litt en annen type festival, da.
0: Mm. Hva liksom, hvis vi skal trekke fram noen av hovedpunktene nå I juni?
1: Nå har vi, vi vil ha et område for barneaktiviteter, og der har vi da fått tak I alpakker, vi vil ha nattursti, eller ja, en slags nattursti som du går rundt på området, som vi håper at foreldre tar med seg unga rundt på, da, for da du jo innom de ulike boda også. Så vil det bli ansiktsmåling for unga, og så vil det være høner der, det jo litt som tiltrekker unga
0: også.
1: Ja. Så tillegg så vil det jo være, det kommer igjen med vindruer, planter da, og så kommer det noen smågårdshonning, og skal vise frem ja, bikube og honning og sånt som de dyrker.
0: Ja.
1: Så det jo... Det blir servert noen mat, og det salg av stauder og trær, og det andre blommer. Det hagelaget vil kunne ha jo en egen stand, slik at vi kan verve folk og telle hagelaget, og kan være der og svare på spørsmål, for det vi opplever jo at det stor interesse I, og det å begynne å drive I hagen sin, at folk kan se nytte av å ta vare ute og dyrke, både blommer og grønnsaker. Så det jo noen som kommer og skal presentere noen hageredskaper. Ja, og så det litt inspirasjon til kreativ hagepynt, og ja, litt mye sånn forskjellig.
0: Ja, for det jeg tenker at jeg vil jo gjerne få litt sånn inspirasjon til hva jeg kan for eksempel gjøre I min hage, og det vel kanskje det som tanken bak det da.
1: Mm, absolutt, og så blir det jo, her samler vi jo masse kompetanse. Vi har jo hver våre felt med kompetanse, så det jo lett å spørre, og det jo Syllelin kommer jo, kan rådføres, Skjøll kommer jo, kan gi råd om hvordan du dyrker blomster, tar vare på snittblomster, ja, hvordan du kan legge opp hagen din, og
0: ja.
1: Så det mange. Mm.
0: Men da det vel bare å møte opp 20. juni I parken på Lena, det fra 10 til 14?
1: Ja, det fra 10 til 14. Og så vil vi jo ha foredrag også, men mye av den informasjonen her vil jo komme inne på Facebook-siden vår også, så jo fint å følge med der også da.
0: Mm. Ja, og det bare å søke opp, hva søker man opp da?
1: Jeg søker den opp Gjøvik og Toten Hagefestival 2026. Ja, da får du opp. Så deler jo vi I hagelaget, deler jo og informasjon da.
0: Da får vi håpe at det blir fullt I hagen da, I juni.
1: Ja, vi veldig spente, for nå plantes jo noen nye trær I Lena-parken,
0: ja.
1: Så vi får en fin innramming på området også, og det jo veldig lett tilgjengelig da. Både for dem som trenger rullestol eller rullator og sånt, det jo veldig flatt og fint, og mye parkeringsplasser det spredt rundt der. Og,
0: ja. Ja.

0: Vestre Toten har fått ny NAV-sjef, og Odd Arild Larsen har henne som gjest der I dag, her I Totenradioen.
1: Etter mange år I NAV-systemet og nesten 6 år som avdelingsleder har Jorunn Granberg fra Bøybru nå blitt ny NAV-sjef I Vestre Toten, og her har hun da fått øverste lederansvaret for et kontor med rundt 40 ansatte. Og Jorunn Granberg, aller først, gratulerer med jobben.
2: Tusen takk.
1: Hvordan føltes det da, da du fikk beskjed om at du fikk denne stillingen her?
2: Først og fremst så ble jeg veldig glad og veldig takknemlig og veldig ydmyk at øverste ledelsen I kommunen og I NAV I fylket vil gi meg det ansvaret. Og så det jo også helt klart at man føler på et større ansvar.
1: Du sier selv at jobben både stor og kompleks. Hva det som motiverer deg mest med din nye rolle her nå?
2: Sånn sett så det jo samfunnsoppdraget til NAV jo det samme om jeg jobber som avdelingsleder eller NAV. Men jeg får jo lov til som øversleder så får jeg lov til å jobbe med helheten I samfunnsoppdraget på en litt annen måte enn jeg får som avdelingsleder. Og det synes jeg veldig både inspirerende og motiverende. Vi gjør jo veldig mange ulike ting I NAV. Vi har ulike avdelinger som jobber med oppfølging mot arbeid og aktivitet, men vi jobber også med andre ting som vi jobber mye mot økonomisk trygghet, mot bolig og mot flere andre veiledningstjenester, og det å få lov til å være med å knytte det sammen til en helhet, da, det synes jeg veldig, veldig motiverende.
1: Du har jo jobbet store deler av yrkeslivet I NAV, da, og hva var det som gjorde at du ble varende I dette systemet her så lenge?
2: Nei, jeg har jo gått litt ut og inn. Altså, jeg kom jo inn I NAV før det ble NAV, når det var det som het A-etat. Jeg rakk å begynne I A-etat I 2005, og så var det jo ikke så veldig lenge før NAV-reformen ble iverksatt. Og jeg var en kort periode på NAV Gjøvik før det ble da opprettet NAV-kontor på Vestre Toten. Og inngangen den gangen jeg søkte I A-etat, det var jo litt tilfeldig, sånn som det når du nyutdannet og skal søke på jobb. Men det ikke tilfeldig at jeg kom tilbake igjen til NAV etter å ha vært ute og prøvd andre ting. Og det fordi at jeg synes det en utrolig spennende og givende jobb som både utfordrer meg både personlig og faglig. Så jeg tenker det mange gode grunner til hvorfor jeg både har vært lenge I NAV og hvorfor jeg kom tilbake til NAV etter 9 år.
1: Du har også erfaring fra skolesektoren og Norges Handikapforbund. Hva tar du med deg derifra da, I denne lederrollen?
2: Hva jeg tar med meg derfra? Nei, jeg var jo i skolen, jobbet I Østre Toten kommune, I både barneskole og ungdomsskole I cirka 5 år. Hva jeg tar med meg derfra? Så klart, sånn faglig sett, så det jo veldig viktig og fint å ha med seg inn I NAV, det med, rett og slett det med veiledningskompetanse og den faglige delen. Men kanskje like viktig, den fokuset på det med skole og utdanning når det gjelder den videre jobbingen vi gjør I NAV, for det jo ikke sånn at jobbingen begynner den dagen du av en eller annen grunn kommer inn i vårt system, så det kanskje sammenhengen mellom tjenestene. Og når det gjelder jobbingen I Norges Handikapforbund, det var jo en helt annen type jobb, det er en interesseorganisasjon. Og det kanskje det viktigste jeg tar med derfra jo en både en stor respekt, men også en forkjærlighet for viktigheten av det med mangfold. Og så klart det med,

0: det henger jo veldig tett sammen med det med arbeidsinkludering, som en av kjerneoppgavene til NAV. Så viktigheten av det, at alle, hva skal jeg si, åpne arbeidsmarkedet for og de gruppene med en eller annen form for funksjonsnedsettelse, det jo en kjernesak i Handicapforbundet, og det har jeg med meg en del perspektiver over i jobben jeg har i dag.
1: Nå det jo slik da at dere i NAV møter ofte folk i vanskelige livssituasjoner. Hvordan ønsker du at folk skal kunne oppleve møte med NAV-kontoret i Vestre Toten?
0: Det som helt sånn grunnleggende viktig, ikke bare for meg, men jeg tenker for NAV som organisasjon, jo helt klart det å møte alle som kommer til oss med respekt og verdighet. Det jo ikke sånn at vi alltid i alle saker og situasjoner kommer fram til løsninger som alle like fornøyd med. Det må vi jo bare være klar på at vi ikke klarer, men tenker det et viktig sånn grunnleggende prinsipp at uavhengig av det da, så har alle mennesker en iboende verdi og en rett på å bli behandlet med respekt og verdighet.
1: Dere samarbeider tett med næringslivet her på Toten. Hvor viktig er dette samarbeidet?
0: Det tenker jeg det er helt sentralt for den jobben vi skal gjøre. Det jo sånn at hovedoppdraget til NAV i bunn og grunn handler jo om det å sikre at flest mulig får tilgang på arbeid og aktivitet, fordi at vi vet at det den viktigste faktoren da, som påvirker både samfunnet vårt ved at vi ønsker en høy arbeidsdeltagelse, men også for den enkelte ved at det sikrer bedre levekår. Og så klart vi i NAV, vi har ikke noen arbeidsplasser som vi kan gi bort, så vi jo helt avhengig av et tett og godt samarbeid med arbeidsgivere, ikke bare private, men også det offentlige, sånn at vi kan bistå arbeidsgiver og arbeidssøkere til både det å rekruttere til stillinger, men også å bidra til å kvalifisere inn i stillinger der det behov for arbeidskraft med ulike behov. Da.
1: Og så trekker du spesielt fram EasyFlo, jobb- og rekrutteringssenter. Hva er det som gjør dette prosjekt så unikt da?
0: Ja, det er vel unikt på mange måter. Jeg tror ikke jeg har hørt om hittil noe annet NAV-kontor som har et eget senter inne i en industripark som vi drifter. NAV har jo mange tiltaksbedrifter og den type virksomheter som vi samarbeider veldig tett med, og som har en veldig, veldig viktig rolle i den jobben vi gjør, og det skal de fortsatt ha. Men det at NAV-kontoret selv, eller kommunen selv, at vi har et sånt senter hvor vi kan jobbe så tett på det store næringslivet som finnes inne i industriparken, og være så tett på både arbeidsgivere der, men også behovet som i parken, det rett og slett vi kaller det liksom gullet vårt, fordi at der har vi en helt unik mulighet til å få koble de arbeidssøkerne som har behov for jobb med det behovet som arbeidsmarkedet her har.
1: Da, Jorunn Granberg, da tror jeg at vi tar litt av pause. Og når vi tilbake, så skal vi blant annet prate om ungdommen, som selve framtiden. Det skjer altså om noen minutter.
2: Ja, Vestre Toten har fått ny NAV-sjef, og vår reporter Odd Arild har tatt en prat med Jorunn Granberg, som fra Bøverbru. Hun har nylig tatt over jobben, og vi skal få høre litt mer om veien inn i den nye rollen og hvilke oppgaver som NAV jobber med lokalt. Og straks skal vi få høre mer.

0: skal vi tilbake igjen til vår gjest her på Totenradioen, den nye NAV-sjefen I Vestre Toten, nemlig Jorunn Granberg.
1: Jorunn Granberg fra Bøverbru har blitt ny NAV-sjef I Vestre Toten. Og Jorunn, tidligere I sendingen vår I dag så pratet vi blant annet om dine reaksjoner da du fikk vite at du hadde fått den I viktige jobben. Vi pratet også om det å møte folk I vanskelige livssituasjoner og også om samarbeid med næringslivet. Men nå skal vi prate blant annet om ungdommen som da på en måte selve framtiden. Og Jorunn Granberg, hva tenker du de største utfordringene de unge står overfor når de skal inn I arbeidslivet?
2: Når jeg snakker om komplekst, så jo det her også en utfordring som veldig, veldig kompleks. Det jo ikke tilfeldig at det ungdom som en av de store satsningsområdene inni NAV. Og det jo fordi vi ser at det dessverre har vært en økende utvikling hvor flere og flere ungdom detter ut, både fra skole og fra arbeidsliv. Og vi ser også at vi får et arbeidsliv som setter andre krav enn kanskje det arbeidslivet hadde før. Vi jo I en kommune hvor, som kanskje tradisjonelt har kunnet tilbytt veldig mange ufaglærte jobber. Sånn ikke arbeidslivet lenger. Det finns fortsatt ufaglærte jobber, men det finns flere og flere jobber som krever en form for kompetanse. Så det at man for eksempel ikke fullfører videregående eller får med seg den type kompetanse, har kanskje større konsekvenser nå enn det hadde for bare 20 år siden.
1: Men hvordan kan NAV bli bedre? Eller skal vi si enda bedre da, til å hjelpe unge som står utenfor jobb og utdanning?
2: Jeg tror kanskje det mange ting, men jeg tror NAV inne på to viktige hovedspor. Det ene jo det med å jobbe enda tettere opp mot arbeidsgivere, og følge opp mer direkte ute på arbeidsplasser, fordi at mange ungdom vil trenge mer enn bare det å bli hva skal jeg si, introdusert for en jobb og møte opp. De vil trenge mer oppfølging ute hos arbeidsgiver, både fra NAV sin side, men også fra arbeidsgivers side, og der det mange gode tiltak I verktøykassa til NAV.
1: Men hvordan kan arbeidsgivere bli flinkere til å inkludere unge da, som står utenfor for arbeidslivet?
2: Det vanskelig å gi et sånt fasitsvar på det, men jeg tenker jo at jeg tror det handler jo kanskje om å få en økende bevissthet om alle de mulighetene som finnes da, innenfor vårt system. Ulike tiltaksordninger og virkemidler som gjør, som både vil hjelpe arbeidsgiveren med å kunne følge opp den ungdommen på en bedre måte, og kanskje også minimere noe av den risikoen som noen arbeidsgivere kanskje kan føle. Og så tror jeg også at jeg tror også at det av og til kan handle om å jobbe om det med holdninger, at det, hva skal jeg si, hvis man skal bruke det begrepet som har blitt brukt I media med navere og noen som kommer fra NAV, så kan det høres, hva skal jeg si, veldig sånn skummelt og stigmatiserende ut, men det er helt vanlige folk som av ulike grunner kan havne innenfor vårt system, og jeg tror det at mange arbeidsgivere får seg en aha-opplevelse når de ser at det veldig gode folk som har en stor arbeidsevne som ikke har blitt utnyttet. Så jeg tror det handler om flere ting. Jeg tror det både handler om det at vi I NAV må bli enda flinkere til å vise frem hva vi kan bidra med, og så handler det også om bevisstgjøring, og det, da tenker jeg både på da det ikke bare private arbeidsgivere, det det også I høyeste grad offentlig sektor og egen etat. Da.
1: Nå det jo slik at NAV ofte får kritikk nasjonalt. Hvordan det å være leder I en etat da, som mange har så sterke meninger om?
2: Nei, det har du veldig rett I, og sånn det jo. NAV en etat som blir utsatt for mye kritikk, både I media og I sosiale medier og sånne ting. Og så tenker jeg at det nok noe vi til dels vant med. NAV jo en kjempestor organisasjon, det jo jeg tror det ligger på 25 000 ansatte nasjonalt. En del ting ligger jo ganske langt unna oss her på lokalkontoret. For eksempel utbetaling av de fleste folketrygdytelser ligger jo ikke hos oss. Men de siste årene så har det jo vært økende fokus, heldigvis da, internt I NAV, på nettopp den interne samhandlingen, sånn at vi skal få bedre mulighet til å kommunisere internt. For det jo dessverre sånn at en del type NAV ytelser og ordninger har ikke Nav-kontoren noen rolle I utbetalingen av, og det veldig forståelig at for publikum så kan det være krevende å få både formidlet og kommunisert.
1: Jorunn Granberg, det pågår nå en streik akkurat nå der forskuttering av sykepenger et sentralt tema. Ja, hva slags kommentarer har du til alle dette?
2: Det med forskuttering av sykepenger, det skal jo jeg være forsiktig å mene om, for det jo en politisk sak, men jeg kan jo være klar på at det en problemstilling som vi I NAV merker, og vi ser helt klart at det får konsekvenser for innbyggerne når sykepengene ikke kommer av en eller annen grunn, og det lange saksbehandlingstider, det har vi hatt, det har gått litt sånn I baner opp og ned, men det helt klart at vi ser at det har en konsekvens, men hva som den rette løsningen på det, det skal ikke jeg mene noe om, men det jeg tror de fleste NAV-kontor vil kunne si seg enige I at det en problemstilling som vi merker og har veldig stor forståelse for at kan være en utfordring da, for de som opplever det.
1: Jorunn Granberg, helt til slutt, hva håper du nå at innbyggere I Vestre Toten skal merke med deg da, som ny NAV-leder?
2: Nei, hva skal jeg si til det? Det jo et litt vanskelig spørsmål. Jeg tenker utgangspunktet, og det en av grunnene til at jeg søkte på jobben, jo at NAV Vestre Toten har vært et veldrevet NAV-kontor I mange år. Jeg ser ingen grunn til at det skal være behov for noen store revolusjoneringer av hvordan vi jobber. Så mye av jobben min blir å legge til rette for at vi fortsatt kan jobbe godt og grundig på den måten vi har gjort. Og så har jeg jo også noen tanker om at vi kan jobbe enda bedre mot næringsliv og mot arbeidsgivere for arbeidsinkludering. Og for å få synliggjort alle de mulighetene som ligger I den arbeidskraftsreserven da, som I dag står utenfor arbeidslivet. Så jeg håper I hvert fall å bidra til å synliggjøre det.
1: Da får vi ønske deg lykke til videre I din nye jobb som NAV-sjef I Vestre Toten.
2: Takk for det.
0: Og det var Odd Arild Larsen som I dag fikk besøk av den nye NAV-sjefen I Vestre Toten, Jorunn Granberg fra Bøverbru.

0: Ja, Raufossing, Ken André Ottesen, nå har du hatt dagens tale her på Raufoss.
1: Det er jo en stor ære. Det er vel, får vel knapt børte I større ære hvis du fra Raufoss og får lov til å holde hovedtalen på 7. mai, så dette var moro.
0: Nå har du jo engasjert deg I saker som angår Toten-politikken I det siste da.
1: Ja, jeg klarer ut å holde kjeft da, vet du. Men jeg har jo ført meg veldig godt i hvert fall debatten opp mot på en måte debatt om kommunesammenslåing. Jeg har ført meg kommunen, jeg har ført meg I, på møte hvordan dette går økonomisk og demografisk og sånn.
0: Ja.
1: Så jeg brukte mye tid på ja. Å overvise folk om at det var lurt å slå seg sammen, men det, sånn var det ikke, og det jo sånn demokrati funker. Flertallet bestemmer, så jeg lever godt med det. Jeg synes det dumt, men jeg lever godt med det. Og jeg skal fortsette å promotere Toten selv om dette ble kommunesammenslåing.
0: Så det noe annet som du jubler over I dag også, og det dreier seg om en sånn rund liten ball.
1: Jeg var jo så heldig å få lov til å være til stede på den historiske åpningen av Nadderud stadion I Bærum I går. Da møtte jo Stabæk skulle ta imot og knuse Raufoss på åpningsdagen så klart. Slik ble det jo ikke. Raufoss vant 2-1, og jeg har ikke sett en større ansamling slukøre rikinger enn det jeg gjorde I går, og det var en sann fryd. Jeg satt og hadde ikke fått tak I billetter på bortetribunen, så jeg måtte ordne meg billett ellers, og fikk ordne meg en billett på VIP-tribuna da, til Stabæk, så jeg måtte jo sitte der på hendene mine når Raufoss skårer. Så, men nei, det var en helt fantastisk opplevelse, helt
0: ja.
1: Nydelig.
0: Ja. Men i talen din I dag, hva var liksom noen av hovedpunktene dine?
1: Nei, altså de hadde vel egentlig en rød tråd, og det var ytringsfrihet. Og jeg har jo engasjert meg den siste par uken om opprens... Altså vi må få hatt litt folkeskikk I kommentarfeltet. Mm. Altså I utgangspunktet jo at jeg ble forbanna når jeg ser... eller drapstrusler og voldstrusler som ungdomspolitikere våre får. Både Simen Velle I FRP, men også Gaute Skjervø I AUF, og sånn som Frøya Skjold Sjursæter I MDG. De unge, freske politiske talenter, og de står til knes I drit. Og vi som ikke har sagt ifra før, vi har latt dem I stikken. Så nå har jeg oppfordret folk til å si ifra, nå må vi ta tilbake at det offentlige ordskiftet.
0: Noe som forundrer meg at godt voksne folk ja. På en måte tenker at hvis jeg skriver noe på Facebook så det jo ingen andre som ser det, så der kan jeg si hva jeg vil.
1: Ja. Nei, det er sånn de tenker, og det som litt ekstra ille med det at jeg har jo vært journalist I 30 år, så jeg har fått mye trusler opp igjennom, og en ting på en måte de trusler du fikk på som brev, det var jo I riktig gamle dager, så fikk vi jo draftstrusler via brev. Du kan si at da ble jo liksom avstand til avstanderne veldig lang, men samtidig så har noen sett seg ned og skrivet et helt brev, da, så det har jo vært ordentlig sint da. Men, og så gikk det over til mail, og der var fortsatt, og sånn som du åpnet når du kom på jobb, og du var litt I jobbmodus og sånne ting, det skumle med å få draftstrusler inn I på Facebook og Instagram og sånne ting at det den du taker med den telefonen jo bamsen din sant? Du taker med deg når du legger deg på sofaen du taker med deg før du skal sovne om kvelden og så plutselig så bare popper det opp at noen har lyst til å dra deg med på Akershus festning og skøte deg, ja. Det blir så nært og så det så mye av det at det blir sånn, selv om ikke ei melding liksom driver deg til vanvidd, så det den der pekkinga hele tiden, sånn pekk, 100 meldinger om dagen, ikke sant? Da over tid så går du lei.
0: Det som veldig fint at det jo ikke noe anonymisert dette her, så du ser jo hvem som snakker til deg.
1: Ja, noen ser du, men noe av det jo falske kontor, og ja. Noe av det botter, ja. Rett og slett utenlandske botter som programmert til å komme inn og drite I norske kommentarfelt for å skape misnøye. Og det må på en måte, disse her falske kontoa, og botta, det må vi stole på at politikere våre har gjort noe med, for de nødt til å legge press på den store tech-giganta, det får ikke vi gjort som enkelt mennesker. Men å oppfordre ekte mennesker med ekte Facebook-kontor til folkeskikk, det kan alle gjøre. Så det det jeg liksom vil få I gang da.
0: Nå det jo litt sånn høytidlig dag I dag da. Hva gjør du vanligvis på nasjonaldagen?
1: Jeg har to unger i Bergen, men nå de såpass store at de hadde ikke sett i dag uansett, så da tenkte jeg at da kan jeg liksom tilbringe dagen her med mine foreldre på Raufoss. Vanligvis er jeg nok enten i Bergen eller i Oslo da. Jeg har jo leilighet i begge byer, så jeg farter litt imellom etter hvert som sola ordsmola er en. men jeg hadde, hvis jeg ikke skulle heller tale her i dag, så hadde jeg nok vært i Oslo, jeg.
2: Ja.
1: Ja. Men det er ingen som slår Bergen på 17. mai-feiring. Altså, vi andre, vi har på en måte... Det er bare et lite blakk det vi driver med. I Bergen så er det jo helt...
0: Ja. Der har du da med deg paraply, kanskje?
1: Det er ekte bergensere har ikke paraply.
0: Nei, ok. Ja. Flinsje for den.
1: Ja, nei, for det, altså, hvis du, det er på en måte å anerkjenne. Anerkjenne været. Hvis du begynner å anerkjenne været i Bergen, da må du flytte av. Så du må, utgangspunktet ditt er at i dag blir det sol. Nei, ble det regn, gutt? Ja, nei, men ja. Nei, så ikke noe anerkjenning av været i Bergen, veldig viktig.
3: Og det sa Ken André Ottesen, kjent som Bea Desken. Han brukte jo 17. mai-talen på Raufoss til å løfte fram ytringsfrihet, netthat og trusler mot unge politikere.

0: Debatten om hvordan Vestre Toten skal møte den voksende arbeidskraftmangelen tilspisser seg. Og Daril, du har mer om saken.
1: Mens Vestre Toten Arbeiderparti ønsker en ny ekspressbuss mellom Raufoss og Hamar for å gjøre det lettere å pendle til industrien, så mener Fremskrittspartiet at løsningen heller er å få flere til å flytte til kommunen. Nestleder i Vestre Toten Arbeiderparti, Toril Løkken, sier at dagens kollektivtilbud ikke er godt nok.
2: For det første så er det jo stor økning i ansatte på Nammo i Industriparken, og vi vet at det er stor utfordring med at det her med trafikk inn til Industriparken. Og det ligger jo i tida at vi ønsker at vi skal ha mindre biltrafikk og mer kollektivt, vi skal sykle og gå. Det er litt for langt å sykle og gå ifra Hamar, og sånn som det er nå i dag, så tar det jo for lang tid med buss.
1: Fremskrittspartiets Svein Erik Sørensen er kritisk til at løsningen først og fremst skal handle om pendling. Vestre Toten trenger flere innbyggere, ikke flere pendlere, sier Sørensen.
3: Jo, jeg mener jo det at vi må få satt i gang at byggeaktiviteten i Vestre Toten. Det har stått stille nå i snart 2 år. Vi har hatt folketallsnedgang. Der kan vi ikke fortsette med. Der kommer det å ødelegge kommunen vår. Og vi ser jo allerede de trafikale utfordringene som er i Raufoss sentrum på ettermiddagen nå. Slik mener jeg vi ikke kan drive. Vi må være mye mer aktive for å få folk til å flytte til Vestre Toten.
1: Og akkurat da er Ån Tore Løkken enig i.
2: Jo, det er jo det vi gjerne vil, at folk skal bo i Vestre Toten. Men man må jo være også så realistisk at han skjønner at hvis folk har en sånn moderat pendlerstrekning, og de har for eksempel ektefelle som har jobb der de bor i dag, de har kanskje unger som går på skole, så det er ikke så, det er nok ikke så gruelt å pendle litt da i forhold til å flytte. For det har jo noe med det å gjøre at de kanskje vil være sikre på at de har en trygg jobb også, før de eventuelt bryter opp der de er etablert i dag. Så det er jo forståelig at de vil se dagen litt og pendle i stunden og kanskje se om de liker seg jobben og om det er en trygg jobb da.
1: Sørensen peker også på at økt pendling allerede skaper trafikale utfordringer i Raufoss sentrum.
3: Vi ser jo allerede nå, før Nammo på en måte er fullt i gang, at det begynner å bli uro å komme seg gjennom Raufoss på en arbeidsdag. Og vi har jo ikke sett noen tegn til noen midler for å løse de trafikale utfordringene vi har i kommunen vår.
1: Du peker på at pendling svekker lokalsamfunnet. Har du noen dokumentasjon på at dette faktisk skjer i Vestre Toten?
3: Det skjer jo ikke foreløpig, men over tid så vil det gjøre det. Hvis vi bare skal være en kommune med arbeidsplasser, så vil jo skolen forsvinne, barnehagen vil forsvinne, og alle de lag og foreninger som vi er så glad i kommunen vår, vil også forsvinne da.
1: På spørsmål om Arbeiderpartiet har gjort konkrete analyser av passasjergrunnlaget, så innrømmer Løkken at partiet foreløpig ikke har ferske tall.
2: Akkurat per nå i dag så har ikke jeg noe tall på det, det har jeg ikke. Men vi vet jo at for å dekke opp det behovet for nok ansatte i Nammo, så må vi må se utenfor vår egen kommune. Og vi må nok også se over Mjøsbrua, for det er også et ønske fra ledelse i forskjellige bedrifter egentlig. For det er jo en ting er å ansatte folk og nok folk, men det er jo noe med den kompetansen de er ute etter, og den må de kanskje litt ut av. Den må vi kanskje over Mjøsbrua samtidig for å finne da.
1: Løkken peker også på at et framtidig sykehus i Moelv vil kunne øke behovet for bedre kollektivforbindelser rundt Mjøsa. Og hun mener også at det finnes muligheter for statlige støtteordninger dersom kollektivtilbudet blir etablert.
2: Jeg var på et møte nede i bygning 5 nede i Industriparken for en tid tilbake, og der var det en representant fra Statens vegvesen som blant annet kunne jo komme med den gode nyheten at i sånne tilfeller, hvis du får til en kollektivt tilbud, så de veldig interessert i å sponse for eksempel på billettpriser. For de også jo interessert i at det med å få ned biltrafikken da.
0: Og spørsmålet om hvordan kommunen skal skaffe nok arbeidskraft fremover ser ut til å bli en av de store sakene i tiden som kommer. Det var Odd Arild Larsen som rapporterte.

0: I Vestre Toten finnes det mange som bruker fritiden sin på dugnad og frivillig arbeid. En av de mest aktive foreningen Åsløpas venner, som samler både unge og eldre rundt arbeidet med å ta vare på lokal historie og møteplasser. Jan-Erik har møtt både medlemmer og ledelse på frivilligsentralen.
1: Ja, det som hovedoppdraget vårt, det jo å vedlikeholde og merke stier, sommerstier. Men vi gjør også en jobb i forhold til skiløypene. Men det ikke alle som egentlig skiller løypelaget og Åsløpas venner. Men det er to forskjellige ting. Men vi samarbeider selvfølgelig nært. Og vi har som regel et visst overskudd i løpet av et år. Og overskuddene de går stort sett i sin helhet inn til løypelaget når de skal fornye maskinparken sin.
2: Altså løypelaget og Åsløypas venner, det er liksom litt sånn, går inn i den litt da?
1: De går inn i hverandre litt. Du kan si at løypelaget, altså det ingen som må betale for å gå på ski på Raufoss, sånn som det er i mange hyttefelt for eksempel, så betaler folk mye. Løypelaget har valgt å ikke ha noen form for du kan ripse penger dit. Men derimot Åsløpas venner, de har jo medlemmer som betaler 250 kroner i året, og det er jo da hovedinntektskilden vår.
2: For det koster en god del penger dette der.
1: Ja, vi bruker jo kanskje typisk opp mot 50 000 kroner da, i rene materialer. Og så skal vi iblant fornye litt grann utstyr.
2: Men var det sånn at det er kø for å bli medlemmer i Åsløpas venner?
1: Ja, det har jo blitt sagt at det har vært det, og det har vel kanskje vært det, men i øyeblikket så det er nok sånn at den her dugnadsgjengen, den gjennomsnittsalderen i den øker nok, og det faller fra, så vi må fornye, og nå i år så har det jo kommet i hvert fall to nye da, og vi ser nok at vi trenger nye, så alle som er interessert og har lyst, de vil jeg nok si er velkomne.
2: Men hvor mange medlemmer har du?
1: Hvis du tar de passive først, så har vi vel foreløpig nå i år, så har vi 420 betalende passive medlemmer. Dugnadsgjengen er vel nå 41 eller 42.
2: Og det betyr at det er nesten helårsjobb da, eller? Hvor ofte er du ute på dugnad?
1: Nei, de standarddugnadene våre da, som er en dag i uka, det er bare egentlig i sommerhalvåret med en god sommerferie, så det er ikke hele året. Men i tillegg så blir vi spurt om forskjellige og bidrar til forskjellige ting for andre. Det kan være løypelag, men det kan også være andre. Det kan være noen som skal arrangere et skirenn, det kan være litt forskjellig.
2: Ja, da har vi Trond Granlund på plass her, og du er dugnadsleder i Åsløypas venner. Ja, hva betyr det å være dugnadsleder? Er det i ordets rette forstand, eller?
3: Ja, det er det. Vi har 6 dugnadsgrupper. En på østsida til Raufoss, og 5 på vestsida, altså det vi kaller Åsen. Så jeg har da ansvar for alle 6 gruppen. Blant annet arrangere etter kickoff-møte og samkjøre der vi trenger data, innkjøp og laging av gangbaner og så videre.
2: Dette møtet vi har her i dag, hva er agendaen på det?
3: Det er jo rett og slett et kickoff-møte for dugnadssesongen 2026. De 6 gruppen er veldig selvstendig oppegående, men det er da liksom å planlegge og samkjøre litt aktiviteter fremover da.
2: Ja, og da har de egne gruppeleder for alle de 6 gruppene da.
3: Ja, hver gruppe har sin leder som da fra nå har en dugnad i uka fremover til høsten kommer.
2: Hvis vi nå skal gå inn i en sånn konkret, hva er det skal gjøre nå i dette året her?
3: Nei, altså vi har jo et stort stienett på Åsen som vi har ansvaret for. Da er det da å se over alle stier, dette med vindfall, fjerne det, sjekke at skjeltingen var riktig, at det har dødt inn i løpet av vinteren, rødde på rasteplasser, se over gapahuker, og så videre.
2: Hvis du, det, altså det et enormt nett vi prater om her nå. Har du peiling på hvor mye kilometer det
3: Jeg litt usikker, men at vi har en 6-7 mil med løypenett totalt, det har vi. Og vi har jo løypenett som går over tre kommuner. Vestre Toten, Søndre Land og langt inn i Gjøvik.
2: Er det sånn at det er deres, det er de som må vedlikeholde utenfor kommunen?
3: Ja da, vi har løypenett som grenser inn, godt inn i Søndre Land og godt inn i Gjøvik.
2: Men jeg tenker sånne sommerstier og sånn, for å frakte materialer og slik innover, ja, vi, er det noe, må du ta vinteren til hjelp da? Eller?
3: Ja, da må vi ta vinteren til hjelp, så på høsten så pleier vi å lage opp gangbaner, der det er bløte parter, de blir da kjørt ut på vinteren med snøskuter av Vestre Toten løypelag som vi har godt samarbeid med.
2: Når du sa at de hadde dugnad en gang i uka, stort sett, og ja, er det sånn at alle 41 møter opp? Ja.
3: Nei, det er jo litt varierende, men stort sett, så du ser den gjengen bak her i dag, så vi er cirka 40 dugnadsmedlemmer totalt i de seks gruppen. Så det er veldig stort fremmøte. Det er, selvsagt så har vi noen som er på ferie eller noen helseproblemer, men stort sett så er det veldig bra.
2: Har du noen hovedprosjekt?
3: Ja, i år så blir det å sette opp en gapahuk på Lundasæter. Det er et område helt sør i Vestre Toten med kjempeutsikt over Hallingdalen, Næs, Ådalen og langt inn i Vassfaret. Så den kjørte vi inn i vinter, et byggesett med materialer, så den starter vi opp med nå allerede i neste uke.
0: Osløypas venner fortsetter altså å skape engasjement og fellesskap gjennom jevnlige dugnader og aktiviteter i lokalmiljøet. Jan-Erik Sandmo hadde møtt Trond Granlund og leder Yngve Langsrud på Frivilligsentralen.

0: idé.
1: Da har vi kommet til en ny ting som vi skal begynne med her på radioen.
0: Men nå jeg litt, litt usikker på hva du mener.
1: Jo, fordi at vi skal, som en sånn liten morsom fredagsting, så skal vi, jeg tror dere gjør nesten det samme i podcasten Tøv på hjernen.
0: Ja, nå skjønner jeg hva du vil.
1: Ja, nå, for dere lager en sang som handler om noen av dere i podcasten.
0: Ja, eller gjestene, eller, ja.
1: Og det jeg tenkte nå var at vi kunne bare liksom lage en sånn sang som oppsummerer uka vi har hatt.
0: Ja.
1: For eksempel, hva har vi snakket om denne uka her? Vi har snakket om barn og unge som frykter at da voksne lar seg lure av KI.
0: Ja.
1: Vi har snakket en hel del om nasjonaldagen.
0: Mm-hmm.
1: Folk som mister mobilen og bunaden som ikke tåler festing. Og... Så har vi hatt en del innslag.
0: Mm-hmm.
1: Vi har jo hatt lokale artister i studio, det handler om blomster, pensjonistsenteret til åpen dag, komiteminner har vi sendt, prinsess på Amfi har vært på flyttefot, Raufoss Taxi trenger flere sjåfører, og alt dette her har jeg puttet inn i ChatGPT.
0: Dette her høres ut som en cocktail av en sang.
1: Ja. Og så har jeg bedt den om å lage en sang, så jeg har sagt at det du og jeg som programledere i morgenkvisten på Toten Radio.
0: Jeg håper du ikke har sagt at jeg skal synge.
1: Jo, fordi at det her... Nei, så har vi fått en... Jeg har ikke sett på teksten. Dette skal komme som en overraskelse. Men du skal få velge hva slags stil denne sangen skal være i denne gangen.
0: Ok.
1: Hva tenker du at denne sangen som oppsummerer uka, hvilken stil skal den være i?
0: Jeg tenker at den kanskje skal ha et country-preg.
1: Country?
0: Ja.
1: Hva slags country da?
0: Litt sånn ballade-country, kanskje.
1: Ballade?
0: Mm-hmm.
1: Ok, det alt. Skal vi bare trykke på...
0: Ja.
1: Så den lager en country-stil her. Og så trykker vi på create. Skal vi bare ta en sjans på å høre da, på hva som kommer ut. Vi bruker da Suno her.
0: Dette kan bli hva som helst.
1: Ja, og for, vi synes det kan være en liksom morsom greie da, at vi får en sang som på en måte kan jo bli ganske catchy også.
0: Som oppsummerer på en måte uka vår og litt sånn.
1: Ja. Nå har vi to forslag. Nå kommer det to stykker her. Skal vi bare liksom ta en av dem og go for it, uten å høre på forhånd?
0: Det tror jeg vi skal gjøre.
1: Skal vi gjøre det?
0: Ja, dette stort mer direkte enn dette, får vi ikke til.
1: Og den her heter, sangen heter Toten Radio Kaffe.
0: Ok.
1: Skal vi høre?
0: Vi gjør et forsøk.
1: Okay. Skal vi ta eneren eller toeren?
0: Vi tar eneren.
1: Eneren.
0: Mm-hmm.
1: Okay.

0: Oi, oi.
1: Jeg synes den ble bra, ja.
0: Du synes den ble bra?
1: Ja, den ble catchy.
0: Det som litt morsomt jo at på en måte alle som har vært med I løpet av uka jo nevnt her også, da. Så det gjør jo at det blir liksom veldig lokalt.
1: Ja.
0: Så planen vår at vi hver eneste uke skal lage en sang som handler om alt det som har skjedd på radioen, og så gjør vi det sånn live. Mm.
1: Det kan bli hva som helst, det kan gå alle veier.
0: Det kan gå alle veier. Og nå var det country pop. Vi tok denne gangen her, så får vi se hva det blir neste gang.
1: Ja, vi skal velge nye sjanger. Og...
0: så dette tror jeg kan bli en sånn morsom greie.
1: Ja, håper det.

0: Da skal vi sette over til Studio 2, hvor vi har fått besøk av flere representanter fra Raufoss Taxi. Tema I dag rekruttering av nye sjåfører, som et viktig tema I en bransje som stadig trenger flere folk bak rattet. I studio sitter daglig leder Laila Bekkemellom sammen med Didrik Danielsen og Håvard Lishagen. Sammen med vår egen Jan-Erik skal de snakke om hverdagen I taxiyrket, behovet for nye sjåfører og hvilke muligheter som finnes for dem som vurderer å prøve seg I bransjen.
1: Men helt først, Didrik Danielsen, dette med å ha sjåfører på Raufoss Taxi, hvor vanskelig eller lett det å få tak I det?
2: Det varierer litt på tida, men noen ganger så har vi bra, og noen ganger så det mangler vi sjåfører. Og nå vi inne I en tid der vi igjen skulle hatt flere.
1: Ja, og, men hvis vi sier litt først om Raufoss Taxi, hvor mange eiere det, hvis daglig lederen kan si litt om det, Laila?
3: Vi åtte drosjeeiere på Raufoss Taxi.
1: Og antall sjåfører de har I dag da?
3: Ja, vi vel rundt 25 hvis den tar med alle.
1: Det stort sett faste sjåfører de har da, eller det folk som kan si nei, holdt jeg på å si?
3: Nei, det noen sjåfører som kjører litt sånn, for forskjellige drosjeeiere på helg og sånn, og så det noen faste.
1: Tabasha til deg, Didrik, dette med eldre sjåfører, altså seniorsjåfører, det har de tenkt litt på.
2: Ja, altså, det jo en ressurs for oss. Nå sitter jo en Håvard her som har gått at han blir gående og satt bort til oss sikkert I mange år, og du, Jan-Erik, har jo begynt å kjøre litt. Vi har jo et behov for folk som kan steppe inn både på dagtid og helg, og dagtid jo kanskje pensjonister. Vi har flere som har gått fra å være uført til å være I fullt arbeid. Og de som pensjonister som kanskje har lyst til å gjøre litt innimellom, og glad I å kjøre bil, glad I å prate med folk, så dette en perfekt jobb å tjene litt ekstra på, og så blir du en ressurs for samfunnet rett og slett.
1: Hvis jeg går til bare så tatt deg, Laila, hva må man på en måte ha til kunnskaper eller kurs for å bli taxisjåfør?
3: Nei, nå har du fått en, du må ha en sjåføreksamen på biltilsynet.
1: Også, hva går den ut på da?
3: Den har ikke jeg tatt selv. Nei, og så det helseattest og papirer og politi.
1: Ja, så du må ha på en måte fri vandelsattest, som det heter. Men når jeg drev med deg der, så var det noe som hette kjentmannsprøve.
3: Ja, vi har kjentmannsprøve I Vestre Toten.
1: Ja, og fortell hva det for noe.
3: Nei, det jo egentlig, altså det jo et kort krav for at vi ønsker at sjåfører skal ha litt stans I kommunen hvor de enn, skal jeg si, og det to av fire ark med gater som du skal plassere rundt I zoner, eller ja, I
1: zoner da. Ja, det jo på forskjellige zoner på Raufoss. Ja. Men ikke bare Raufoss, det hele Vestre Toten.
3: Hele Vestre Toten, ja.
1: Ja.
3: Så det jo kart med, som vi gir ut med indelt zoner I, og så har du fordelt dette her da.
2: Etter frisleppet I 20, så ble det med kjentmannsprøve, det ble fjernet som et krav fra myndigheten. Men det ble ikke fjernet I den grad, men det ble valgfritt. Og I området her så har både vi og Gjøvik Taxi fortsatt med å ha kjentmannsprøve som krav. Det rett og slett å vete navnet på gaten og hen de ligger. Og så må du ta en prøve ned til oss for Vestre Toten. Det ikke slik at du stryker ikke på den, men det mulig du må ta noe på at. Vi har de som har tatt den opp både 3 og 4 ganger, men de klarer den til slutt, og det kun for at vi vil at folk skal ha en viss interesse for å bli drosjåfør. Og når